Labas rytas, Lietuva. Iškart, sakyčiau, šalta, vėsu, ne visai malonu. Ruduo sąžiningai dirba savo darbą nuo rugsėjo pirmosios. Ir tokiais atvejais, tokiais rytais šildo nebent jau paltukas, kava, nu ir gera emocija. Aišku, neapsimetinėkim, gera emocija irgi visą laiką sušildo. Kažkada seniai gerai emocijai, būtent gerai emocijai buvo išrastas M1 ryto šou. Dirbam kiekvieną rytą, dirbam Lietuvai, šildom jūs, aišku, ir save, ir šildom gerą muziką. Bandom pataikyti į kiekvieno skonį. Šį ryt gerą emociją generuosim su Edo Šyrano gera drauge ir dažna scenos partnerė Anne Marie. Kartu yra atlikusi dainą Čiau adios ir kartu vykusi į Edo turus. Ji turi juodą šokto kan karatė diržą ir yra daugkartinė pasaulio bei Didžiosios Britanijos karatė čempionė. Kažkada gerai variusi tik ant totamio, gerą varimą. Anne Marie perkelė ant muzikinės scenos. Jei jau 34, bet ko ir apie veleką jį nedainuoja, ir netrukus išgirsime jos dainą Depressed. Depresija – stresas su augusių žmonių tema. Nors žodžiai apie depresiją, bet į neviltį nevaro, daina atvira, sako, net nuoga, skatinanti neapsimetinėti nei prieš save, nei prieš pasaulį. Pati dainininkė, vos išleidusi singlą, sakė, daina skirta depresuotų žmonių būriui. Tikiuosi, kad jos klausydami jausitės šiek tiek mažiau vieniši. Liūdesį keičiam į judesį ir taip pat palengva įsivažiuojam. Kviečiu paklausyti Anne Marie, Depressed, per M1. If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: Sportas. Reklama. Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
5: Užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
6: Vilkas ir Vinkas, Mantai.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3. 10 valandos ryto.
7: Tik vakar ir tik, ar naikiai išsitėpėjai?

Saulė vos tik patekėjo, o jau skaičiuojam, kada nusileis 13 valandų ir 43 minutės. Toks bus dienos ilgumas. Vardadienį, jeigu ką šiandien švenčia visi Lietuvos broniai ir Bronislavos. Dar kartelį labas rytas sulaukė ketvirtadienio. Mes važiuojam toliau. Čia faktai apie maistą. Maistas kitų kampų. Actekai šokoladą ir kakavos pupeles, iš ko gaminama šokolado, kada jis naudojo kaip valiutą. Sako, labiau vertino net už auksą, už maždaug 100 pupelių tuo metu buvo galima įsigyti gerą kalakutą. Kadangi pinigai tiesiog neprasme augant medžių, pasitaikydavo ir klastotojų, gaminusių netikras pupeles iš vaško ar molio. Yra toks prieskonis šafranas ir jis yra brangiausias prieskonis pasaulyje. Pagaminti vienam kilogramui šafrano reikia apie 50 tūkstančių rankomis nuskintų krokų žiedų. Krokai yra tokie augaliukai, bet to juos skinti ir apdoroti galima tik rankomis anksti ryte, kol saulė neižiovino eterinių aliejų. Kai tiek sąlygų ir tik rankų darbas, tai aišku, kad kaina gal ir atitinka kokybę. Nuo prieskonių šokam ant sumuštinio ir sumuštinis pasirodo buvo išrastas tada, kai sandvičio grafas, aistringas lošėjas ponas sandvičas, nenorėjo palikti savo lošimo stalo. Kad neišteptų riebaluotais pirštais kortų, jis paprašė patiekti mėsos gabalėlį, įspaustą tarp dviejų duonos riekelių. Jo lošimo partiniam šį idėją taip patiko, kad jie pradėjo užsisakyti tą patį, ką ir sandvičas. Taip ir atsirado sumuštinis arba angliškai sandvič. Kečupas kadaise buvo parduodamas kaip vaistas 1830-aisiais Ohajo gydytojas Jungtinėse Amerikos valstijose Džonas Kukas Benetas pareiškė, kad pomidorai gali išgydyti viduriavimą ir geltą ir kitas pilvo ligas. Jis sukūrė pomidorų padažo ar kečupo receptą, kuris vėliau buvo sutirštintas ir pardavinėjamas vaistinėse. Tačiau medicininio kečupo bumas greitai žlugo. Žmonės suprato, kad tai tiesiog skanus padažas. Pilvų gal ir nebeišgydo, bet neskanė pica pataiso visada.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą bandelę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinę įjungti M1 ryto šou? M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos. M1.
2: Plojimais pasitikime Ričardas Mikavičius, Gedas Soročka, M1 ryto šou. Norim ištransliuot, kad yra 6:33 ir jau ketvirtadienis rugsėjo 3. Taip, Ričardai.
3: Jo, sveikas, Gedai, labas rytas, M1 klausytojai. Aš dabar tai pagalvojau, žinai, aš tik tai bijau, kad neateis viena diena, kuomet tikrai bus jau labai aišku, kad jau metas atsistatydinti, kad kai ateis ir gausis M1 nusirito šau, žinai. M1 ryto šau ir tu ateini ir gaunis.
4: Nusirito šau.
3: Nusirito, jo.
4: Klausyk, gražiai čia sužaista. Ar tai yra prognozė?
3: Šiandien tikrai neslėpsiu, energijos nėra labai daug, aš prisiekiu, anksčiau stengiuosi išeikti, kad nereiktų bėgti, bet tai irgi nepadėjo, klausiau ir muzikos meditacinės kažkaip galvojau, bet meditacinė netinka ryte.
4: Žinai, ką reikia daryti, Ričardai, kad nebūtų M1 nusiryto šou, tau reikia paprasta taisyklė. Tu negali eiti per tiltą arba važiuoti. Tu turi perplaukti.
3: Perplaukti turi.
4: Atsibūsti,
3: aš galiu bandyti jau tą naują, kur yra padarytas nuo Seimo į Žvėryną. Gal per šitą pabandyti, gal praeiti. Bet šiaip jo, aš tavo patarimą pasilaikysiu ir rytoj sieksniais.
4: Sieksniais, varlite, kirvuku gali dugnukui, ten, žinai, didelis gilis, man atrodo, nėra čia Vilniuje.
3: Ir srovė tiesiog nuneša Mikavičium.
4: Klausimas, ar pavalgęs šįryt esi, Ričardai?
3: Ne, ir aš kažkaip labai laukiu.
4: Pavalgydinsim, žinok.
3: Jo, aš labai laukiu šito išėjimo pabaigos, nes Gedo žmona, jeigu neklystų, nes, nu, tikrai Gedas nesikėlė ryte ir negamino
4: kolegai
3: kebabų, ar kas čia tortilijos, ar kas čia bebūtų.
4: Čia yra sveikas pusrytis.
3: Taip. Aš vakar papasakos ir klausytojams, vakar Gedo žmona nurūpinasi Gedu pusryčius paruošė ir šiaip aš pasidžiaugiau labai, va, toks šeiminiškas santykis yra, jis taip skaniai valgė tą tortilį ir aš neslėpsiu, tiesiog beveik visą laiką žiūrėjau, kol jis valgė. Ir Gedas, žinai, pamatęs kaip alkstantį vaiką, žinai, kažkur skurdžioja kokio nors, žinai, valstybėje, tai žodžiu, jis sako, aš kažkaip kažką.
4: Mes padarėm kreipimąsi viešą ir jis buvo ištransliuotas per radiją, tai grįžtu namo ir sako, aš viską girdėjau.
3: Viską girdėjau.
4: Ramiai bus padaryta. Tai žodžiu, šiandien...
3: Jurga, bučki, jeigu girdi, dieve brangus, jeigu reiks, sakyk, patalį negaliu ateit pervilgti. Čia...
4: Pervilgti, ne, bet lygint reikia. Labai užsidantis darbas.
3: Lyginat patalį.
4: Taip.
3: Jūs labai įdomu

0: žmonės.
1: Gerai, o dabar nuo tų įdomių žmonių važiuojam prie rudeniškų orų. Pažiūrėkim, kas šiandien mūsų visų pogalais laukia.
2: Šiandienos orai.
3: Orai.
2: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Nu tai kur fonas, klausykit.
0: Nu tai dabar jau.
1: Du kartus pakalbėjo, kad šiandienos orai. Nu,
0: nesusimokėjom, žinau, radijas nėra susimokėjęs už foną, bet taip, dėmesio, dabar Vilniuje šiandien 20 laipsnių šilumos, saulė turėtų išlysti Kaune 22, aiktų, žinok, šiandien dar padoriai, Klaipėdoje 19, be lietaus, kol kas bent jau žada. Tada Šiauliuose 19, nu, Šiauliai, žinai, jie patys yra kažkuo nusidėję, čia paskutiniu metu kaip Šiauliai taip lyja, o Panevėžy irgi 20 laipsnių, saulė gali išlysti, žiūrėk, šiandien tikrai labai nebloga padaryti diena, net galbūt galima būtų ir kokiam nors kitų šalių valstybėm pasakyti, koks oras šiandien yra. O koks bus, pavyzdžiui, šeštadienį, gal geriau nesakykit, žinokit.
1: Vilniuje šiandien, aš matau, kad 8-9 valandą gali palinoti.
0: Jo, bet čia, žinai.
1: Saulė išlys apie 12 valandą, o vakare neliks iš vis ir debesų. Gerai, tu nori užsienio, ar ne? Nu, pažiūrėkim, ką čia tas užsienis.
0: Ne, aš nenoriu, kad užsieniui pasakotume, koks oras šeštadienį bus.
1: Hurgadoje šiandien 34, jeigu ką, pavyzdžiui, o Barcelonoje šiandien įdienojus 31.
0: O nėra taip, kad ten dabar, man atrodo, jau antras mėno, kai tokia temperatūra yra, ten žiauriai kepina. Ir mums, pas mus dabar yra gerai, va, žiūrėkit, šeštadienį tas mano jau apkalbėtas Vilniuje, 15 laipsnių, lietus.
1: Ramiai.
0: Jo, ramiai, lyja, gaiviai. Įsivaizduokit dabar, va, keptant 3-5 Barcelonai, nu čia yra nesąmonė. O šeštadienį gausim gaivos, lietaus, 16, lietus, saulytė, kartais išlys Šiauliuose. Sekmadienį vienu laipsniu šilčiau, bet šiaip ta saulė karts nuo karto išlys. Tai labai dėl to džiugina iš tikrųjų.
1: Gera Lietuvoje, šeštadienį, jeigu kepsit šašlyką, tai tikrai nesusvils.
0: Tikrai ne.
4: Rudens. Realybės.
5: Pirmieji šildymai įjungs biržai.

0: Reklama.
1: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: kosmosas, Gedai, žinok, aš dar kartelį girsiu tavo žmoną. Aš bijau, kad maniškė neužpyktų, nes šiandien Jurgos vardas skambėjo daugiau
1: kartų.
0: Jo, blembo, iš mano lūpų čia kažkaip. Jo, bet Jurga, ačiū labai, jeigu mane girdėjai, arba Gedai, tu būk geras perduk. Gedo žmona fantastiškus pusryčius ruošia.
1: Gana, Richardai, nu jau sakėjai, gana, kas yra.
0: Puikius pusryčius ruošia. Seilės tysta, labai skanu. Ir šiaip, jeigu ką, jeigu valgote jūs, tai irgi skanaus.
1: Labai, labai didelis jums skanaus. 6:48. Mes norėtumėm dabar pakalbėti ne tarpusavyje, o su jumis. Kas geresnio, kaip gyvenat, kur esat, kur važiuojat, kokia temperatūra aplinkui.
0: Tarp kitko, Gedas Ročka, mano kolega, dar nėra išbandęs naujos mūsų sistemos. Mes vakar susidegėm naują telefonijos sistemą ir duokim išbandyti Gedui.
1: Įdomu, opa, žalias mygtukas atsiliepia.
0: Jo,
1: ne?
0: Žalias atsiliepiam ir va, žiūrėk, kaip sklandžiai viskas. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Remigijus iš Kauno.
1: Remigijus iš Kauno, ar jau papusryčiavęs?
2: Taip, tikrai taip.
0: Kaip jūs draugai vadina? Aš norėjau jūs kažkodėl vat, Remygą.
1: Remygą pavadinti, jo.
0: Nelabai...
2: jo, viena dalis vadina Remygą, netgi kas keista. Aš iš mano, sako, man taip labai negražiai skamba.
0: Nu, man iš kart kovos menai tokie iš kart atsiranda.
2: Jo. Ne. Jo.
0: Ne. Nėra.
1: Bet kita dalis bio, ar ne, nes jūs esat kieno nors direktorius.
2: Irgi ne, esu tam tikra mokytojas, prasme, nes esu instruktorius.
0: O, super vairavimo instruktorius esate, ne?
2: Ne, ne kovinių menų, bet karo.
0: Okei, labai solidžiai skamba, okei, o tai labai darbuojatės šiandien smarkiai?
2: Smarkiai ne, bet darbuojamės, nes kadangi Maskolis atrodo visai jau nebetoli, nu, tai tenka darbuotis aktyviau.
0: Taip, taip, taip, taip. Labai
1: dėkingi esam. Vaikai, studentai važiuoja į mokyklą, universitetus, o jūs į pratybas. Taip, kiekvieną rytą?
2: Panašiai.
1: Gerai, kokia situacija Kaune dabar dar? Pažiūrim, Vilniuje plus 13, saulė pasislėpusi, bet sako, išlys kažkada. Kas Kaune?
2: Borto kompiuteris rodo 15 laipsnių, dangus primena vakar dienos cepelinus. Bet ne dėl to, kad gazdina lietum, bet mažu lietučiu panašu, kad gazdina. Ir kad saulė išlys, tai artimiausia valandą tikėtina jos nematysim.
0: Klausykit, jūs kaip labai išsamei. Puikiai jo orų prognozijos gal galėtumėt, pavyzdžiui, mums ir rytoj paskambinti orų prognoziją apžvelgti Kaune. Klausykit, labai labai gražiai apžvelgėt.
2: Man atrodo, žiūrint į tai, kas vyksta dabar, du atvejai rytoj gali palyti, o gali ir nelyti. Bet nežiūrint į tai, man atrodo, grybai dykti nenustos.
0: Žinot ką, aš pagalvojau, gal jūs vis dėlto prie pratybų lygite, žinai. Nors šiaip labai nuširdžiai jūs orų prognozijai galite.
1: Remigijau, atiduodam pagarbą, va.
0: Sunkumėt
1: video, pamatytumėt.
0: O dabar gal pypsiu galite, ar jūsų reglamentas neleidžia tokių dalykų daryti?
2: Leidžia reglamentas, nes aplinkiniai tikriausiai nežino, kas aš
0: esu, nu, todėl tai gerai.
2: Lik ir leidžia.
0: Nu tai gal pypti likit, jo.
1: Ali, klausykit, tam haubisoj pas jūs tokia gera garso izoliacija, nieko nesigirdi.
0: Nu pabandykit dar kartelį.
2: Pabandysim dar kartą.
0: Iš pabūkų neišaugit.
2: Tikriausiai supranta, ką aš čia darau aplinkiniai, bet nieko.
0: O, atrodo ir į garažą įvažiavote savo, grįžot sveikas gyvas namo ir labai to pasakė.
1: Remigijau, ačiū skambutį, geros dienos.
2: Prašom, geros dienos ir jums klausytėms, viso.
0: Nu, Remigijus pasikūręs, dėvė brangus, kaip faina, nu.
1: Smagu, malonum. Dabar Sisters on Wire kartu su Vaidu Baumila, nieko nebijo.
3: Ruduo su M1.

0: Reklama. Spalvų bėgimas The Color Run. 5 kilometrai džiaugsmo, dovanų ir prizų. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Registruokis jau dabar spalvubėgimas.lt.
1: Kartu bėgti kviečia radio stotis M1. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko ProBro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią ProBro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos ProBroExpress.lt.
0: Reklama.
2: Rudens realybės šou.
4: Numešė rimtų greičių ir į tą rudenį ir į ketvirtadienį 6 valandas beveik 57 minutės. Norim pasakyti tik tais, kad visai netrukus 7 valandą Danutė Daunoravičiūtė iš to, ką matau, lyg žada tarkuoti užpakalį pačiam jo ekscelencijai prezidentui. Naujienose, ne, 200 sekundžių informacijos, tarp kitų naujienų, ji papasakos, kiek laiko prireikė prezidentui susirūpinti audros padariniais.
5: Nu, anksčiau ar geriau vėliau negu niekada, ne, išvis. Aš čia bandau ginti mūsų prezidentą, bet labai įdomu bus išgirsti, kas bus konkrečiai sakoma.
4: O dar geriau laiku ir vietoje. Lygiai 7, lygiai 200 sekundžių informacijos su Danute Daunoravičiūte.
6: Čia mano radijas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šią popietę prezidentūroje rengė pasitarimą, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Finansų ministras anksčiau šią savaitę sakė, kad rugpjūčio 22 dienos audros finansinis poveikis vien ESO bendrovės sieks apie 17 milijonų eurų. Apie 10 milijonų kainuos elektros tinklo atkūrimas, apie 5 milijonus eurų kompensacijos įmonės klientams neturėjusiems elektros daugiau nei 72 valandas, dar apie 2 milijonus eurų tiesioginiams gyventojų nuostoliams už sugadintą maistą bei techniką, kūrą, generatorius ir kitas būtinas išlaidas kompensuoti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija artimiausiomis savaitėmis ketina vyriausybei pateikti paramos būstų įsigyti ir išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Planuojama nustatyti prioritetinės grupės, kurios paramą būsto įsigymui turėtų gauti pirmiausia. Tai turėtų būti šeimos auginančios vaikus su negale, gausios šeimos, vieniši tėvai. Priėmus pakeitimus bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas ir socialinis būstas, tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu tai nebūtinai reiškia, kad trumpės dabar tokią pagalbą gaunančių visuomenės grupių sąrašas.
1: Norim, kad labiau būtų atsižvelgta į objektyvius kriterijus teikiant paramą. Man atrodo, kad šiek tiek tai galėtų pagelbėti ir tikliau nukreipti pinigus. Pasižiūrėsim, kad gautų tiek, kam iš tikrųjų reikia.
0: Įstatyme taip pat planuojama nustatyti minimalių savivaldybių būstų standartų. Savivaldybės privalės užtikrinti, kad jų būstuose gyvenimo sąlygos būtų tinkamos. Tai yra su elektra, vandeniu, šildymu ir kitais patogumais. Savivaldybių asociacijos vadovas sako, kad reikalavimai geri, bet neaišku, iš kur bus gauta pinigų jų išpildymui. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas ir Kyivas šiuo metu derasi dėl licencijų leisti Ukrainai gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Interviu amerikiečių žiniasklaidai Markas Rubio pabrėžė, kad tai neišspręs neatidėliotinų Ukrainos poreikių. Pasak jo, net ir gavus licenciją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti kelerius metus. Jungtinių valstijų monetų kalykla paskelbė, kad į apyvartą išleistos vieno dolerio monetos su prezidento Donaldo Trumpo atvaizdu, kurias galima įsigyti interneto svetainėje. Amerikos žiniasklaida pažymė, kad tai pirmas atvejis istorijoje, kai veikiantis prezidentas pavaizduotas ant monetos skirtos kasdienėje apyvartai. Paskutinį ir vienintelį kartą prezidento atvaizdas ant piniginių kupiūrų pasirodė prieš 100 metų, konkrečiai 1926-aisiais ant 50 centų sidabrinės monetos buvo pavaizduotas tuometis prezidentas Calvinas Coolidge'as, tačiau tos monetos nebuvo skirtos kasdieniam apyvartiniam naudojimui. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: ryto žadintuvas.
1: Karštas temas, čia mes grojant muziką aptarinėjom, bet dabar irgi karšta tema, du pasirinkimai. Girdim, fonas labai aktyvus, norim, kad viskas užtruktų labai greitai, būtų neskausminga. Du kūriniai labai skirtingi, bet nu, manau, kad abu turi savo fanų. Čia pirmasis.
2: Nu jo, sudėtinga būtų nerasti fanų šitoj dainoj.
1: Moby, Blondish ir Kiko Franco, Natural Blues.
2: Jeigu patinka, prisiminkit, tai yra numeris vienas.
1: 18.30. Jeigu patinka, reikia pasakyti paskambinus į eterį ir žiūrėkit antras kūrinys. Patys žinot kas, Justinas Jarutis, Žaliai balti dievai.
2: Labai, labai geras irgi pasirinkimas. Negaliu atskleisti, kuri daina mano favorite būtų, bet... Jei bus sunku... Rugsėjo 6, tarp kitko, aš matau, kad Žalgiris vėl žaidžia. Aišku, dar tik tai pasiruošimas vyksta sezonui.
1: Vakar žaidė, mačiau.
2: Taip,
1: vakar
2: žaidė. Taip, irgi pergalę turėjom.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas, labas rytas.
1: Kas paskambino, kaip gyveno ponas?
3: Adolfas iš Klaipėdos, gyveno puikiai, matau prieš save tamsų dangų, Klaipėda, link Klaipėda.
1: Ir ilga kamštė, ar dar ne?
3: Vakar jau buvo, bet dar laikausi
2: taisyklių
3: greičio.
2: O, labai gerai. Puikus pavyzdys visiems. Klausykit, dabar esminis momentas. Kuri daina labiausiai pažadintų ir praskaidrintų tą dangų?
3: Mobis, nes kartu mes su Mobiu gimė tą pačią dieną.
2: O klausykit, jeigu Neptūno komandos himnas būtų koks nors uždėtas, kaip tada būtų buvę?
3: Irgi neblogai, už Neptūną.
2: Klaipėda,
1: bet šiandien Mobis, gerai, Adolfai, ačiū skambutį. Geros dienos, 1-0 Mobis priekyje. Labas rytas.
4: Alo. Labas rytas.
2: Labas, kuo vardu?
4: Kipras.
2: Ar bandysi Kiprai prasibrauti į didelį ir mažą neužilgą?
4: Jo, bandysiu.
2: Bandysi, aišku, kad bandysi. O dabar kuri daina?
4: Antra.
1: Va, žiūrėkit, Kipras įneša dramos. Gerai, ačiū Kiprai, 1-1. Lemiamas skambutį seniai, taip be buvo. Labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Labas, kuo vardu?
4: Dominikas.
2: Kiek tau metų, Dominikai?
4: 8.
2: Tu didelis vyrukas ir nori dainos kurios?
4: Antros.
2: Kovok, jei bus sunku. Klaipėda dabar, dabar dar labiau apsiniaukė, man atrodo, žinai, tiek pačiam pasileis tą dainą po kurio laiko.
1: Ačiū Dominikui, ačiū visiems skambinusiems, sprendimas padarytas.
5: Dėmesio, dėmesio, Achtung, uvaga, please attention everybody.
6: M1 ryto show.
1: M1 eteryje Justinas Jarutis su gitara, su mikrofonu, ploja visa arena, Žaliai balti dievai, ot pasilgom krepšinio, ot pasilgom.
2: Žaliai.

0: vienas.
1: Reklama. Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje. Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
5: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
6: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
7: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
8: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
9: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
10: Kaimynas sako:
11: čia tik pasitempiai.
10: Kolegė:
12: ai, praeis.
10: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta rehabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
13: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
14: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
15: Ir dar TV kanalus.
14: Čia su vienu planu.
15: Nu.
14: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
15: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 eurų per mėnesį.
16: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
17: Ei, Stonko GPT, o 12 centimetrų yra normalu?

0: Užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, kad maikė išsitepė.

0: Toks labiau retorinis klausimas, kur pirmiau nei Vilniuje formuojasi kamščiai? M1 telefonijoje maždaug 7 valandą 20 minutę čia prasideda veiksmas. Mes matom, kiek žmonių skambina ir nori žaisti didelį mažą.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
2: Nu, labai gražus džinglas
0: ir neįsivaizduojamas, kiek žmonių dabar skambina, neįsivaizduoju, kam kelt ragelį, tai gal tiesiog pasakyk kelintas net viršaus.
2: Eina sau, kosmosas, žiūrėkit, mes pasakysim taip, anksčiau mūsų sistema kažkaip rodydavo, ką žinau, 6, gal 7 norinčius prisiskambinti, bet dabar sistema rodo visus norinčius, tai prasme, čia yra šimtai šiuo metu skambinančių į vieno ryto šou žaidimą didelis ir mažas. Reikia dabar atsirinkti burtų kelių, kam atsiliepsim ir pradėsim nuo mažiuką, ne?
0: Kaip visada pradėsim nuo mažo, šiandien su jo maženybė žaidžia Richardas, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Amelis.
2: Emilis ar Amilis?
3: Amilis.
2: Wow, okei. Okay,
0: tu esi mano pirmas pažįstamas Amilis. Malonu susipažinti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Amilis netrykšta noru. Galbūt šiandien labai ir į mokyklą važiuot, bet sužaisti jis yra susikaupęs. Amilė, ar pasiruoši žaisti? Beje, ar teko žaisti didelį ir mažą?
3: Taip.
2: Teko, kaip sekėsi? Ar laimėjai praeitą kartą?
3: Ne.
2: Nu gerai, gal šiandien pasiseks. Gerai, norėtų kažką paklausti.
0: Tai aš nepaklausiu, noriu dar pasakyti. Dar vienas beje, žaidžiame, varžomės dėl M1 koinių.
2: Taip, M1 koinės. Aš žinai, dar ką pagalvojau, mano klausimai šiandien nebus labai paprasti. Aš kažkaip pagalvojau, Amilė, ar tu jau groji kokiu nors muzikos instrumentu?
3: Ne.
2: Negroji, galbūt esi girdėjęs apie kai kuriuos ir tau reikės pasakyti, ar šis mano įvardintas muzikos instrumentas turi klavišą, ką paspausti galima.
0: Pirštu
2: paspausti. Grinai mygtuką, ar neturi? Gerai, pasiruošęs?
3: Jo.
0: Gerai, 3, 2, 1, pradėkim.
2: Tuba.
3: Ne.
2: Fleita.
3: Ne.
2: Ukulėlė.
3: Ne.
2: Violončelė.
3: Ne.
2: Ksilofonas.
3: Taip.
2: Ir vienintelį vietą pasakė taip. Milis, aš galvoju, gal jisai pasiėmė taktiką visur sakyti ne. Ir žinok, tau jinai būtų labai pasitarnavusi, galiu pasakyti. Dabar reikim prie instrumentų. Tuba sakei ne, bet tuba turi klavišą. Fleita sakei ne, irgi turi. Okulėlė sakė ne, čia yra pirmas taškas, violončelė sakė ne, antras taškas ir ksilofonas sakė taip, bet ksilofonas klavišo neturi. 2 taškai ir 17 sekundžių.
0: Gerai, ačiū Amiliui, viskas, laikas padėti telefoną ir kelti ragelį kokiam didesniam Lietuvos arba nelietuvos piliečiui. Labas rytas.
4: Sveiki, aš
0: prieiduosiu mamą. Gerai, norim pakalbėti ir pažaisti su tavo mama. Labas rytas, mama.
4: Labas rytas.
0: Mama, kuo jūs vardu?
4: Asta.
0: Asta, iš kokio miesto skambinat?
4: Iš Vilniaus.
0: Gerai, kaip reikalai su geografija, Asta?
4: Nelabai.
0: Nu, pasitikrinsim, nieko čia labai sudėtingo, kaip ir kiekvieną rytą nebus. Žiūrėkit, aš klausiu, ar mano įvardintos valstybės plotų, ne gyventojais, o plotų, yra didesnės už Lietuvą? Jeigu galvojat, kad didesnės, sakot taip, jeigu mažesnės, sakot ne, gerai?
4: Gerai.
0: Taigi, 3, 2, 1. Važiuojam. Slovenija.
4: Didesnė.
0: Suomija.
4: Didesnė.
0: Juodkalnyje.
4: Didesnė.
0: Portugalija.
4: Didesnė.
0: Armėnija.
4: Didesnė.
2: Opa,
0: jūs 5 kartus pasakėt, kad didesnė. Tai galvojat, kad iš esmės Lietuva yra viena mažiausių pasaulio valstybių. O ne, žinokit, truputėlį suklydot, net 3 kartus suklydot. Lietuva yra didesnė už Armėniją, praktiškai 2 gubai. Už Juodkalnyje plotų yra didesnė beveik 5 kartus. Už Sloveniją 3 gubai didesnė plotų. Tai jūsų sąskaitoje irgi 2 taškai ir viską lems laikas.
2: Aš jau turiu laiką. Dar kartelį prisiminkė.
0: Bla. Taip.
2: Amilis pirmam raunde surinko taškus surinko per 17 sekundžių. Astos laikas yra 18 sekundžių. Amilis 1 sekundžio persvarą turi ir laimi žaidimą didelis ir mažas. Valio!
0: Emilės artimiausias kūrinys tikrai neblogas, kitokiam vieno eterija nebūna, o Emiliui dvi. Primenam, ne viena, ne trys, o dvi M1 koinės.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
5: M1 ryto šou.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien prezidentūroje rengia pasitarimą, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Finansų ministras anksčiau šią savaitę sakė, kad rugpjūčio 22 dienos audros finansinis poveikis vien ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Vyriausybė tikisi iki 2028 metų trečiojo ketvirčio suremontuoti 105 tiltus ir viadukus valstybinės reikšmės keliuose, taip pat išasfaltuoti 160 km tokios reikšmės žvyrkelių. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas ir Kyvas šiuo metu derasi dėl licenzijų leisti Ukrainai gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Interviu amerikiečių žiniasklaidai Markas Rubio pabrėžė, kad tai neišspręs neatidėliotinų Ukrainos poreikių. Pasak jo, net ir gavus licenziją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti keliarius metus. Niderlandų centrinis bankas iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Anglijos banką pervedė daugiau nei

0: Baisiai geras kūrinys M1 eterėje, Troye Sivan, She's the Best naujiena, M1 top 40-uke ir iškart šuolis į šeštąją vietą, bet laiškais mūsų atakuoja, dabar tik pamačiau, mobio fanai jie reikalauja, kai kas žada net, kaip čia, šiokia tokia pakiša, jeigu sugros mobis, aš manau, mums kad, visiems bus gerai, tai gal netrukus paklausysim, ne?
1: Klaipėda tiesiog mobilizavosi dėl mobio 100%. Pagrosim, aišku.
2: Pavartom, panaršom.
1: Labai malonu pranešti ir iš tikrųjų su pasididžiavimu skaitysiu šitą antraštę ir noriu visiems pasakyti, kad pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje yra taip, kad filmo reklama atsidūrė pagrindinėje Jungtinių Amerikos valstijų aikštėje Times Square ir ten galima matyti jau reklamą Andriaus Blaževičiaus filmo skyrybos karo metu reklamą. Labai spūdingai atrodo kadras, kur yra ir pats filmo autorius ir žodžiu šita aikštė, kurią kasdien praeina daugiau nei milijoną žmonių. Čia va tokie kiekiai yra praeinantys. Gali matyti šitą reklamą ir galiu pasakyti, kad šitą filmą bus galima pamatyti nuo rugsėjo 18 dienos ir Lietuvoje. Dabar bus pirmieji

0: pirmi seansai Amerikoje,
1: okay.
0: Los Andželė, ir tada jau ateis laikas ir šitą filmą pamatyti ir lietuviams. Tai pagrindinė žinutė yra ta, kad didžiulis plakatas, didžiulė reklama yra šito lietuviško filmo, ir tai yra pirmas kartas Lietuvos kino istorija. Tai va, labai norisi kažkaip pasidžiaugti, ir žinok, aš pradėjau skaityti anonsą, turėtų būti šiaip labai įdomus filmas šitas. Romantinė drama, skirybos karo metu, tai va, labai labai laukiam, ir šiaip ir su Rapšiu, nei vieno, su nerapšiu, bet erepšiu, nei vieno blogo filmo nėra.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
3: Jo, tai tu ką tik papasakai apie pirmą kartą Lietuvos istorijoje. O čia ne pirmas kartas, kai mūsų užlaužė M1 klausytojai. Jie nori mobio, jie gauna mobį. Mobį, blondį, škiko, franko, natural blues, M1 net ir gero ryto visiems.
0: Prisiminsim koncą Lietuvoje.

0: Reklama.
1: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams. Bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių, daugiau nei 60 pranešėjų, 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalokonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus daug sutaupę ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
7: Kelkis.
8: Dar truputį.
7: Jau pietus.
8: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
7: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
9: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
10: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: Vilniečiai, kauniečiai, klaipėdiečiai, šiauliškiai, panevėžiečiai, parašykit, kokia situacija gatvėse, kemšasi, nesikemša, baisiai kemšasi. M-1.fm, žinutė vedėjams. O mes einam prie dalykų, prie kurių prieinam kiekvieną rytą. Čia super klausimas, rubrika tik suaugusiems.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Gerai, klausimas labai konkretus yra orientuotas į moteris ir jums reikės pasakyti, kaip didžioji dalis šitoje apklausoje sudalyvavusių moterų atsakė. Pasirodo, buvo pakalbintos, nėra tikslus skaičius įvardintas, kiek koks skaičius moterių, tačiau viena iš penkių moterų prisipažino, kad jos naudoja tai net ir pasibaigus galiojimo laikui.
0: Arba pasilieka tai net ir pasibaigus galiojimo laikui. Neišmeta, nors aš, kai žinai, žiūriu vat, į saviškę, į mamą, sesę.
2: Nu tik neišsiduokit.
0: Dukra, tai šiaip jeigu pasibaigia galiojimas, viską, visada išmeta.
2: Visada išmeta,
0: visada.
2: Ne?
0: Bet šito daikto, ko gero, neišmestų irgi, ką žinau.
2: Nu vat labai įdomu, ar jūs pabandykit paspėlioti 18.30, kokį atsakymą pasirinktumėt, jeigu reikėtų pabandyti, nu tarkim, jum moka 1000 eurų už teisingą atsakymą.
0: Aš, pavyzdžiui, kefyro niekada neišmetu, jeigu baigiasi galiojimas. Ar taip strūgęs pienas?
2: Dar žiūrėkit, laipsnių po to atsiranda, žinai, jeigu ilgiau palaikai. Nu, bet labai įdomu. Paspėliokim, 18.30. Kas paskambino?
0: Labas rytas.
3: Labas rytas, Ramūnas.
2: Ramūnai, kuo vardu?
0: Ramūnai, kuo vardu? Ramūnai, moterio ekspertas esat?
3: Nu, negaliu atsakyti į tą klausimą tikrai.
2: Nu, kaip galvojat, ką jos atsakė, koks atsakymas jūsų buvo?
3: Gal iš kosmetikos kažkas turėtų būti.
0: Kosmetikos.
3: Balzamas gal.
0: Balzamas, kažką ten veidui tepti, pakiams dažyti, lupytėms.
3: Lupams, jo.
0: Gerai, supratom, kažkas iš kosmetikos valio, atsakymas nuskambėjo, važiuojam toliau. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
4: Aivaras.
0: Aivarai, reiškit.
2: Mes suprantam, Aivarai, kad jūs pas kokius sūrio dešros nemetat, bet o ką vat moteris atsakė?
4: Mano žmona, tai viską išmetu likdieną, kai pasibaigaliuoju.
2: Rimtai?
4: Linkėjimai, jei.
2: Tai jums biškai truputėlį sunkiau atsakyti buvo iš tą klausimą, tai pabandykit pasakyti, jo, kas tada galėtų būti.
4: Aš galvoju, kad pudra.
0: Pudra.
2: Pudra.
0: Bet to nėra, kad paskui tokiais gabalais nueina, jeigu su pasenusie ten pasipudruoja ir tada žiūri, atrodo, kad ne kažką, ne?
4: Nu, nežinau, aš taip galvoju.
0: Gerai, irgi užskaitom ir
2: pas... O pasenusi pudra neskleidžia kokio nors specifinio kvapo?
0: Skleidžia, man atrodo, ir dėl to ryšmet. Arba ryšmet. Pažiūrėsim. Labas rytas, mes nesuprantam nieko.
5: Labas rytas.
2: Va, dabar bus
0: įdomu.
2: Kuo vardu?
5: Daiva.
2: Daivut, spėki dabar.
5: Žiūrėkit, kadangi pati daugą tikrai išmetu, bet spėčiau, kad jeigu galėčiau kažko neišmest, tai kažko iš buitinės chemijos.
2: Buitinė chemija, oi, koks geras atsakymas. Nu, negenda chloras, nežinau, negenda.
0: Ūkiškas muilas.
5: Nu, būna kažkokių priemonių, kurios vis tiek turi galiojimo laiką.
2: Skalbimo milteliai. O įdomu šiaip, kiek galioja skalbimo milteliai. Jie ten, nežinau, sušoka gal nebent kažką, bet tai kas jiem gali būti?
0: Bet paskui sumeti į skalbimą. Bank ir atšoka vėl, viskas gerai ištirpsta, ne?
2: Nu, bet gerai.
0: Palengva. Tai būtų, ačiū už skambutį, einam prie teisingo atsakymo.
2: Aš dar, žinai, dar prigaliojimo, dar gedai, aš nežinau, mane nuteis labai daug žmonių dabar, bet aš prisipažinsiu, pamačiau kažkada nuo galvos skausmo vaistus ir ten buvo 5 dienos, nežinau, ne 5, gal ten 2 savaitės pasibaigė.
0: Ne, jeigu tu taip sakai, taip dar žiūri mane, tai jau buvo 5 mėnesiai, kaip pasibaigęs galiojimas.
2: Ne.
0: Ir tu jų neišmeti?
2: Ne, aš išgėriau, jo. Aš ten buvo 2 savaitės, žinok, 2 savaitės.
0: O kodėl 2 savaitės tu toks švyčiai?
2: Išjungia šviesą gedos mėlynas spalva švyčių, žinai. Bet dabar klausimas, įdomu, kiek žmonių yra vis dėlto vis tiek vaistą savaitės, aš žinok irgi, va.
0: Pusmečio, seniukai, ten jeigu būna tepaliukas, gali būti ir metus pasibaigęs.
2: Ne, tepalas,
0: ir dar geriau padeda.
2: Bet kai tu, jei, tipo, skrandį įsimeti, va, tada biški baimė yra, žinai, kaip suveiks. Bet dabar prie teisingo šito klausimo atsakymo ir iš tikrųjų beveik visi buvo teisūs, nors pudra, manau, buvo arčiausiai tiesos. Visos make-up priemonės, visos, nežinau, kaip pudravimo priemonės tinka, tai Čia ir balzamas buvo paminėtas, nors balzamas gal toliausiai nuo tiesos. Tai cheminės priemonės, dar pat cheminės priemonės. Labai geras atsakymas irgi buvo. Ką tik išsiaiškinom, ko dar neišmeta moteris.
0: O dabar klausykit, vyrai, mūsų svajonės pildosi saulės kliošas tavo akis.
6: Labas. Mano vardas Justė Starinskaitė, jūs klausotės M1.

0: Reklama. Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
2: Aš.
1: Kas tvarkys komunalinius?
3: Aš galiu.
1: Aha, o kas ima internetą?
3: Čia ilgam?
1: Tai visam.
4: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.

0: produktų nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildyk kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildyk.lt. Pildyk – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Barksait lubų atrama – tik 15 eurų. O Barksait knėdėjimo replė su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue – Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill – Say Something. Tame Impala – Loser. Ir Zerb su Khaled – Faded Eyes.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Vieno klausytojai specialiai korespondentai rašo apie situaciją gatvėse, Pilaitė strigusi, čia Vilnius.
1: Taip, gatvės net plungiai kemšasi, įsivaizduokit kokia situacija. Šiauliuose pirma gatvė ir kamšis didžiulis
0: yra. Autostradoje Vilniaus link nuo Kauno kamščiai baisus ir kamščiai Klaipėdoje didžiuliai, kamšis po kamščio dar plius lyja. Nekokia nuotaika, gerinam ją su One Republic.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien prezidentūroje rengia pasitarimą, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Finansų ministras anksčiau šią savaitę sakė, kad rugpjūčio 22 dienos audros finansinis poveikis vien ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Beje, šį rytą elektros vis dar neturi apie 4 tūkstančiai vartotojų. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus yra pažadėta pašalinti ketvirtadienį, tai yra šiandien. Vyriausybė žada iki 2028 antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovė Gražina Belen mano, kad tai būtų svarbus žingsnis mažinant jų prieinamumą vaikams. Jos teigimu dabar verslo atsakomybės trūksta, jie ir toliau pardavinėja tokias cigaretes su kvapais ir skoniais, nors tai draudžia įstatymai. Esą pardavėjų susilaikyti nuo pažeidimų neskatina ir baudos, nes jos dabar nedidelės.
1: Jeigu mes žiūrėtume ne tik tai, sakykime, į draudimus nukreiptas priemonės, bet ir į prevencinės priemonės, kartais atrodytų, kad netgi informacijos tokios apie tas pačias vienkartinės, gal elektroninės cigaretės trūksta, nes būtent kalbant apie vaikus ir jaunimą, kad tai yra vis dėlto gaminys su nikotinu ir ko anksčiau pradedamas juos vartoti, tuo greičiau išsivysto priklausomybė, jau nekalbant apie kitas kvėpavimo takų lygą, įvairias medžiagas, kurios tikrai gali sukelti ir vėžinius susirgimus.
0: Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis kasdien elektroninės cigaretes Lietuvoje vaikai vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai 13,5 metų. Nuo 2015 elektroninės cigaretes pirmą kartą pavartojusių 13-mečių ar net jaunesnių respondentų skaičius išaugo 4 kartus nuo 7 iki 32 procentų. Kilus skandalui atsistatydina Estijos gynybos ministras Hano Pevkuras, tokiam jo sprendimui turės pritarti parlamentas, kurio eilinė sesija prasidės rugsėjo 14-ąją, tad iki to laiko Pevkuras eis pareigas. Skandalas kilo vakar paaiškėjus, kad Estija norėjo įsigyti sviedinių Ukrainai ir iš viso sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkams, kurie iki tol nebuvo pardavę nei vieno artilerijos sviedinio. Niderlandų centrinis bankas iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Anglijos banką pervedė daugiau nei 86 tonas aukso atsargų. Fiziškai per vandenyną buvo pervežta tik 27 tonos, mat likusi dalis buvo parduota Amerikos žemynė ir iš naujo įsigyta Jungtinėje karalystėje. Centrinis bankas teigia, kad šį sprendimą lėmė didėjantis geopolitinis nestabilumas. Šis žingsnis buvo žengtas po to, kai panašų sprendimą priėmė Prancūzija, kurie anksčiau visiškai išvežė savo aukso atsargas iš New Yorko Federalinio rezervų banko. Šalis pradėjo perkelti atsargas po to, kai Europos politikai ir aktyvistai yra paragino susigražinti aukso atsargas iš Jungtinių valstijų. Teigiama, kad Jungtinių valstijų vyriausybė, vadovaujama prezidento Donaldo Trumpo, gali konfiskuoti šiuos turtus atsižvelgiant į didėjančią įtampą tarp Europos ir Jungtinių valstijų. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Keturi bilietai į Auto Expo Vilnius. Šita paroda vyks rugsėjo 18-20 dieną Litexpo parodų rūmose. Kviečiame į parodą jūs ir jūsų kompaniją. O kas čia dabar klausyti?
1: Kalėdos. Virš baltas sniegas, žalias sniegas.
0: Gerai, jungiam, žiūrėkit, neurobiką, kurgi tu, niau.
1: Gėtų akis vis dar didelės. Ne, žinokit, pas mus karts nuo karto kitos radijos stotis įsibrauna į kompą. Ir tiesiog, žinėl, pradėjau kalbėti.
0: Va dabar bus viskas gerai, man atrodo.
1: Nu va, viskas turim. Mes turime ryšį, mes turime foną, mes turime visus įrankius žaisti neurobiką. Skambinkite jau dabar į studiją 18.30 ir pasiimkite puikią dovaną. Auto Expo Vilnius. Trims dienoms susibūrus automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai. O aš pirmam raundai jau turiu klausimus paruošęs. Skaičiuosime laiką ir laukiam skambučių.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Kęstutis iš Kauno.
0: Kęstutis iš Kauno. Kaip Kaunas gyvena?
2: Kamščiuose paskendęs.
0: Nu kas čia dabar? Kaip Kęstutis laikosi?
2: Normaliai. Kava išgirta.
1: Kaip kamštyje stengiatės prastumt laiką?
2: Stengiamės telefoninę nesėdėt.
1: Telefonė svarbiausia. Nu va, labai geras pavyzdys, labai gerai viską kalbat, Kęstuti. Tai ar turi patirties neurobikoje?
2: Kažkada vieną kartą buvau
1: prisiskambinęs. Kažkada. Kęstuti, palinkėsiu sėkmės ir galim tuomet po sekundės kitos ir pradėti. 3, 2, 1, pradedam. Kęstuti, kas yra Gogelis Mogelis? Gogel Mogel.
2: Kažkas bile kaip sumaišyta.
1: Kažkas bile kaip, o konkrečiau galima truputį?
2: Gogel Mogel, nu... Gal sumaišyti produktai, Gogel Mogel.
1: Produktai sumaišyti.
0: Lietuvos rinktinės krepšinio rinktinės darinys, Gogel Mogel.
2: Va,
1: gerai, dėmsi 5 sekundės, nes pažvengti labai norėsi. Kaip gražiai pavadintumėt užpakalį?
2: Dupti.
1: Kaip vadinamos jachtų varžybos?
2: Netakysiu šito.
1: Kaip vadinama kareiviška spalva?
2: Užkrito žalia spalva. Haki.
0: Haki.
1: Bet... Ir palauk, dar vienas klausimas. Tai... Muzikantas susijęs su pupomis.
2: Pupų dėdė.
1: Stabdom laiką. Gerai. 5 sekundės nuimu. Pem 9 sekundės. Nu, užtrukom nemažai. Klausykit, kas sutipas mūsų eteris labai brangus. Žinokit, nemokamas eteris baigėsi prieš 20 sekundžių, tai reikės susimokėti už tą 20 sekundžių, kurias pratėmėm ir pražvengėm. Gerai?
2: Kamštį, gerai.
1: Kas yra Gogelis Mogelis? Va čia, žinokit, sukot. Būtumėt bent pasakęs, kad čia, nu, maistas yra kažkoks, nežinau, desertas, gal neužtvirtino. Bet šiaip produktus paminėjote, tai davėt supras, kad čia yra maistas kažkoks. Va dabar aš galvoju, aš žinau, kad aš duosiu pusę taškų. Štai, kad
0: produktai.
1: Nes čia galėjo būti belekas, ta prasme. Bet kad ten sumaišytas cukrus ir kiaušiniai ir plakinys iš to padarytas. Tai aš duodu pusę taškų, gerai, už šitą pirmą. Kaip gražiai pavadinti užpakalį, labai gražiai pavadina dupcė, nežinau, pasturgalis dar galite, nors nežinau, ar čia gražiai, čia skonio reikalas.
0: Šikniukas,
1: jo.
0: Subinytė.
1: Nu, gedas turi daugiau.
0: Persikėlis.
1: Visiškos variacijos čia dabar yra.
0: Jūsų lėtenybė.
1: Lėtenybė. Tačinybė.
0: Paplekštenybė.
1: Gerai.
0: Jūsų išriestybė.
1: Joj, šitų dabar. Nu, viskas, dabar rinksim užpakalį gražiausią pavadinimą. Gerai, regata yra tas žodis, jachtų varžybos. Haki paminėjote, jūs esate šaunuolis. Taip, haki kamufliažinė dar būtų tikusi.
0: Bet jeigu tai yra, pavyzdžiui, oro pajėgos, tai gal žydras pavažiuoja.
1: Žydra, tiesiog, ne? Nu, būtų tikę. Nu ir pupų dėdė, jau šito tai nepamiršite. Dabar taip, paskaičiuojam. Pusę taško dupcija. Da, pusantro ir dar du už haki ir pupų dėdė. Tai 4,5 taško. Čia yra visai neblogai.
0: Nu, ar dabar, ne 3,5?
1: Tuoj dar kadėlį. Google Mogel pusė taško, dupcija. Antras taip. Taškas, regatos nebuvo, haki pasakė ir pupų dėdė pasakė.
0: 3,5.
1: 3,5?
0: 3,5.
1: 3,5.
0: Richardas, matot, baigė muzikinis išsilavinimas. Nieko bendro su skaičiais absoliučiai. Dovanokit jam už tai.
1: Ne, man iš tikrųjų reikėtų, aš esu palengvinta programą, žinokit, ir radiją su atėjęs. Man tiesiog atleiskit, būkit žmonės. Gerai, o dabar ką darom? Dėl papildomo klausimo.
0: Ekstra klausimukas. Dvigubinam ar...
2: Kadangi antrą kartą prisiskambinau, pirmą kartą pralošiau su keturiais, tai dabar imu papildomą.
1: Imate.
0: Žinant Richardą Mikavičių, rekomenduočiau neimt.
2: Ai, bus kaip bus.
0: Bet imat, gerai. Viskas.
1: Šiaip gedai vakar atsakė mano super klausimą, tai
0: vakar
1: gal...
0: Buvo vakar.
1: Vakar buvo vakar, teisingai.
0: Vakar skamino tavo giminaitė, jeigu ką.
1: Kestutė, ką turit bendro su automobiliais?
2: Nu, vairuojam automobilį.
1: Vairuojat automobilį, toks ir bendrumas, ar ne? Tai dabar žiūrėkit. Kalbant apie automobilius, paaiškinkit, kas yra kokpitas.
2: Kas, koksai?
1: Kokpitas. Kokpitas.
0: Kokpitas.
2: Kokpitas.
0: 3.
1: Googlina.
0: 2.
1: Kesutį googlina.
0: 1. Reikia jūsų atsakymo.
2: Važiuoklės dalis.
0: Važiuoklės dalis.
1: Blemba įdoga.
0: Išmušė kokpitą, man sako.
1: Išmušė, neberodo kokpitas nieko. Arba...
0: Važiavau, suvirino kokpitą. Iš dviejų kokpitų vieną padarė, žinai, nes daužtas buvo.
1: Čia dabar katalizatorius šitai vadina, kad nebesusektų. Žinai, kad niekas nesuprastų, ar išpjautas ar neišpjautas.
0: Koktu, Richardai, koktu. Reikalingas, teisingas atsakymas.
1: Jo, labai ilgai užtrukom. Dėmesio, tai yra, šiaip turi daug reikšmių, žiūrint, apie kurią sritį kalbam, bet jeigu apie automobilius, tai yra lenktyniniai automobiliai, tai yra vieta su sėdyne, kur sėdi pilotas. Lenktyninėme automobilyje. Sako, kokpite labai karšta būna. Toks buvo, turėjo būti teisingas atsakymas. Jūsų sąskaitoje yra 1,75.
0: 1,8 apvalinus, sakykim taip.
1: Skaičiuojama šitaip. Nu, užsiplepėjom baisiai, tai tiek kol kas.
3: Sveiki, čia Aistė. Jūs klausotės M1.

0: telefonas. Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. /žaidimas. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
10: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
11: Stop. Pirmiausia – bilietas.
10: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
12: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
13: Biotebal Collagen Booster jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
14: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
15: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Trumpai aptarsim Kęstučio situaciją. Kęstutis iš Kauno žaidė pirmajame aerobikos raunde. Jo sąskaitoje 1,8 taško, čia su apvalinus. Laikas 59 sekundės. Nemanau, kad bus sunku nugalėti Kęstutį, nors visko pasitaiko. Priminsiu, prizas 4 pakvietimai į parodą Auto Expo Vilnius.
1: Jau, jaunimas, senimas, visi, jau.
2: Vidurimas irgi.
1: Čia su viduriavimu labai arti, žinok, buvom,
0: Kam reikia 4 bilietų į Auto Expo Vilnius? Tirlirlirlirlir, keliam ragelį. Labas rytas.
1: Kokie smagučiai mes šiandien, dieve brangus.
0: Kas paskambino?
3: Arūnas.
1: Arūnai, irgi užsikūręs labai girdim.
3: Nu, pusė bėdos.
1: Pusė bėdos. Atrodo, kad jūsų mašina neveikia tinkamai. Vat iš balsų girdžiu, kad kažkoks, ar tai suprantat, granatą jau kala? Normaliai?
3: Normaliai.
0: Ot, meistrelio, klausykite ausis. Nu ką čia, aišku, prisipažinsi visai Lietuvai girdint. Arūną, iš kur skambinat?
3: Panevežio.
0: Iš Panevežio. Pasiruošęs pažaist?
1: Dieve, brangus.
0: Nu tai ir gazas dugnas 3-2-1 pradedam. Kuri kūno vieta išduoda šuns džiaugsmą?
3: Burna.
0: Kelinta becelėje yra E nosinė. Skaičiuojant visas čia ten ir taip toliau.
3: Na, aštunta.
0: Ką gydo pulmonologas? Gydytojas pulmonologas. Kiek bus 115 plus 8?
3: 103.
0: Balanso laikymas kitaip.
3: Liksvara.
0: Nu va. Laikas tikrai, tikrai geresnis. Tikrai, 42 tikrai. Sekundės aš matau. Dabar suskaičiuosim, kiek čia turim tų teisingų atsakymų. Jų buvo. Šuns džiaugsmą išduoda, sakėt, burna. Gal labiau čia pykti išduotų, ar ne? Arba alki?
1: Paginčiai šitą atsakymą, Gedai.
0: Uodega. Vizgina šuo.
1: Nu dabar paginčiai burna.
0: Vizgina šuo uodega, kai pamato šeimininką, kai džiaugiasi. Taško čia neduodu, būsiu griežtas. Taip, nosinė. Manau, kad spėjot, sakėt, kažką iš lempos ir pataikėt. Aštuntoji yra abėcėlės raidė.
1: Ir tai yra pergalė jau.
0: Ne, dar ne, pirmas taškas. Taip, pulmonologas gydo plaučius, nežinojot, dabar žinosit. 115 plus 48, 163, 2 taškai. Va čia jau yra pergalė ir balanso laikymas kitaip lygsvara, 3 taškai jūsų sąskaitoje. Ir kažkaip rekomenduoju nerizikuot, nes jeigu surizikuosit ir nepavyks, pergalė nuplauks. Jeigu nerizikuojat, pergalė jūsų.
3: Nerizikuojam.
0: Imam 4 bilietus. Nu ir viskas, fantastika, jums atitenka 4 bilietai į Auto Expo Vilnius. Į parodą, automobilių parodą, kuri vyks rugsėjo 18-20 dieną Vilniuje, Litexpo parodų rūmose. Ten susibūrs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai.
1: Taip, daugiau apie parodą autoexpo.lt. Jūsų laukia interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą dar kartelį. autoexpo.lt.

0: Žinokit, dėja, bet gali kažkam ir nepatikti, bet grįšime prie super klausimo, prie iš neurobikos apie užpakalį. Super klausimas papildomas, ekstra klausimas, aš nežinau, kaip jūs jį dabar vadinate, anksčiau neurobikoje tai buvo super klausimas, dabar ekstra papildomas. Skambėjo klausimas štai taip, kaip kitaip pavadintumėte, arba kaip gražiai pavadintumėte užpakalį. Klausytis atsakė dupsė, ir mes po to gavom ir į pašto dėžutę įvairiausių variantų, kaip jūs pavadintumėt, jeigu reikėtų, tai gal, nežinau, galim užklaus, gal mes galim išrinkti patį jūsų gražiausią variantą užpakaliukui.
1: Kaip gražiai pavadinti užpakalį?
0: Jo.
1: Apie tai pakalbėsim po gerų 10 minučių, o dabar turim kažką seno gero.
0: Taip, 1992 metais, rugsėjo 27 dieną, pradėjo radio eteriuose groti šitas Lynn Marlin kūrinys Sitting Down Here. O jūsų variantai skrieja į pašto dėžutę, abinus vienas.fm, žinokit, mes labai rimtai, čia yra labai rimti dalykai.

0: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juosti ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medstrakčiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
2: Rugsėjį Elesen skalbyklėms nuo 399 eurų nemokamas pristatymas. O Samsung 9 kg skalbyklę dabar gali įsigyti net 141 eurų pigiau. Dar daugiau pasiūlymų ieškok Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
5: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Tik Nostra metų.
1: 35.
0: O kokia nuolaida?
1: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
0: 35 mums, minus 35 jums.
1: Apsipirkite internetu nostra.lt.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, vietokokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Icona Pop,
1: Yellow Top.
0: Galėčiau dainų pristatytojas būti. 05 etato, už papildomą 05 etato, 8.5. Labas rytas, jeigu tik dabar prisijungiate ir žiūrėkit, jums dabar, ką išgirsite, nepasigirdo. Jūs iš tikrųjų dabar turėsit galimybę išgirsti, kaip klausytojai siūlo pavadinti kitaip užpakalį. Tokia yra ta tema mūsų šios.
2: Praturtinkime lietuvių kalbą. Gražus daiktai turi vadintis gražiais vardais. Užduotis paprasta. Ačiū įsitraukusiems. Įtrauki užduotis, kaip gražiai pavadinti užpakalį. Užpakalis tai toks, žinai, toks valdiškas, gal kiek nusenęs, žinai, dalykas.
0: Taip. Turime ir skambučių, tuo ir atsiliepsim.

0: Valstybiniu mastu yra sprendžiami klausimai, laidoje, aktualijų, rubrika. Kažkas skambina, alio, saky, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Neringa.
0: Neringa. Jeigu turėtume dabar papasakoti kažkam istoriją, kaip kažkoks nepažįstamas žmogus jums, vat, pliaukštelio, ar kas, kaip sakytumėt, va man
2: pliaukštelio,
0: per ką, jo, per ką?
1: Uodegytė.
0: Per uodegytę.
2: Per uodegytę.
0: Nu ir va, labai gražus pasiūlymas. Ačiū labai, gražaus ryto.
2: Va, laiškai krenta, pumpa, rumpytė, dupica.
0: Dupica.
2: Zadė.
0: Bet iš kur tokie žodžiai, ne?
2: Murzė.
0: Murzė geras.
2: Gerai,
0: žiūrėkit. Čia mums labai tinka, gerai.
2: Aš tiesiog susirinkau, nes, žinai, jau prikrito labai daug, paskaitysiu, ką žmonės rašo. Bezdukė.
0: Bezdukė.
2: Aš jau minėjau jo lečiamybę, ne? Tapšnoklis, pavyzdžiui.
0: Tapšnoklis.
2: Tapšnoklis.
0: Bet šiaip yra girdėti, žinai. Aš juos tikrai kažkur esu girdėjęs. Galim tokių įdomesnių paieškoti. Pavyzdžiui, pirdė. Va labai, labai fa. Nes yra šitagi, nu, motorolerį, pirdą vadina, žinai. O čia vat pirdė galėtų būti visiškai absoliučiai mano favorite.
2: Arba motorolės, kuris netraukia, yra pirdė. Net ne pirdo, o pirdė. Dugniukas, va visas laiškas įkrito. Niekada nevadinau, sako, kol prieš vieną operaciją gydytoje anesteziologė vieną sėdinčią močiutę informavo, jog turės pradėti šilti jūsų dugniuką. Nenustepkit.
0: Šiaip labai gera dar irgi, palauk, kur čia va, šikė yra. Va, tai šikė visai nemogas.
2: Tvartukas.
0: Gedai, tvardykis.
2: Žiūrėk, kiaurasamtis. Persikas, jeigu neskustas, jei skustas, nektarina, sako.
0: Kiaurasamtis irgi geras yra. Kiaurasamtis.
2: Gerai, važiuojam toliau. Haubica.
0: Kokį žiaurų. Atsiprašau, vaikai, neklausykite, jeigu užkimškite vaikams.
2: Bet gražus, gražu, čia gražus turi būti, Richardai. Tai, gražus
0: ne,
2: žodžiai.
0: Gražu yra, bet ta prasme, jį panaudojo personažą. Kakemakė.
2: Kakemakė. Ravukas.
0: Čia kaip vaivorykščia suvedinam, taip ir šitą dabar.
2: Žiūrėkit, žinot, kaip angliškai užpakalis. Bat. Su lietuvini. Batkutė. Batkutė.
0: Ar mes grosim, dabar nebenori laukti ilgai.
2: Ne, pupuškakis. Tad, žiūrėk, geras koks jojikė. Ojojo, Lietuva. Lietuva.
0: Pala, laikykis. Dūdė. Dūdė dar labai rimtai yra.
2: Užkalniai.
0: Čia daugia tai tinka senvagė.
2: Taip, jeigu jums daugiau nei 18, jūsų užpakalis, ko gero, yra senvagė.
0: O, Jėzus, mūdė.
2: Riestutė, kai geras.
0: Čia ne penktadienio dar medinė, aš nesuprantu, kodėl mes taip juokimės. Atsiprašau labai, surimtėm. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Nu, ar lengvai kėlėt savo puškaitytę šiandien ryte?
3: Šiandien lengvai, visa šeima pakėlė.
0: Ir ką pakėlėtis?
3: Kaip mes vadinam?
0: Kaip?
3: Vadinam užpomis.
2: Užpos.
3: Mhm. Ir čia mūsų sūnus Jonas, kai buvo mažiukas, jis taip sugalvojo ir mes iki šiol taip vadinam.
0: O kaip pirdė jums skamba?
3: Pirdė irgi gražiai.
2: Ne, šiaip, o krapštalas?
0: Dieve, brangus. Ar mes sukūrėm dabar milijoną personažų naujų serialams, filmukams?
2: Pirdolnikas dar yra.
0: Jeigu mes neišleisim žodyno kažkokio knygos, va, klausytojų, ačiū labai, kad pasiūlėt.
2: Aš manau, kad šiandien šitai nuguls ir vieno socialinius tinklus, ten bus galima paskaityti. Jūs nenustokit, rašykit toliau, mes perkelsim tai. 8:50, ačiū visiems už pupuškokius, rūrikus, pirdės, ravukus, pulkutės ir kėderius.
0: Galinis tiltas, 3D spausdintuvas, wow, tu prasme, tiesiog wow.

0: Decathlonas. Reklama. Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtini technikai iki 40. LB be frumponios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40%. Mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21 eurą 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt. Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
13: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
14: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas po maždaug 1,5 metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Ministras Lukas Savickas ir anksčiau sakęs, kad Lietuva suinteresuota šių reaktorių integravimu į energetikos sistemą, o ar tai įmanoma paaiškės technologijai judant link komercinės praktikos. Tiesa, nebeveikiančios ir uždaromos Ignalinos atominės elektrinės vadovas, kiek anksčiau yra teigęs, kad Lietuva nusprendusi statyti mažuosius branduolinius reaktorius turėtų atsistoti į ilgą norinčiųjų eilę. Po 270 tūkstančių vartotojų be elektros palikusios audros Seime imta svarstyti, kad Lietuva pernelyg priklausoma nuo elektros, dėl ko kinetinių ar kibernetinių atakų atveju nesunkiai būtų sutrikdytas valstybės gyvenimas. Energetikos viceministras Gabriel Garbačevskis sako, kad ruošiami įstatymo pakeitimai, kurie turėtų padėti steigti energetinės salas ir mažinti priklausomybę nuo vienos technologijos.
1: Planuojame šio rudens sesijoje pateikti įstatymą, kaip Lietuva galėtų veikti kritiniu atveju ir tai tikrai nebūtų generacija iš atsinaujinančių pajėgumų.
0: Tuo metu ESO vadovas Renaldas Radvila pateikė net pavyzdį, kaip po audros 15 tūkstančių baterijas turėjusių vartotojų galėjo funkcionuoti ir sutrikus elektros tiekimui.
2: Kai kalbame apie salas, jos gali būti didesnės, jos gali būti mažesnės, gali būti klientų autonomija, verslo autonomija, bet kad reikėtų plačiau vertinti visą energetinį saugumą, tai taip, kai kalbame apie energetinį saugumą, net ne elektra yra pats pirmas produktas, pagrindinis dalykas yra šiluma ir internetas.
0: Visgi parlamentarai mano, kad siūlomos energetinės salos ir baterijos neišspręstų rizikų, nes tokios technologijos nebus prieinamos visiems gyventojams. Vokietijos karinės jūrų pajėgos Šiaurės Atlante slapta ir sėkmingai išbandė Izraelio balistinę raketą Lora. Dabar planai ją įsigyti bus pagreitinti, apie tai praneša leidinys Tagesspiegel. Bandymams vandenyse tarp Airijos ir Islandijos buvo dislokuotos 2 vokiškos fregatos. Šių raketų veikimo nuotolis siekia apie 400 km, tikslumas 10 metrų. Jei Vokietija jas įsigis, kariuomenė gaus antrą greitai panaudojamą ginklą kovai su antžeminiais taikiniais. Pirmasis yra sparnuotosios raketos Taurus. Vykdydama Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimą kaip kompensaciją už Rusijos įvykdytą turto konfiskavimą, Norvegija Arktija areštavo rusų mokslinių tyrimų, taip pat kartais komerciniams kruizams naudojama laivą. Laivas areštuotas vykdant arbitražo teismo sprendimą, kurio Rusija buvo įpareigota sumokėti Naftogaz apie 3,5 milijardų eurų dydžių kompensaciją už neteisėtai užgrobtą turtą po 2014-aisiais Maskvos surinktą tos Krymo aneksijos. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.
3: M1.

0: Realybės.
1: Prognozuojam 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou.

0: 9 valandos ir beveik jau 12 minučių prasideda paskutinė ryto šou valanda programoje vieno ryto šou su mumis Vaidas Čeponis. Sveikas, Vaidai.
1: Sveiki, užpakalių ekspertų šou.
0: Atnešė savo sėdmaišį, dabar papasakos mums aktualijas.
2: Vaido Čeponio sėdmaišis.
0: Nu, žodžiu, važiuodamas neskrolinai tikrai, Vaidai, bet kažkurio momentu turėjai laiką ir praskrolinai internete dalykų visokiausių.
1: Taip, nu, paskaičiau 15 min rašo. Oksana Pikul turi naują mylimai, tai didžiausia naujiena.
0: Ar tave tai jaudina, Vaidai?
1: Tai be bejonės, Oksana Pikul yra Lietuvos pažyba, dvasingiausia moterį.
0: Aš krepšinio rungtynėse, aš mačiau ir Dominikas su kažkokia gražuolė sėdėjo, man atrodo.
1: Nu, tai keršyje vienas kita.
0: Aš galvoju, kurį dabar mėnesį galim lažinti, spalį, lapkritį. Jau turėtų seit vėl jie, kaip ir supranti.
2: Tai gal po kovos.
0: Po kovos, nes dabar Oksana Maslaboja girdėjau jau palaiko. Jau kažkokie ten palaikymą žinutė.
1: Kas laimės su tuo draugaus, jeigu laimės Kuvaldą, tai bandys nukabinti nuo antros žmonos.
2: Jis šeimos žmogus yra, viskas nebus taip paprasta, baikit vyrai.
1: Nu, bet Oksana rankų nenuleis.
0: Jo, Sergejus tai šeimos, bet Oksana ne, tai Oksana vis tiek bandys.
1: Stengtis
2: reikės.
1: Pabandyti.
2: Ko neprisikalbėjom? Nes tu atvažiuos.
0: Tu bijai kažko?
2: Aš toks dievo baimingas.
1: Nesu dirkščiu įsiskyrė, dabar
0: jau galima,
1: ramu, galim drąsiai kalbėti.
2: Ai, tai dabar jau gali atskriausti moteris, apkalbinėti.
0: Mes faktai šnekam, Gedai. Mes šnekam faktais. Taip va. Tai dabar sportas, ne, kaip suprantu?
1: Gal pagalvosim.
0: Bus sporto?
1: Gal.
0: Nu vat, netrukus ir sužinosim.
3: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: NBA skyrė didžiausią baudą lygos istorijoje. 30 milijonų dolerių turės sumokėti Los Andželo Clippers klubas, kuris pažeidė algų kepurės taisyklės ir nelegaliai išmokėjo daugybę milijonų buvusiai komandos žvaigždei Kavai Leonardui, kuris dabar jau perėjo į Toronto Raptors komandą. Pats Kavajus Leonardas turės sumokėti 700 tūkstančių dolerių ir be to Clippers neteko net 5 pirmojo rato NBA naujokų biržos šaukimų. Kauno Žalgirio krepšininkai vakar turėjo rimčiau paprakaituoti. Jie savo arenoje kontrolinėse rungtynėse tik 5 taškais įveikė praėjusio LKL sezono finalininką Utenos Juventusą 82-77. Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė iš Utenos kilęs Jonas Valančiūnas. Jis pelnė 14 taškų, bet atkovojo 9 kamuolius, surinko 20 naudingumo balų. Žalgiris vertėsi be Tubelio, Blaževičiaus ir Maodolo. Debiutavęs Seibienas Ly įmetė 9 taškus. Lietuvos krepšinis ritasi žemyn. Mūsų šalies vyrų rinktinė paskelbtame FIBA reitinge užima žemiausią vietą per visą šalies krepšinio istoriją. Tai yra 10. Lietuviai aukščiausiai buvo pakilę 2015 metais, kai rikiavosi 3. O amerikiečių ir ispanų. Dabartinėme reitinge pirmauja JAF rinktinė, antroje pozicijoje vokiečiai, trečioje prancūzai. Toliau pirmame 10 rikiuojasi serbai, kanadiečiai, ispanai, australai, argentiniečiai ir turkai. Naujasis Lietuvos krepšinio rinktinės vijurkas Dominikas Stenionis ateinantį sezoną be darbo neliks ir nebadaus. Pasak portalo 15 min mažasis perdavimų virtuozas pasirašys sutartį su Ispanijos elitinėje lygoje žaidžiančiu Žeronos basket klubu. Šią komandą valdo legendiniai broliai Pau ir Markas Gazoliai. Stenionis Katalonijos komandoje rungtyniaus kartu su kitu lietuviu Martinu Gebenu. Žeronos ekipa praėjusį sezoną Ispanija užėmė 12 vietą. Dalis Lietuvos krepšinio sirgalių pasirašinėja peticiją, kurioje reikalaujama asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento Mindaugo Balčiūno atsistatydinimo. Taip pat reikalaujama viešos ir išsamios vyrų rinktinės programos bei jos valdymo modelio analizės, aiškios vyrų, moterų ir jaunimo, krepšinio ilgalaikės strategijos su konkrečiais pamatuojimais tiklais ir terminais, didesnio asociacijos sprendimų, finansavimo ir atsakomybės mechanizmų skaidrumo visuomeniai. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: M1. Radio stotis.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked, tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Show me.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Reklama.

0: Siunčiam visiems šilčiausius, gražiausius linkėjimus. Vieno ryto šou programa tęsiasi, Gedas ir tas kitas. Mūsų rankose yra turtas ir labai kvepinti. Šiaip jo, man nauji žurnalai žiauriai kvepia.
1: Žiauriai patinka, kaip ir knygos, aš visą laiką nusiperku.
0: Man kai vaikystėje žurnaliukai atkeliaudavo, aš visą laiką pirmiausiai ką padarydavo, tai
2: papavosidavau. Koks ruduo, tokia ir realybė. Su M1 visada geriau.
1: Vienas. Nu, mes pirmiausiai išuostom, paskui paskaitom, tai vat pauostę verčiam, žiūrim, okei, Vingio parko burtininkė, Jessica Shy, visas atvartas, tada rugsėjo pirmosios nuotraukos, Arvidas Macijauskas už žmoną ir sunumi, Laura Bagdžiūnaitė, kolegė Simona Česnaitė Matkevičienė.
0: Simonytė, o ką Simona?
1: Nu, irgi su vaikiukais, aš nežinau, stovi kažkur ir daug kitų dalykų ant viršelio, va, rodau viršelis, gražus, viršelė Kamilės Gudmonaitės ir Richardo Šumilos vestuvės, kurias išbandė pati gamta per audro ženijosi. Režisierė ir Kamanių Šilelio dainininkė bei dirigentas tuokėsi Baptino Žemaitkiame dvare, kai laukė siautė didžiausio audra per pastaruosius 20 metų. Ceremonija teko skubiai perkelti į vidų, susidoroti su dingusia elektra ir neįsigasti, kai virš visų galvų pavojingai siubavo milžiniškas krištolo šviestuvas ir girgždėjo stogas. Tačiau pora nusprendė, jie jau sugebėjo susituokti per tokią audrą, vadinasi ateityje išgyvens bet ką. Išskirtinį interviu davė jaunavedžiai atvirauja, kad vietoje metus atsakingai suplanuoto šventės jie gavo pamoką priimti faktą, kad negali visko kontroliuoti, o svarbiausia suprato, kad vestuvių grožį kūrė ne vieta ar nepriekaištingas scenarijus, o meilė ir artimiausi žmonės.
0: Aš ieškau audros nuotraukose, tai vienas
1: yra... Ne, bet čia
0: yra...
1: tik meilė. Labiau meilė matosi negu audra.
0: Nu, mano atveju, mano santuoka tikrai tinka šitas žodis, tai suskiečiais valaksų labai fainiai. Aš galvoju, kad tikrai tą audrą 20 metų amžiaus tikrai reikėjo jo amžinti ir jie tai padarė. Tai labai gražu, labai gražu.
1: Verčiam podcast. Toliau, dar randame interviu su Linu Adomaičiu. Jis pasidalėjo mintimis apie prabėgusią vasarą, kurią leido mėgaudamasis laikus su šeima ir stebėdamas žvaigždžių lietų. Paskutinėme puslapyje, kurį irgi labai mėgsiu atsiversti, Ramūnas Vyšniauskas įsibridęs į ežerą, man atrodo, čia yra Trakai, jo rankose kaip kokia štanga iškelta mergina. Nu,
0: ir
1: čia laiko kapsulė.
0: Jokio sekso parašyta yra. Didžiosim raidėm. Tai vat labai įdomu, kodėl vat šitie du žodžiai parašyti yra, jūs galėsite išsiaiškinti, perskaitę prieš paskutinį puslapį žmonių žurnale.
1: Žurnalo žmonės jau prekyboje.
0: Aš dar tik tai vat galvoju, o galėtų anekdotų skilti gražinti, arba padaryti, jeigu tai nebūtų.
1: Gražinti, sako, penktadienio mediniai, šiaip idėja. Mėlėjai žmonių redaktoriai, penktadienio mediniai čia turėtų atsirasti.
0: Ta prasme, tai viena dar papildoma, kiek čia yra, 100 puslapių, nu tai vat 101 bus medinis tada.
1: Kiek idėjų visokių. Ruoškimės bei rytoj. Rytoj penktadienis, rytoj reikės medinių.

0: kažką tik savo žmonai prisipažinau, kad tavo žmona man gamina. Ir vat nežinau, ko lauk dabar.
1: Netrašo?
0: Dabar sin padarė. Ai, parašė, bent kažkas tau valgyt padarė. Nu va, tai kaip ir gerai. Viskas normaliai. Tai dar kartelį Jurgai, ačiū. Jurga remia šiandien ryto šou. Dėl to tokie gyvybingi, energingi. O dabar turim vartom naršom.
2: Ruduo su M1.
1: Vakar skaitinėjau 15min.lt, nu čia toks portalas Lietuvoje yra skaitomiausias, jeigu ką, jau porą mėnesių ir mačiau naujieną, kurios antraštė teigia, kad po rugpjūčio 22 dieną praūžusios audros elektros vakar trečiadienį vis dar neturėjo 8000 gyventojų. Šiandien vėl aš vartau ir matau, kad situacija, nu, Richardai, jau dvigubai geresnė. Be elektros liko jau tik 4000 vartotojų, įlindau dar giliau ir radau svarbiausią sakinį. Cituoju, kaip rašė BNS, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti ketvirtadienį, tai yra šiandien, rytoj jau turėtumėt su elektra gyventi visa, pilnai visa Lietuva. Mastas tikrai buvo šitos audros didelis, ESO deda visas pastangas, pasak ESO atstovės vien labiausiai paveiktame Utenos regione gedimus šalino arba šalina 100 brigadų, tu įsivaizduoji, 100 brigadų. Finansų ministras Taurimas Valys antradienį teigia, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 milijonų eurų ir tik priminsiu, kad elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 270 tūkstančių vartotojų.
0: Kada buvo audra, Gedai?
1: Rugpjūčio 22-ąją.
0: Tu įsivaizduoji?
1: Aš įsivaizduoju.
0: Nuo to

0: Tos dienos, dvi savaitės, vis dar neturi elektros. Ar gali parašyti bent vienas žmogus, nežinau, ar girdi šiuo metu, palagali, jeigu elektros nėra.
1: Tai gal... Anykščiai, man atrodo, bet žinai, gal telefonu kažkur pas kaimynus pasikrauni, mieste kaviniai pasikrauni, tada važiuoji namo, parą išlaiko.
0: Kaip gyventi 21
1: amžiuje? Anykščių, man atrodo, rajonas ir dar kažkuris Molėtų gal yra, kur nukentėjo stipriai, ten išvartė stulpus, nutraukė laidus ir sako, ten bus organizuojamos laikinieji kažkokie sprendimai, o viskas atsistos ant kojų, kaip bus pastatyta nauja linija.
0: Šiaip tikrai nuoširdžiai labai įdomu būtų sužinoti, kaip tie žmonės dvi savaitės gyveno. Jeigu atsirastų toks vienas, nežinau, gal netgi pavyktų radijui pakalbinti.
1: Nu kaip prie Vytauto ir Jogailos maždaug taip pat.
0: Kaip su šeimos nariais bendrauti reikėjo, įsivaizduoji?
1: Aiktų
0: savo. Iš kosmos.
2: Pavartom, panaršom. Vartom, naršom.
3: Vienas.
4: Čia mano radijas.

0: Negalim nesureaguoti, sulaukim keletą jūsų laiškų, žmonės vis dar neturi elektros, štai atsiliepė Kėdainių rajone, sako, 13 para elektros neturime.
1: Taip, gyvena su žibaline lempa, pas gyvuliukus eina su prožektoriumi, radio klauso, linkėjimai tėvukams, laikykitės.
0: Taip, kas Lūrodoje neturėjom 9 dienas, buvo žiauru, akmens amžius. Jeigu dar tokių yra, tai atsiliepkit, nes 4000 vartotojų vis dar be elektros, jeigu tarp jų klausotės vieno, parašykit, kaip jūs išgyvenat. Mes mums labai įdomu, kaip jūsų kasdienybė atrodo.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje. Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
9: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
10: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99, produkcijai Selga 25, o perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
12: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Nu gerai, mes dedam tašką, kviečiame jūs jau dabar keliauti į e-1.fm, ten rasite naują klausimą, į kurį galite sureaguoti vienaip ar kitaip. Du pasirinkimai.
1: Taip, arba užeisit į mūsų svetainę e-1.fm, arba galit paskambinti mums. Mes nuo vienos aktualijos, nuo elektros šokom į kitą. Realybės šou yra ruduo, grybavimas ir taip toliau. Tai vat norim paklausti, ar dar yra žmonių, kurie grybauja? Grybus aš. A. Perku. Nu, nes jų soči yra, ar ne, žinau kur gauti. Ar B. Susigrybauju pats. Einu į mišką, turiu peilį, šepetėlį, krepšį, žinau kur ieškot, randu, grįžtu, išsivalau, išsiverdu, žinau, nu ir pasirūpinu savimi.
0: Dar galima trečią variantą?
1: Negalima.
0: Nevalgau.
1: Nevalgau grybų, man nereikia ir gali nebūt. Mano vaikai šitą matyt užskaityti.
0: Eik, tai žinok, aš visiškai out. Žiūrėk, turim skambutį. Čia iš ten, kur elektronė.
1: Pakelkim ragelį, labas rytas.
2: O, bonžiorno, sveiki, gyvi vyrukai.
1: Nu, bonžiorno, bonžiorno, kas paskambino?
2: Nu, Gintaras, tie patys.
1: Gintarai, vėl kažkur važiuojat?
2: Ne, aš po visą Lietuvą važinėjau.
0: Nu gerai, o ką pasakyti dėl grybų turėtumėt?
2: Aš dabar, kai buvau mažiukas, labai mėgdavau grybauti, uogaut, bet porą, tris kartus buvau pasiklydęs, anksčiau nebuvo su telefonu, nieko nebuvo. Čia, aišku, paskui su erkiu prasidėjo ir paskui voratinklių daug prisigaudodavau. Čia buvau dar į pelkį įkrytęs, tai nuo to laiko nebegrybauti, tik grybau.
1: O tai perkat grybus kažkur ar iš vis atsisakėt?
2: Ne, aš neperku, nu, aš važiuoju kitiems žmonėm, padedu daug kam, pagalbos padedu tiek darbo atžvilgiu, tiek kelionių atžvilgiu, tiek... Nu, su vienu žodžiu, kitais darbais, tai man močiutės duoda.
0: Bet atrodo, kad miškas jūsų atsikratyti bandė, ta prasme, jeigu viskas, jūsų no. Ir pelkė, ir voratinkai.
1: Truko tik tais vilko, truko tik vilko, neužsivėjo kada vilkas?
2: Nu, ne, bet aš šarnas prie pat buvo manęs, visą šeiminėlę buvo.
0: O Jėzus Marija, nu tai jūs čia dar laimingas, kad mums skambinat.
2: Aš niekada nesakau niekada, jeigu reikėtų didelę kompaniją, fainą, kodėlgi ne, pagrybaus smagu, bet reikia irgi, kai sakoma, apsidengti, kepurę, pirštinę susidėti, kad erkė, žinai, pasiskiepės reikia, žinai, kai kiti laima neįdomu, kaip neįdomu, o paskui laimos lygą gauti, būtų pabaigta.
0: Nu jo, teisingai, gerai, ačiū labai jums.
1: Mes tik priminsim jo, kad jeigu sugalvosit grybaut, tai grybavime, žinokit, ne žvejyba, alkoholio ten nereikia vartoti einant, nes galva ir be to apsisuka. Gerai, dar kartelį klausimas. Grybus aš. A. Perku. B. Susigrybauju pats. Klausėme vieno klausytojo ir kol kas grybautojai, tie, kur susigrybauja patys, tiesiog dominuoja. Dedam tašką. Dedam tašką.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
4: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
6: Kaip ir visi vaikai.
7: Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
7: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
5: Kaip?
7: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
8: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
9: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
10: Ei, meistrė! Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėno. Šaudomoms vinims, gerbant juosti ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medsraigčiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus!
14: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu.

0: Užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitepė.

0: vienas.
1: Bet su gedu yra tas dalykas, kol tu nepaprašai jo išeiti, jisai pats dažniausiai nesusigaudo.
2: Bet gedas čia čiešino, žinok, čia viskas normaliai, jis turėjo šiandien dėl ko likti. Jisai siūlo mūsų kolegijai laisvai kartu keliauti į Egiptą.
0: Bet nepasirašė. Jo, nepasirašė. Nedaug trūko jo.
2: Nebeik pasirašė, sakė, jeigu apmokėsi kelionę, galim varyti.
1: Aš sakau, man
2: panardyti.
1: Man labai įdomu, kaip pokalbis bus, kai tu grįši į namus gedai šiandien su šeimai.
0: Šiandien gali būti, nežinau, gal rytoj grįšiu dabar, nežinau.
1: Jo, ir Mantą turim. Labas, Mantai.
2: Sikučiai, o, sikiai.
1: Kaip kelias, sikiai čia? Nedulkėjo, ramiai, gražu.
2: Viskas
1: vis dar kamščiai.
2: Vilnius tvarkosi.
1: O nėra taip, kad dar kamščiai iš pavakar dar dėsis nesibaigė visą naktį, tiesiog visą eina jau.
2: Nu, panašiai, tenais iš mano rajono važiuojant, tai toksai jausmas, jo, rytis.
1: Vilnius tvarkosi, jo.
2: Kažkokia aštunta atsikeliu ir aš taip žiūriu pro langą ir galvoju, kaip gerai, kad aš nekokiai, žinai, pusė devynių turi darbo važiuoti, nes realiai stovi.
0: O klausykit, kada Vilniaus maratonas dar prie visų tvarkymosi dar ir tas prisidės? Dar Vilniaus mugės, ne kažkokios čia dar
2: tai viskas, dienos,
0: šį savaitgalį.
2: Jau dabar užtarinėjo prospektą,
0: okay.
2: Pravažiavimas. Tai...
1: Aš galvoju, mugės galėtų daryti tiesiai iš kamščių, iš mašinų, tiesiog bagažinių turgų padaryti, bet gatvėse tiesiog, žinai, jo, vis tiek stovi ten po pusvalandį. Tai,
0: pravažiuojamoji mugė tokia. Iš lėto važiuoja visi.
2: Šiaip idėja kamščiuose, kur didžiausios probleminės vietos, vaikščioti kokią terbą ir kažką pardavinėti, žinai, žmonės.
1: Bet buvo vienis kalta, kai sužinojom, jau Plungiai kamštis buvo šiandien.
2: Plungiai
1: mieste buvo didžiulis kamštis.
2: Kur tie 14 automobilių įsirikiavo?
1: Įsivaizdavo, bet Plungės strigus buvo žiauriai.
0: Bet apie tą versliuką kamščiuose, žinai ką, greitai padedam padaryti namų darbus. Mhm. Ne, vaikus veža į mokyklą.
1: 8.
0: Mhm. 6.
1: 6.
0: Nepraeitų.
1: 5. 4.
2: Šiuo vyksta.
1: 3. 2.
2: Ačiū, siūlau tokį verslą.
1: Laikas man baigėsi, jo, skaičiuoti.
0: Man irgi buvo malonu, ačiū.
1: Laimingai.
0: Richardai.
1: Ai, dar aš liekum.
0: Būkit laimingi, visiems iki.
2: Iki.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pareiškė, kad sureguliuoti maisto kainas yra neįmanoma užduotis, esą tai matoma iš realybės. Nuo 2025-ųjų veikusią dar Gintauto Palucko vyriausybės įkurta maisto taryba, neseniai panaikinęs ministras žinių radijui sakė, kad ji nedavė jokio rezultato, o jos darbų buvo nusivykę.

diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Energetikos ministras Lukas Savickas anksčiau sakė, kad Lietuva suinteresuota šių reaktorių integravimu į energetikos sistemą, o ar tai įmanoma, paaiškės technologijai judant link komercinės praktikos. Tiesa, nebeveikiančios ir uždaromos Ignalinos atominės elektrinės vadovas yra teigęs, kad Lietuva, nusprendusi statyti mažuosius branduolinius reaktorius, turėtų atsistoti į ilgą norinčiųjų eilę. Vyriausybė žada iki 2028 antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovė Gražina Belen mano, kad tai būtų svarbus žingsnis, mažinant jų prieinamumą vaikams. Jos teigimu, dabar verslo atsakomybės trūksta, jie ir toliau pardavinėja tokias cigaretes su kvapais ir skoniais, nors tai draudžia įstatymai. Pardavėjus susilaikyti nuo pažeidimų neskatina.

0: trūksta, nes būtent kalbant apie vaikus ir jaunimą, kad tai yra vis dėlto gaminys su nikotinu ir kuo anksčiau pradedamas juos vartoti, tuo greičiau išsivysto priklausomybė, jau nekalbant apie kitas kvėpavimo takų ligas, įvairias medžiagas, kurios tikrai gali sukelti ir vėžinius susirgimus.
1: Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis kasdien elektroninės cigaretės Lietuvoje vaikai vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai vos 13,5 metų. Argentinoje visų futbolo čempionato divizionų rungtynės bus sustabdytos tam, kad būtų galima skirti minutę plojimams skirtoms pagerbti Lionelio Messi karjerą nacionalinėje rinktinėje, apie tai pranešė šalies futbolo asociacija. Sprendimas galioja artėjančiam turui visose kategorijose ir sporto šakose, skaitant vyrų ir moterų futbolą, salės ir paplūdimio futbolą. Rungtynės bus sustabdytos 10-ąją minutę, būtent su 10-u numeriu polėje žaidė nacionalinėje rinktinėje. Kaip jau skelbta, 31-39 Lionelis Messi paskelbė apie karjeros nacionalinėje rinktinėje pabaigą. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Nu kon, 10 valandų ir 10 minučių. Sveiki, jeigu tik dabar irgi kaip ir Mantautas Bružas atvykote į darbą. Įdomu, kiek yra pradedančių darbą 10, vadinasi, jūs baigėt, jeigu taip dirba tą, standartinį, nežinau, darbą, kažkokį ofisinį, tikriausiai, kada 7 turėtum baigti.
1: Link 7 turbūt, jo. O tu, pavyzdžiui, rinktumėsi, jeigu vat būtų, 8 valandų, tarkim, darbo diena, ne, tai ar pradėti 7 ryto ir baigti apie 4, ar pradėti 10 ryto ir baigti apie 7?
0: Nu, tikėtina, aišku, jaučiu, kaip faina baigti 4, žinai, nes ir valandą ir kamščius gali, bet aš palūščiau, tas kelimas jis anksti, jisai nėra pats iš maloniausių, nors 7 valandą ryto, nėra pats anksčiausias laikas, ten kiti ir 5 valandai keliasi, žinai. Tai,
1: yra ir naktinėse dirbačių,
0: žinai. Yra ir naktinėse, galų gale. O ką tu rinktumės?
1: Aš tai tą vėlesnį turbūt vis dėlto, kažkaip tai mane palaužtų tas rytinis kelimas.
0: Tu labiau...
1: Yra vieni vituriai, kiti pelėdos ir...
0: Aš skaitau, yra vituriai ir kiti menininkai, kur tai vakarais tik tai, žinai, ateina...
1: Vituriai ir tinginiai, bet aš tiesiog yra.
0: Arba šitaip, jo. Kas geresnio, ar turi ką, papasakoti, elektrą turi namie?
1: Elektrą turiu namie, bet vakar buvo atėjęs pranešimas, bet aš tuo metu darbe buvau, kad ten esu šalina kažkokius vienas žodžius, kad buvo dingę, ta prasme, bet tuo metu, kai manęs nebuvo, tai, pasižiūrėjau, taip sakant, ar nieks neatsileido, ar viskas tvarkoja ten, žinai, šaldytuvė ir lyg ir viskas ok, kažkaip be pasiekmių praėjo, bet
0: kas čia buvo, kokie priežastys, žinai? Nežinau, žinok, negaliu pasakyti, bet mes su Gedu dar prieš tai buvusioj laidoj klausim žmonių, pasirodė dar 4000 žmonių, kurie neturi elektros, ir mes klausim, ar yra žmonių, kurie, ar gali atsiliepti žmonės, kurie neturi tos elektros, ir mums parašė keli žmonės laišką, kaip jie gyvena, va, pavyzdžiui, generatorius tik vakarais pajungiamas, kai atsirado ryšys, jau buvo gerai, nes po audros 3 paras nei ryšių neturėjome. Kazlų Rūdoje veiksmas, gedimą rado netikėtai po 9 parų, sutvarkė per 1 valandą. Po 9 parų tik atrado elektrą. Kitam laiške, pavyzdžiui, Vilkaviškio rajone dujinė su dujomis, tai bent tai gerai, pavalgom. Vandenį semiame iš šulinio, hidroforas taip pat neveikė be elektros. Maudytis važiuojame pas giminės, telefonus pasikraunome darbe, tai vakare yra ką veikti ir nueina anksčiau miegoti. Čia, ta prasme, veiksmas vis dar vyksta 14. Dvi savaitės žmonės vis dar neturi elektros.
1: Aš neįsivaizduoju, iš tikrųjų, kaip, bet, greičiausiai žmonės prisitaiko, jeigu dar generatorių turi, tai, žinai, kažkiek ten kompensuoja visą tą, bet aš atsimenu, mes išvažiuodam kartais į sodybą ten pas draugus ir, ten būdavo, ta prasme, elektra, bet šiaip, tam tikrų patogumų, žinai, nebūdavo, ten koks į tualetą į lauką reikdavo ir panašiai. Yeah. Ir tu po 2 dienų grįžti, toks, žinai, į civilizaciją, žinai, visas toks, žinai, aš dabar įsivaizduoju, po 2 savaičių, bet, čia... O gal čia, žinai, toks yra geras, kaip ten visokios ten tylos stovyklos vyksta, dar kažkokie dalykai, kur žmonės ten atsisako, tu, žinai, visokių malonumų.
0: Net, kur su giminėm bendrauti, esi laikinis. Reikia.
1: Ai, aš irgi baisus dalykas.
0: Jo, čia yra reikalų. Ne kiekvienas atlaikytų, tai mes siunčiam jums stiprybės, labai tikimės, kad elektra yra, mokesčiai sumokėti, antstoliai jūsų nekapoja ir algą jau gavote. Nors aš dar nežinau.
1: Čia šitais palinkėjimais išsakėjai visus savo lūkesčius iš savo gyvenimo. Tikiuosi, jūsų antstoliai nekapoja, algą gavote.
0: bet kuo daugiau reikia? Svarbiausia, kad pinigų būtų. Ar jūs pritarėt man, kad svarbiausia pinigai yra?
1: Gyvenime, kad taip. Pinigai svarbiausia.
0: Pinigai,
1: jo,
0: babkės,
1: šlamantys. Būna, ten bando kažką aiškinti, kad santykiai kažkokie.
0: Ne.
1: Sveikata, dar kažką. Ne, pinigai. Pinigai.
0: O atsirado vanduo.
1: Ir vėl ne, čia man rado į kibirą.
2: Rudens realybės
1: šou. Toleto neturi.

M1. Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl.

0: figūras. Rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
9: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
12: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 eurai. Rugsėjo 1-30 dienomis Kika parduotuvėse ir kika.lt.
13: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.

Labai labai labai gražiai Arianos Grande daina Hey That Made You Love Me. Beveik pusė 11, mes tokiu metu turim rubriką Atsukam, keliausime laiku atgal. 1992 metais šis House of Pain Jump Around.

0: Jeigu norite pranešti, kur kokioje vietoje Lietuvoje yra šiuo metu oras koks, tai mums labai aktualu, kadangi esam orų berniukai. Pavyzdžiui, Pabradėje koks oras šiuo metu, ar šviečia saulė, tai va duokit mums žinoti, o šiaip abstrakčiai, tai plačiau truputį orus mes dabar pristatom.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Nu ir pradėkime. Šiandien visai graži diena, bent jau sostinėje kritulių neprognozuoja, bus apie 20 laipsnių šilumos, bet visgi kai kur Lietuvoje lis ir vietomis smarkiai su perkūnija. Temperatūra bus nuo 8.

0: turi saulės, ar Klaipėdoje yra saulytės. Labai labai tikimės, kad yra. O mes sugrįšim neužilgų, rubrikoje kertam.
1: Aš esu Paulina Paukštaitytė ir esu orų berniukų fanė. Visuomet klausaus per M1.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
4: Užsičiau.
0: Renginio radijas M1.
5: 12 atvykęs, man tai.
0: Bilietus platina, Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8, Kaunas.
6: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitepi.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza klub ar imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
8: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
11: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
12: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
13: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
12: Irgi

0: Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
1: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims gerbant juosti ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medsraigčiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: 7.
1: Kertam.
0: M1.
2: Rubrika Kertam ir primenam visiems rugsėjo 5 dieną. Visus norime labai pakviesti į nepamirštamą šventę Jonavoje. Jonava. Čia gal netgi sakyčiau, gal koks, supranti, ir va toks visai tiktų. 276 gimtadienis. Aš šiaip būtų visai bairis, jeigu kas nors iš Jonavos paskambintų rubrikoje Kertam sudalyvautų.
1: Jo, nes šiaip prizikas tai labai labai pasiteisintų. Savaitgalio geras planas būtų garantuotas ir tikrai puikiai praleistumėte laiką. Tai mes turėsime nuo mūsų šio žaidimo draugų visą rinkinį dovanų šiandieną, tai galim ir pakalbėti, kad artėja Jonavos gimtadienis, jau 276-ąjį švenčio šią progą žaidimo nugalėtojui. Jonavos rajonos savivaldybė, Jonavos kultūros centras ir Lonas dovanoja puikų prizų rinkinį, Jonavos džemperį, puodelį, saldumynų ir ypatingus Lono miego akinius geram poilsiui po įspūdingos šventės.
2: Domina saldumynai mane kažkodėl. Vakar gal labiau Lono akiniai, Lono miego akiniai, šiandien gal saldumynai. Tai jeigu nubersit netyčia arba eidami paberensit, aš iš paskos bėgsiu ir rinksiu. O dabar kviesime į žaidimą. Žaidėjus 18.30, kas norite sužaisti?
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Sveiki, Jurga.
2: Jurga.
1: Iš kur skambinat, Jurga?
3: Iš Kauno.
1: Iš Kauno, taip netoli būtų paliekti, ne, iki Jonavos netoli, miesto šventės.
3: Netoli, vietoj praktiškai.
1: Nu, puiku. Gerai, klausykite, Jurga, šiandien klausimas...
2: Stop. Kas paskambino?
1: Ai, palauk, tiksliai, ką aš čia...
2: Aurimai, iš kur esat?
4: Iš Kupiškio.
2: Iš Kupiškio. Neturim Jonavos, nu, yra kaip yra. Gal kažką, gal rytoj paskambins iš Jonavos, tai dabar man tai, va dabar gali.
1: Gerai, dėmesio, šiandienos klausimas skamba, štai taip, mes atsidarėme vieną didžiausių automobilių skelbimų portalų Lietuvoje, nu, turbūt didžiausią, ne vieną didžiausių, ir čia pasižiūrėjome šiuo metu patį brangiausią parduodamą automobilį atradome. Tai Jurga, jūsų variantas, už kiek? Kokia kaina?
3: Koks 150.
1: 150 tūkstančių, ne?
3: Taip.
1: Gerai, ką varžovas galvoja?
4: 350.

0: 300 pėm, čia būtas išeina už tiek.
1: Šiaip jau, kad šiek tiek atsijoti paieškoje, įvedžiau, kad ieškotų automobilių nuo 350 tūkstančių eurų, atrado man tokius 4.
0: A, yra tai už tiek, ne?
1: Pas brangiausias parduodamas yra Rolls Royce Cullinan. 549 500 eurų yra prašoma. Jis yra pralėkęs 7000 km ir praėjusiais metais registruotas.
0: Garantuojas su Ktaride.
1: Jo, kažkam jis realiai prikišė buvo.
0: Nusipirgi, paaiškėja, kad ir daužta, nuslėpė, kad daužta ir kad išpjauta kažkas. Ne, bet ten tik tai, nu, tikėtina, ne. Bet, nu, ką čia gali žinoti. Tai pusė milijonų, kas arčiausiai buvo teisos, tiesos?
1: Tai antrasis pašnekovas buvo arčiau teisingo atsakymo, nurodęs 300...
0: Vardą priminkite, galit?
2: Aurimas.
0: Aurimai, sveikinam. Jums atitenka prizas, kviečiame jūs taip pat iš Kupiškio kažkiek iki Jonavos palėkti į šventę. Jonavos gimtadienis 276 gimtadienis.
1: Taip, įspūdinga šventė laukia visų. Jau šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją nuo 11 valandos ramybės skverė jūsų lauk šeimų piknikas su daugybė pramogų animatoriais, muilo burbulais, edukacijomis, pažintiniais žaidimais, koncertais ir teatro pasirodymais. 16 valandą futbolo stadione susitiks šokėjai iš visos Lietuvos ir čia vyks linijinių šokių festivalis Aksominis ruduo.
0: Taip, o 17 valandų 30 minučių visų lauks tradicinė miesto eisena. Vakare Joninių slėnyje įspūdingas koncertas jūsų laukia, kuriame pasirodys studija Nianja su Meda FC Baseball ir Rokas Jana, o šventę vainikos fejerverkai, po kurių linksmybės tęsis su DJ Jonaso.
1: Taip, tai rugsėjo 5-ąją Jonava jūsų laukia, sudalyvaukite ir puikiai praleiskit laiką.

0: Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
9: Galvojate?
10: Praeis.
9: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
11: Mes, AJOT produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
12: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
13: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
14: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Sonny Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Ice.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Alias.
1: Kviečiame jūs į Radio Aliasą. Jeigu norite trumpam atitrūkti nuo darbų, galbūt tiesiog neturit ką veikti, laukit, gal kažko, paskambinkit radiją, pasimsite vieno kojinės, labai gražias firminės, jeigu per minutę kuo daugiau mūsų bandumų išaiškinti žodžių atspėsite.
2: Taip, turime pirmąjį žaidėją, vienas, sveiki gyvi.
1: Alo, kas kalba?
3: Laura.
1: Laura.
2: Nu, Laura, kaip jūsų diena prasidėjo?
3: Puikiai.
2: Puikiai. Darbuose esate? Namuose ką veikiat?
3: Taip, darbuose.
2: Gerai, Laura, iš kurio miesto pasukate?
3: Iš Druskininko.
2: O, kurortinė Laura skambina. Gerai, jeigu jūs pasiruošus, Laura, tuomet mes galime pradėti.
1: 3, 2, 1, laikas eina. Vėtra kitaip. Dar vardas toks būna moters.
3: Uraganas.
1: Ne, moters vardas trumpas toks. Vėtra arba...
3: Audra.
2: Aha. Audė, aha. Nusikaltimas ir kas tokie vat, romanas yra? Taip.
1: Iš darbo, kaip žmogus gali būti padarytas?
3: Atleistas.
1: Taip.
2: Dabar žmogus, kuris prie kompiuterio sėdi ir rašo kodą, tai kokia jo yra profesija?
1: Uždirba virina gerai šitą profesiją.
3: IT specialistas?
1: Jo, bet kaip vienas žodis ilgas? Ilgas žodis vienas.
3: Kompiuteratas?
2: Ne, paprašiau, nu vat kompiuterio kas tokia vat veikia gerai?
3: Speciali.
2: Ne, nu vat

0: Gerai, kitas. Gerai, žiūrėk, platus priešingai.
1: Kaip?
0: Platus priešingai.
1: Siauras.
2: Jo, dar grįžtam prie specialisto televizijos. Kas tokia yra, vat, kurią žiūrime?
1: Laida.
2: Nu, paprašinu, vat, visos dienos, ką mes matome. Visos dienos, dienos, ką tokia? Visos dienos, kas tokia televizijos, vat nuo ryto iki vakaro galime atsidaryti ir žiūrėti, kokia bus kas tokia.
1: Programa programuotoja.
2: Taip, aleliuja.
0: Man tai buvo principų reikalas.
2: Jau čia ir jau principų žodį.
0: Gerai, ką turime? Bausmė, programuotojas 2 taškai, Audra atleistas euras, 5 taškai jūsų sąskaitoje, Laura. Nu, vat programavimą dabar jau prisiminsite, gal negi ir vyrą programuotoją susirasit, jeigu neturite.
1: Gerai, dėkui.
0: Nutilėjai.
2: Geros dienos. Man patiko, Ričiardai, kad tu 7 žodį pasirinkai, aiškinti, bet viskas gerai, dėl klausytojų viską galim padaryti.
0: Sorry, nesupratau, ką nori pasakyti.
2: Atleistas, nebuvo?
0: Aha.
2: O jeigu taip įsiskaičius?
0: Kaip?
2: O jeigu taip įsiskaičius?
0: Ateistas? Ai, tu savo. Nu, bet viskas
2: manė, jo, jau
0: atleistas buvo žodis. Aina, sorry, reikia dar prasižlibinti.
2: Viskas atleistas.

0: Reklama. Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Netas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.

0: pasikūrusi Katy Perry.
1: Čia iš pavakar dar norisi kažkodėl.
2: Dar vis dar šūkia.
0: Skanių pietų, jeigu valgote,
1: tikėkime, kad skanus yra maistas, kurį valgote. Dabar norime jūs pakviesti į antrąjį, arba patys pasirinkite, kokį norite raundą, žaidime radio alias. Turime puikių dovanų. Kaip mums sekėsi pirmam raunde? Visų pirmiausia, tai išsigalvojau savo žodžių, kurių net nebuvo korteliai.
2: Nu, bet nieko, bet tu aiškinai, mes atkaklus buvome ties savo žodžiais ir surinkome klausytojai 5 taškus iš viso.
0: Patirkite radio žaidimo patirtį, paskambinkite į radiją, sudalyvaukime, susipažinkime, prisipažinkite meilį, jeigu norite. Mhm. Galite ir neprisipažinti. Sveiki, gyvi, alo.
3: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
3: Giedrius.
0: Ką iš viso širdies mylit, Giedriu?
3: Mama.
0: Mama, va. Nu,
2: labai gražu.
0: Kuo vardu, mamytė? Perduosim linkėjimus.
3: Vilma.
0: Vilmutės, sūnus labai jūs myli.
2: Gerai, Giedriu, už kur paskambinot?
3: Šiaip dabar studijuoju Vilniui, bet taip šiaip iš Šiaulių.
2: Supratom. Nu, tai toks naujai iškeptas Vilnietis. Nu,
0: kaip,
2: ne,
0: kaip,
2: ne naujai, nežinau.
0: Kaip studentui Vilnius patinka?
3: Patinka labai.
0: Alaus kainos nesikandžia?
3: Laisvalaikiu dirbu. Laisvalaikiu dirbu, su rajonai susipažįstu, draugų biškutę turiu, tai visai fainai.
0: Alaus kainos nesikandžia?
3: Restorane laivė ten tokia buvom, tai... Iškoti brangiau. Vat,
2: brangiau. Vat,
3: paprastai,
2: nu, bet dabar vat, važinėjant, kai vat, vairuojat, vis tiek kažką dašulį.
0: Gerai, nebejokausime. Ne, aš savo laikais, kai studentas buvau, į laivus neįdavo, tai atsiprašau, jūs gal truputėlį, jo, neįgit į laivus dar, nes nu, čia studentai dar neįneina.
2: Nu, čia yra prie studento aukštuomenės, Giedrius. Ar pasiruošęs sužaisti?
3: Pasiruošęs.
2: Mhm, gerai.
0: Tu vienas laikas prasideda.
2: Spigliuotas gyvūnas.
3: Vėlys.
0: Mhm. Jaunas priešingai.
2: Dabar kažkoks tai vat daiktas, kurio ertmėje nieko nėra, tai koks jis yra?
3: Tuščias.
2: Tai vat, o jo, ir
3: tar...
2: Tuščias pasakėte, bet čia bus sudurtinis žodis. Jo, kai vat...
0: Žarnos kitaip žmogų
2: jo,
0: yra.
2: Kas tokie?
0: Arba paleido, ką tokius? Mhm, nu ir tas vienas žodis, du sudurtinis.
2: Pasakė, tuščias ir viduriai.
3: Tuščia viduriai.
2: Teisingai.
0: Taip. Tara būna 0,7, 0,5, tada virš 0,7 dar būnant. Kas toks?
3: 0,4.
0: Ne, aukščiau negu 0,7. Dar būna kita tara?
3: Litra.
0: Taip.
3: Litra.
2: Gerai, dabar... Eiti į lauką, vat vaikai, kai tas baltas iškrenta iš dangaus, ką daryti? Iš trijų žodžių. Nieka. Tai ką daryti? Nieka. Kamuolius suka ir daro ką tokį. Iš trijų žodžių.
0: Daryti, sakėte. Nu, dadotam pasitaisyti.
2: Pirmą žodį pakeiskite.
0: Nedaryti?
3: Voliuoti sniego.
0: Stop. Palauk, studentė. Nedaryti, bet ką daryti sniego senį?
3: Voliuoti arba...
2: Nu, žiūrėk, ar sako kas nors, vat, einam volioti sniego senį į lauką? Nu, nesako.
3: Einam ridenti sniego senį.
2: Ridenti. Nu, negalim, žinokit, sorry, visai bandėm lipdyti sniego senį. Čia buvo, bet turime ežį, tuščią vidurį, turime seną.
0: Litrą turim.
2: Litrą turime, nu, čia jau...
0: Bus linksmas vakaras.
2: Paskanus buvo, ar ne?
0: Ne, skanaus nebuvo.
2: Skanaus nebuvo. Nu, netgi jeigu duotume pusę taško už tą lipdyti sniego senį, kurio viso nepavyko pasakyti, kaip kad reikalavalės taisyklės, vis tiek nepavytume. Varžovės šį kartą su 5 taškais. Tai Giedriau, kitą kartą sėkmės, pasukit dar.
0: Mes žinom, Giedriau, kad jum kojinių reikia, nes studentas esat, bet reikės kitą kartą, žinokit.
3: Reikia.

0: paskambinti jo.
1: Gerai, sėkmės, geros dienos, iki. O čia pasikūrimui, Jor, baby, do you want a bump?

Grojaraštyje paruoštas kūrinys, kuris naujai suskambės viename premjera. Viena ryškiausių pastarųjų metų britų atlikėjų, išgarsėjusi ne tik hitais, bet ir labai atvirais asmeniškais tekstais, Ray kartu su Ama ir Absolutely pristato naują kūrinį Joy, kuris jau ir pradeda skambėt. Daina, kuri tiesiog neprasme atlikėjus apie vieną geriausių dalykų gyvenime džiaugsmą. Patirkime jį.

0: vienas.
1: Reklama. Sakome la, sakome bas, sakome la bas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Kiek Nostra metų?
5: 35.
4: O kokia nuolaida?
5: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35.

0: 5% nuolaida vis kitoms prekiams.
1: 35 mums, minus 35 jums.
0: Apsipirkite internetu nostra.lt.
2: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų Valdan 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FMB.lt.

50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.

0: fantastinė One Direction baladė Story of My Life, o mes norime jūs trumpai pakalbinti eteryje. Turim laiko su Mantu. Ne, apsikrovė, čia darbais esam, žinai, mes turim laiko ir norime jūs pakalbinti eteryje. Galite paskambinti 18:30 arba...
1: Lauk, Richardai, reiktų šiaip laikytis tos svaris, kad mes šiaip plušome. Mes plušam. Tėliai, nes nu ir valdžia klauso. Gali ir ten, žinai, viskas. Ai, tu šiandien labai persidirbat. Mes plušam su Richardu toliau. Lenkiam kuprą tam, kad jum būtų smagu.
0: Aš negalėčiau būti kapitonas laivo.
1: Nu jo.
0: Nu kapitinčio laivo.
1: Ai, kažkaip čia, žinokit, nelabai tų darbų.
0: Per radiją, žinai. Tai panikuot galima? Galim. Jo, be problemų. Darom viską, ko neįmanoma.
1: Man atrodo, kad reikia elgtis, kaip žinai, didžiosios dalies biudžetinių įstaigų darbuotojai labai profesionaliai imituoti darbą.
0: Pala.
1: Užimtumą, tam, kad neapkrautų nieko ir paskui, žinai...
0: O tu pažiūrėjai tą video, kur aš sakiau konfliktų?
1: Kada tu man sitai?
0: Ne. Kur mes kalbėjom, kad tau reikia pažiūrėti?
2: Iš tavęs gali šito net nesitikėt, tas bosas. Pirmadienį tu kalnų nenuversi. Iš tavęs gali šito net nesitikėt, tas bosas. Tu pavargęs. Normalinis yra skirtas.
0: Čia, man atrodo, jis gal ir keikiasi truputėlį, tai negaliu visko nesėti, bet ta prasme, cool, tikrai konfliktai, pasižiūrėkit jo.
1: Supratau. Gerai, klausykite, mes norime apie tokį dalyką su jumis pasikalbėti, kadangi čia labai patogiai gyvenam, nu gerai, nebesuksime čia ir kavytė, ir vaisiai, ir kartais vaišės kitokios, vienu žodžiu, viskas liuks, bet žinome, kad yra greičiausiai tokių oficėlių, tokių darbo vietų, kur... Viskas yra, taip sakant, ant įtempimo. Labai labai taupo man kažko, ne? Tai vat mes norime, kad jūs papasakotumėte, kur pas jūs, nežinau, gal jūs ten pasikeisdami kažkokias patalpas turite valyti, žinai, su kolegomis, nes valytojai nėra. Gal jūs savo tualetinį popierį naudojat, gal jūs savo arbatą turite atsinešti ten?
0: Savo arbatą, gal podelių nėra įmonėje, turit savo podelių iš namų atsinešti ir tik tai iš jo galite gerti, žinai, nes nėra podelių. Tai vat kurioje vietoje jaučiasi taupimas biure? Galit paskambinti ir pasidalinti. Gal rankinos išimtos iš langų, nežinau, kodėl tai su taupimu susiję.
1: Na, aš galvoju. Nu, šiaip gal pigiau tos langus.
0: Nes dar turėjau temos papildymą, trūkumai didžiausiai jūsų biure, žinai, tai galit irgi, nežinau, ir į tą pačią. Jeigu rasit kokį nors vietą, kur galėtų patobulinti jūsų biurą, jūsų darbo vietą, tai galit irgi pridurti, žinai.
1: Jo, nu, vat pasikalbat su kolegomis, sako, nu, niekur daugiau taip nėra, kaip pas mus, nu, vat kažkokia nesąmonė, arba ten, nu, kažko labai neleidžia, draudžia, taupo ant kažko, tai ir panašiai.
0: Liftas tik nuo trečio aukšto veikia. Pirmą antrą nevažiuoja, tik nuo trečio galite lipti, žinai.
1: Pavyzdžiui, jo. Tai gerai, 18:30 pasikalbėkime, arba galite parašyti, dėl to, kad įtarėme, kad tokia temytė gali būti iššūkis, žinai, skambinti, nes, nu, gal prisibijot mažo, kas šiandien nugirs dabar ir...
0: Arba visi valgo ofiso darbuotojai šiuo metu. Irgi dar gali būti variantas.
1: Irgi variantas. Nu, gerai, galime kol kas į pašto dėžutę nerti.
0: Bet šiandien skambina, tai atsiliek.
1: Nu, gerai.
0: Alau.
3: Klausau.
0: Kuo vardu?
3: Gintarei.
0: Nežinau, sritį galit pasakyti. Jeigu nenorit, galit nesakyti. Tiesiog apie savo jo darbovietę. Kur taupo arba, nežinau, trūkumą gal kokio biuro esat atradusi?
3: Prieš metus laiko dirbo vienoje darbovietėje transporto įmonėje, kur taupi, žiauriai. Dabar jau metai laiko kitoje dirbo įmonėje, viskas kitaip. Bet buvo toks lygis, kad net direktorius pasikvietė į tualetą, parodė, kiek rankšluosčių atplėšta ir sako, nu gal biškį pasakyk darbuotojom, kad pataupytų tą popierių. Taip, paskui iš manęs juokiai, sako, tai reikėjau prasyti, kad iš tualetinis popierius, kad ištrauktų, pažiūrėtų, kiek yra.
1: Yra tėlė, bet iš akcento, gal pas jūs tam regione visi ten taupo? Nėra tai.
3: Ne, tikrai ne visi. Aš Gintarė.
1: Ne tik direktorė. Uai, atsiprašau, hašė jūrėlė. Tai Gintarė vadinasi, pas jūs buvo griežtai, bet dabar jau esate geresnėje vietoje, ne?
3: Aš manau, kad tikrai taip ir labai džiaugiuosi.
0: Bet jūs žinokit ir dabartiniai darbovietėje tuo popieriu, nu neviniokit, žinai, irgi rulonais. Taigi, žinot, kiek išeina pinigų ant rulonų?
3: Aš taip žinau.
0: Nu, tai va, tai viskas. Tai ačiū labai jums už skambutį, dar kažkam atsiliepim, kažkas beldžiasi. Alo, sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
4: Kristina.
0: Ar turite papildymą į temą?
4: Turim, tą temą galvoju, čia ilgai svaržiau skambint ar neskambint, bet noriu pasidalinti, kaip prieš taip aš nekovę, kad transporto įmonėje, tai taip pat transporto įmonėje turiu patirties, kad kai valytojai išeina atostogų, turim pasirūpinti šiukšliadėžių tvarką iš toleto, turinti šiukšles, užsukti žiemos metu radiatorius būtinai, kad kitą rytą būtų šiek tiek šalta kolegom.
1: Neturite tos lentos, kai valytojai turi ant sienos pasirašyti, kuris tvarkė šiandien, išnešė šiukšlės, valėt ir panašiai.
0: A, klausykit,
4: ne, bet
1: o kaip pasiskirstot?
4: Tokio priešiškumo sulaukti, dėl to, kad atėjus iš kitos įmonės, kur nu nebuvo tokio dalyko, kad darbuotojai einam valyti toletus. O... Tai čia sulaukiu, kad kodėl tu to nepadarai, bet aš taip pat atsisakiau kategoriškai, kad nu, ne mano toks darbas, ne pagal pareigybės.
0: O kieno dabar eilė pasadą dažyt bus? Jūsų ar... ar...
4: Tai va dabar atostogauju, kai grįšiu, matyt, galbūt
0: jo, žinokit, nes blemba baisiai atrodo, fasadas reikia kažką daryti, valyto negali, žinokit, irgi užsiemas yra šiuo metu. Bet laikykitės, tai, nepatrukit.
4: Manau, kad kažkokie pokyčiai bus.
1: Supratom, tai šunuolė, kad atstovėjat už save ir gerą pavyzdį rodo įmonė, nes greičiausiai, kad, nu, žinai, kiek duosės, tiek ir lups, ne? Ačiū Jums už skambutį, dėkui tiems, kurie pasidalinot.
5: Už klubo rudens realybę? Padarykime iš to šou. M1.

0: Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultanai euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotišką kelionę žaidimų kambarį.

0: sportinis motociklas. Prašy, ko tik širdis geidžia.
1: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
1: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.

0: gera.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, Europos centrinis bankas rugsėjo 10-ąją tikėtina padidins palūkanų normas, jos turėtų didėti ir vėliau. Tai pareiškia Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Vis dėlto jis atmetė idėją, kad centrinis bankas kitą savaitę palūkanas padidins 50 bazinių punktų. Karui artimuosiuose rytuose stumus infliacija į viršų birželio mėnesį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. Tuomet Gediminas Šimkus irgi teigia manantis, kad rugsėjį palūkanos jau turėtų būti padidintos. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į premjerą Mindaugą Sinkevičių, prašydamas pateikti aišku vyriausybės planą, kaip valstybė rengiasi artėjančiam šildymo sezonui. Parlamentaro teigimu, kylant kainoms, gyventojams būtina iš anksto žinoti, kaip valstybė yra pasirengusi jas suvaldyti, nes esą šildymas šią žiemą gali brangti iki 20%. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien konstatavo, kad ekspremjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai 2024 Seimo rinkimuose dalyvavo dar neatlyginę sostinę savivaldybėje 16,5 tūkstančių eurų teismo priteistos baudos ir apie tai neinformavo kandidato anketoje. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo Seimui spręsti klausimą dėl Palucko parlamentaro įgaliojimo nutrūkimo prieš terminą. Komisijos teisininkė Ilona Zinskaitė sprendimą argumentuoja tuo, kad žalos atlyginimas Paluckui paskirtas kaip teismo įpareigojimas, o ne kaip baudžiamojo poveikio priemonė.
1: Todėl šita aplinkybė, kad kandidatavimo metu jis dar buvo neatlyginta šita dalis žalos priteistos pagal civilinį ieškinį, tai vertinam, kad tai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad jis buvo nebaigęs atlikti bausmės ir priemonės būtent pagal rinkimų kodekso.
0: Tokį sprendimą komisija priėmė 7 nariams balsavus už, 1 prieš ir 2 susilaikius. Išvadai nepritarusi komisijos narė Gitana Matiekuvienė visgi mano, kad Paluckas pažeidė kodeksą, nes kandidavo neatlikęs bausmės ir apie tai rinkėjų neinformavo, nors turėjo tokią prievolę.
2: Konstitucinis teismas 25 metais išaiškino, kad asmuo negali būti renkamas, kol jo atžvilgiu priimtas baigiamasis teismo aktas nėra visiškai įvykdytas. Todėl mano vertinimu, nagrinėjamas asmuo neatliko jam skirtos bausmės.
0: Kita komisijos narė Jolita Baušytė atkreipė dėmesį, kad tyrimo medžiaga rodo ir institucijų neveikimą.
3: Ir turime situaciją, kai teismo nuosprendžiu nustatytas įpareigojimas atlyginti žalą. Šis įpareigojimas faktiškai nebuvo įvykdytas daugiau kaip 12 metų. Ir todėl kyla pagrįstas klausimas, ar valstybės institucijos tinkamai gyvendino teismo nuosprendžio vykdymo ir jo kontrolės funkcijas. Ir šiuo atveju kaip ir trūko atsakomybės.
0: Vyriausioji rinkimų komisija tyrimą gegužę pradėjo po opozicinių konservatorių kreipimosi. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, o temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Rytoj vėlgi daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.
4: M1.

mano muzika. Yeah.

0: Kviečiame į paskutinę valandą rubriką apie ką mes čia turim temą. Pakviesim paskambinti ir pabandyti iš tos temos žodį, kokį esam paslėpę, atspėti.
1: Apie ką mes čia?
0: Taip, kadangi vis tiek atėjo savaitgalis, tikėtina dar bus švenčių, pavyzdžiui, vestuvės, ar ne, ir norime jūsų, jums duoti temą vestuvės. Jums reikės atspėti žodį, kažkokį objektą, kuris yra susijęs su vestuvėmis.
2: Taip, tai paskambinkit, jūs mums galite užduoti du klausimus, juos atsakyti galime tik tais taip arba ne, ir tada jau jūsų spėjimas į šią temą. Gerai, tai šiek tiek lūktelsim, 18.30, paskambinkite ir galėsime pradėti. Kaip tas sezonas dar aktyvus, dar amogos, dar liko renginių?
0: Yra dar.
2: Toks. Yra.
0: Džiugiasi nedaug. Alo, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Tomas.
2: Tomai, iš kur?
3: Aš iš Druskininkų.
0: Kada pats vedėte?
3: Oi, daug.
0: Daug. Daug. Ko, pinigų gavote? Į vokelius.
2: A, ką tu galvoji?
0: Gerai.
3: Visko.
0: Visko buvo. Ok. Pradėkim žaidimą. Jūs užduodate du klausimus. Galite ir tris, jeigu sugalvosite taip ant smūgio. Ir bandykite išsiaiškinti, apie ką mes kalbam šiandien.
3: Čia susijęs su maistu?
0: Ne.
3: Metalinis?
0: Ne. Galit dar vieną. Kadangi jau pirmas esat, tai spėliokit.
2: Mhm, dar vienas klausimas.
3: Žodžio, dovana.
0: Irgi nesat.
2: Ne.
0: Reikės pabandyti spėt. Šaukit bet ką, kas su vestuvėm susiję.
3: Suknelė.
0: Geras spėjimas, tačiau nesėkmingas. Ačiū jums, viso gero. Ir iki, imam kažką kitą. Alo,
2: sveiki.
0: Ne, čia panašu, kad nepavyks. Gal čia? Labadiena. Sveiki.
2: M1, laba diena. Klausom, sveiki gyvi.
4: Sveiki.
0: O, ko vardu?
4: Paulius.
0: Ar girdėjot klausimus prieš tai?
4: Taip, girdėjau.
0: Nu, pabandykit.
4: Bet čia kalbam apie daiktą, ne apie žmogų ar asmenybę.
2: Jūs turit konkrečiai užduot klausimą, mes taip arba...
0: Ar mes kalbam apie daiktą, apie daiktą, jeigu jūsų klausimas? Tai... Nu, kaip ir, tai nėra žmogus, gal taip tada, jo. Gavot ko norėjo, taip, išpešėt iš mūsų.
4: Taip.
2: Aha, jau reikėtų kažko paklausti arba spėti.
4: Nežinau, ar tai yra kažkoks tai tradicija kažkokia?
2: Iš dalies taip. Manau,
0: taip,
2: ne?
0: Taip, būtų galima prie tradicijų reikėtų pritemti. Ar bus variantų? Reikės spėti dabar. 3, 2, 1.
4: Ne, gal nebus.
0: Nėra. Gerai, ačiū jums. Nu kaip, to gėrio nedaug. Galės žmogus bent jau bet ką sakyti. Gal sudėtinga sugalvoti kažką. Alo, sveiki.
5: Labą.
0: Kuo vardu?
5: Arūnas.
2: Arūnai, sakykite, užduokite tiksliau klausimą.
5: Jo, ar tai susiję su gėlėm?

0: Darosi pokštas?
1: Ne, čia jau jūsų trečias klausimas.
2: Jūsų spėjimas turėtų būti.
0: Na gerai, tada bus papuošimas gėlėmis stalo pokštas.
1: Stalo pokštas. Geras atsakymas, bet, bet tai nėra teisingas atsakymas. Ir ką mes dabar darysim?
2: Pertraukėlę padarykime. Labai arti esam teisingo atsakymo, man atrodo, papildomų žuomenų net nebereikia. Ne? Šį kartą tai pratęsime netrukus ir turbūt greit išgirsime teisingą atsakymą.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus!
12: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
13: Trek.

0: tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
2: Užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
3: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
4: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: praktiškai kiek laiko grojo muzika ir grojo reklama, tiek skambučių nenutilo. Labai daug norinčių sudalyvauti antram raunde. Ką mes išsiaiškinome, kad tai yra... šiaip tema yra vestuvės. Išsiaiškinom, kad tai yra su gėlėmis, ar ne, susiję. Bent jau buvo šitas dalykas išaiškintas. Tai
1: vainikėlis buvo spėjimas, ne vainikas, buvo puokštės stalo. Ir viskas. Tokius spėjimus išgirdome. Laukiam jūsų skambučių.

0: pranešti.
1: Taip, primenu visiems, kad turite vis dar du savo klausimus, kuriuos galite išnaudoti. Skambinkite, o kiek norinčių, nu, pabandom čia.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
3: Aurimas.
2: Nu, Aurimai, jūsų klausimai.
3: Ar tą daiktą nešasi moteris per vestuves?
2: Ne.
3: Tai gal, sakyti, iš gėlių?
2: Su gėlėms susiję.
3: Su gėlėms susiję. Tai gal pokštent jaunikio, kur dedas į kišinėlę?
2: Ne, žinokit, dėja netoksai atsakymas, Aurimai, ačiū. Iki. Ok, atrodė, kad jau po vieno klausimo mūsų prieš tai skambinusio klausytojo čia viskas turėtų iškart būti aišku, bet mums gal lengviau, kai žinome atsakymą, žinai. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Laura.
2: Prašau, Laura, klauskit kažko.
4: Gal bandysiu iš karto spėti, gal tai nuotakos pokštė.
1: Mes prašym jūsų paklausti, nepasinaudoja šitą
2: reikia
1: progą.
2: Sudrausti, spėjimas neteisingas dėl, Laura. Aš jums, iki.
1: Ne tik puokštė yra su gėlėmis susijęs dalykas per vestuves. Alio, sėki.
5: Sėki.
1: Susipažinkim, kuo vardu?
5: Nerijus.
1: Taip, spėkit.
2: Tiksliau klausimus dar galite.
5: Ką reikia man pasakyti?
1: Jums reikia užduoti du klausimus. Tema vestuvės. Išsiaiškinom, kad su gėlėm susiję. Prašau.
5: Oi, tai čia gal reikia pasakyti procesą susijusi su... Ar ne?
1: Ne, jau paklausykite, kaip vyksta žaidimas, tada paskambinkit mums, žinokit, laikas labai spaudžia, pakreipkime tą, kuris žino taisyklės. Alio, sveiki.
6: Sveiki.
2: Kuo vardu?
6: O taisys Deividas.
2: Gerai, Deividai, dabar jau klauskit.
6: O tai susiję su gėlėmis ir medžių lapais pinimu.
2: Medžių lapais
1: pinimu ne. Pinimu ne. Medžių lapais irgi ne.
6: Na jo, turiu omenyje.
2: Gerai, dar vieną klausimą galit užduoti, jeigu turit minčių.
1: Nutruko.
2: Ai, viskas nėra, ne? Gerai.
1: Čia gal, alio, sveiki. Kaip netikėtai užtrukom ilgai, ne?
2: Aha, sveiki, kas paskambino?
7: Virginija.
1: Taip, prašom. Paklauskite.
7: Jo, aš iš karto prie spėjimo klausimą gal neturėsiu, nes vienintelį variantą turiu, tai plokštės metimą.
2: Nope, tai nėra plokštės metimas.
1: Jei, tai ką mes čia sugalvoję esam? Tai prasme, o mes palauk.
2: Šiaip, nu,
1: mes jo. Turim iš viso sugalvoję kažką. Turim kažką sugalvoję.
2: Kažką turim. Jo.
8: Labą dieną.
2: Labą dieną, kas paskambino?
8: Giedrius.
2: Gerai, Giedriu, tavo klausimai.
8: Ar tas daiktas yra skirtas gėlėm laikyti?
2: Ne.
8: Ne. Vaza.
2: Ne, ir ne vaza.
1: Aina, savo, kaip mes čia užstrigom. Aš negaliu patikėti. Su
2: bet
1: gėlėms...
2: skambina žmonių, nežinau, reikiuojasi dešimtis. Taip, aš tikiu, kad tikrai tarp jų yra žinančių, apie ką kalbas. Sveiki.
9: Sveiki.
1: Ko vardu?
9: Rita.
1: Ritelė, jūs mūsų išsigelbėjimas esat, prašau.
2: Užduokit klausimus, labai prašom.
9: Ar tai yra valgomas daiktas?
2: Ne.
9: O, jau ir nežinia, kas ten.
2: Koks su gėlėmis susijęs daiktas valgomas yra?
9: Tortas. Ant torto
2: gėlį. Ai, torto gėlį. O, šiaip neblogas būtų variantas. Gerai, dar galite užduoti klausimą.
1: Negali, ne? Nu, jau dingo irgi pašnekovė. Čia gal tada, alio?
10: Sveiki.
1: Nu, užstrigom. Kuo vardu?
10: Alio.
1: Gerai, kuo vardu?
10: Sveiki.
2: Kuo vardu?
10: Sigita.
2: Gerai, Sigita, klauskite dviejų klausimų pageidautina.
10: Galbūt tai buvo susiję su bažnyčia?
2: Taip, taip.
10: Ar tai yra bažnyčios puošimas?
1: Ne, tai nėra bažnyčios puošimas. Žiūrėkit, mes pasakysim taip, tai yra daiktas konkretus, nežinau, net daiktų to negali pavadinti, tai yra, kaip pasakyti, tai yra atributika, kuri yra po ceremonijos naudojama. Nu, nežinau, kaip jums dar padėti. Alio.
2: Aš manau, kad tu pasakėjai tiesiog atsakymą, čia, nu, ne... Sveiki. Laba diena.
1: Jūs rašo laiškus, jūs patys nežinom. Būtų bairis. Tipo, nežinom. Nu, gal ir įmanoma.
2: Šiaip absoliučiai su vestuvėmis susijęs dalykas, su gėlėmis susijęs, tai bandom aiškintis toliau. Sveiki.
11: Labą dieną, Jonu.
2: Labą dieną, Jonai. Jonai.
11: Aš tai nieko daug nesugalvojau. Klausimas, gal naudoja rūtas?
2: Rūtas, ne.
11: Ai, rūtų vainikėlį tik buvo.
1: Ne, žmonės, ta prasme.
2: O mes gal supykim ir šiandien viskas, baigiam. Tokį, žinai.
1: Aš tai šiaip būčiau dar žaidęs, bet žinokit, man tas nebeleidžia.
2: Nu, mums fonas net pasibaigė. Nu, kaip buvo gali. Nu, mes viskas, atsiprašom tų skambinančių, matome eilėje 10 žmonių, bet irgi, nu, eterio laikas neguminis.
1: Man tas pratrūko, šaika, viskas. Nėra laiko.
2: Nu, mes jau
1: viskas.
2: Mes už to žaidimo esam 14 minučių eterį per 2 raundus, tai nebegalime, žinokite, nebegalime jums leisti atsakyti, kad tai buvo žiedlapiai.
1: Ne, sakyt, kad neturim atsakymą. Ai. Būtų buvo jukinga labai.
2: Okay.
1: Iš tikrųjų, taip, neturim atsakymą.
2: Žiedlapiai. Tai buvo žiedlapiai. Tai ko gero daugelį dabar viskas atsistojo į savas vietas ir viskas tapo aišku, bet, nu, turbūt irgi, ne? Nu, galima turėti ribas žaidime. Jo, nu, tai nebuvo kažkaip, nu, kosmiškai sunku šiandien.
1: Aš tai būčiau iki pirmos varės.
2: Ai, nu jo, būtume skipinę kitas tada rubrikas būtų.
0: Apie ką mes čia?

labai gražus Troy Sivan kūrinys She's the Best. Mes turime topo istoriją ir trumpam staptelėsime ir prisiminsime, kas 2002 metais buvo topo pirmoje vietoje. Net 3 savaitės pirmoje vietoje, 2002 metais Shakira karaliavo birželį, tais metais tope Underneath Your Clothes. Klausom.

0: Reklama. Rugsėjį Alesen skalbyklėms nuo 399 eurų nemokamas pristatymas. O Samsung 9 kg skalbyklę dabar gali įsigyti net 141 eurų pigiau. Dar daugiau pasiūlymų ieškok Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
1: Spalvų bėgimas The Color Run. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Daugiau informacijos spalvubėgimas.lt.
2: Kartu bėgti kviečia radio stotis N1.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Kaimynas sako:
6: čia tik pasitempi.
5: Kolegė:
7: ai, praeis.
5: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta rehabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
8: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
9: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurų.

0: 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Taip, kviesim paskambinti mums į radiją ir padėti nuspręsti, su kuria daina mes pabaigsime šiandien programą. Su man patidavim visas jėgas, mes išeisime už tarnautų polisio.
1: Kažkaip laikėme, jo.
0: Tikrai, tik pervargimas maksimalus. Silva atėjo su... Gerai, Silva atėjo, tai toj mes ją skaipą pasitikti.
2: Laiminga pabaiga.
0: Trys dainų pasirinkimai. Ačiū klausytojams visiems, kurie siūlėte. Tikrai labai gerų dainų yra. Vienas iš jų. Dabar vardą galvoju, parašė žmogus ar ne. Nu gerai, kol... Ai va, Lukas rašo, norėtume Daniel Potter. Potter, Baddy. Nu, kaip jums šitas pasirinkimas? Jeigu patinka, prisiminkit numeris vienas. Mantas gal meilę patyrė?
1: Nieko nežinau.
3: Patyrė meilę eidamas.
0: Ejo ir patyrė meilę, Mantas. Siūlo Paulinos Paukštaitytės ir Adomo pažįstamą jausmą.
1: Labai graži daina. Bet man patinka labiau net ne priedainis, o tas verse. Nu, žinai, kai dainuoja prieš priedainį. Na, žodžiu, jūs nesuprasite.
4: Tai vadinama uždainio.
1: Uždainis, taip, biškį gaudykis.
4: Mantai, tai kas pietums šiandien? Aš niekaip neatsistebiu, kaip Mantas pasiruošė pietus iš anksto, žmogus pasigamina, susideda indelį, bolai

0: laidos...
1: Labai norėčiau tikėti, kad jis gamina kažką.
0: Po laidos eina į M1 virtuvėlę, valgo. Vakar buvo 3 kotletukai.
2: Mes gal apie Mantą tiesiog neišinom.
0: Kas šiandien, Mantai?
2: O šiandien te lieka paslaptimi.
0: Jie patys 3 kolektuotukai. Tai tu pats gaminiesi iš vakaro?
2: Labai skaip, aš neskleisiu šitų dalykų.
0: Turi,
2: aš noriu Mantas laikyti...
0: Ar tu turi tarnaitę namuose?
1: Aš labai abejoju, ar Mantas moka įsijungti orkaitę, žinau.
2: Mane orkaitė yra dar supakuota dar vis.
1: Kur, yra su to plėdelė, žinai, kai atveža dar.
0: O ar tau mama pagamina?
2: Taip, mama. Mamukui linkėjimai, dieve, kaip fainai, kad rūpinasi. Baigiam šitą temą, viskas.
1: Tik susinepatoginai čia dabar.
2: A ko jūs čia lendat į mano asmeninį lėkštę? Atsiprašant.
1: Kažkas pakalbino radijo laidų vedėją.
0: Aha, čia tarsi apie asmeninį gyvenimą turbūt man.
2: Mamos vardas Dovilė.
1: Dovilė, Dovilė
2: linkėjimai. Linkėjimai, Dovilė, taip.
0: Tikrai labai skaniai gaminat, mačiau.
1: Labai gražus vardas.
0: Jo, man tai nepyk, nepaklausim niekada juokitės, apie tavo maistą.
2: Plaukit, o jūs gavot leidimą iš vis kalbėti? Mes dar nebaigėm rubrikos.
0: Nebaigėm,
1: aš turėjau.
2: Mes dar nebaigėm, jo. Atėjo ir iš turgų padarė.
0: Ir iš karto perėmė
2: turgus,
0: viską.
2: Va, nutiko. 18.30, paskambinkit. Gerai, nieko ne.
0: Niekas jums
2: neskambina. Prieš tai skambina, dabar nebe. Jo, aš dar savo kūrinį galiu, va. Gal šitą norit? Ai, čia slapta pristatai, žiūrėk, skambina, greit, čiup, kol vyra. Įvam. Alo! Yra sudomėjimas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Neapsimeskim, kad negirdėjau. Slaptos, kuo vardu?
3: Lina.
2: Kurios dainos norėtumėte?
3: Trečio.
2: Čia ta, kuri slapta buvo ir ką tik išgirdote, ne?
3: Aha.
2: Na, supratau, gerai. Tai ačiū labai už skambutį. Viskas, panos, dabar jau galite kalbėti.
0: Nu. Dabar tai jau viskas, mes jau viską apšnekėjom, kas buvo įdomiausia, man buvo įdomiausia, ką Mantas valgys šiandien.
2: Nu tai tada viskas, jeigu viską išsiaiškino, tai tada palinkėsim geros jums laidos, nesipykim.
0: A, tai nori šunų sausainį?
2: Ne.
0: Gerai, Mantai, mes nebekalbėsim daugiau apie tavo pietus, nepyk.
2: Neduosiu, nevaišinsiu. Viso gero. Ate.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
2: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
3: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
6: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Eyes.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Na ką, visi beautiful people, būtent tokie, tikimės, ir yra mūsų klausytojai, gražūs, nuostabūs žmonės, įsijungia M1 šiandien, su M1 leidžiantis visą dieną, atėjo pirma valanda ir atėjo metas mums.
1: Žinai, aš pagalvoju, tu jeigu būtum mama, būtum griežta mama.
0: Kodėl?
1: Nu, va dabar girdžiu, Skype atsivedė šuniuką į studiją ir uždarė dabar jį tame vadinamame bokse. Mm-hmm. Ir šuniukas bando iš jo ištrūkti, lipa, kad apsiversu tas boksas, tai Skype, ką tu darai? Kodėl tu taip darai?
0: Nu taip, reikia griežtumo auklėjime, manau, kažkiek. Tai,
1: taip, taip, tai manau, kad būtum griežta mama.
0: Bet kaip matai, kad aš ant jo griežčiau pasakiau, visiškai tai neveikia, tai groju geriau džinglą, kad nesigirdėtų, kaip jisai čia bando į laisvę įsiveržti.

0: ką tik dar skambė, parodė, nu, nu, nu. Baik, baik, baik, pagrumoju.
1: Pirštelių, bet kas iš to, žinok. A tau būna, kad tu atrodo jau griežtai pasakai, o vaikai vis tiek tavęs neklauso.
0: O, tai ta prasme, kas antrą kartą?
1: Nu, tai, žinok, tas pats būna ir su augintiniai, žinai, atrodo, žinai, tu čia vaidini, koks tu piktas ir susierzinęs esi, tave žiūri kaip į durnių, žinai.
0: Tiek
1: reikalų.
0: Tai klausytojai, prasideda Skaivos ir Silvos šou, artimiausias 3 valandas, siūlom savo kompaniją, čia šiandien pas mus svečiuojasi studijoje Versalis, nebereikalo, šiandien turėsime augintinių pasaulyje ir galėsit jūs eteryje netgi leisti pasireikšti savo augintiniams šunims, ar ne?
1: Taip.
0: Galėsim pralodyti jūsų šunis, ant laiko matuosim ir žiūrėsim, kam atiduosim prizą. O šiaip tai žinokit, daug gerų dalykų pas mus bus šiandien laidoje ir gerų prizų ir šiaip labai gerą temą turim. Aš tikiuosi, kad mūsų klausytojai išgrius laiškais. Vakar gimė ši tema iš vieno mūsų laiško. Parašė klausytoja, mes vakar kalbėjom apie pavydo scenas ir viena klausytoja parašė, žodžiu, kad jinai nuėjo pas savo būrėją ir būrėja jai pasakė, kad aš matau, kad tavo draugas, tavo vaikinas susitikinėja su kitomis merginomis. Ir ką?
1: Siaubas.
0: Ir mergina pablūdo.
1: No.
0: Pablūdo, pradėjo sekioti, pradėjo viską tikrinti, pradėjo nepasitikėti. Ir man atrodo, laiško pabaigoje buvo parašyta, kad tai buvo be pagrindų ir nieko jinai nerado. Tai šiaip ganėtinai baisu, ar ne, kai būrėjos tau gali prišnekėti tiek daug dalykų, tas nusėda tavo pasąmonėje ir tu vat, kažkaip užprogramuoji save ir eini vat, link tų dalykų, kurie pasėti jūsų galvose. Tai šiek tiek baisu yra, nes nu, vat, tu atiduodi vėl savo gyvenimą į kažkieno tai rankas. Tai šiandien, žinok, kad mūsų tema – būrėjos.
2: Paplėpėkim.
1: Jo, mes su Gintu kolega filmavom podcastą būrėjų tema, tai jeigu nematėt, būtinai pasižiūrėkit, nes nu, tikrai džiauriai gerų istorijų, žinok, buvo, kur ir išsipildė be galo daug visokių dalykų, ir kur ten pašarlatanus visiškai pateko, žinai, ir kur gyvenimus, žinai, sugadino. Aš anksčiau, neslėpsiu, tikrai kažkaip mėgau būrėjas, ir man yra tekę vieną kartą dar, kai man buvo gal 18 metų,
0: tau reikia išleisti šuniuką, žinok, nes jisai nenustos kniaukti. Tuoj, sugrįž Skaivą su istorija, kas buvo, kai jai buvo 18 metų. Jinai dabar bando išlaisvinti Versalį, kuris tiesiog veržiasi į laisvę. Viskas gerai, dabar
1: viskas gerai.
0: Gerai, pasakok toliau. 18 metų.
1: Nu taip, tai man buvo 18 metų, aš Klaipėdoje nuėjau per kažkokias pažintis mano žodė, žodžiu, pas būrėją. Ir jinai man išbūrė ateitį, kaip aš gyvensiu sostinėje, kaip aš dirbsiu telikė, kaip aš dirbsiu, aš viso to dar visai net neplanavau.
0: 18 metų.
1: Jo.
0: Bet tu 16 metų jau dirbai radijoje.
1: 16 metų jau dirbau radijoje, bet kažkaip tai man atrodė, kad mano gyvenimas bus Klaipėdoje ir jinai šiai pasakė labai daug smulkmenų, kurios tiesiog išsipildė, kur man buvo toksai, wow, kaip taip gali būti, žinai. Ir tada aš pagalvojau, kad gal visgi ir yra žmonių, kurie turi talentą kažką tai matyti toje ateityje.
0: Bet tai, žinai, nereikia būti ten labai jau nušvitusiu, kad žmogus dirbantis radijoje pradeda savo viešą gyvenimą ir kad jis galbūt ten eis kažkur tai toliau.
1: Ten buvo su tokiom smulkmenom, kur ta prasme, nu, nelabai galėtum žinoti ir nu, aš to paskui neteriai papasakosiu, nenoriu čia dabar plėstis, nes
0: gerai.
1: Ilgai labai užtruktų, žinai. Tai man tada, žinai, pasirodė, kad wow, bet dar vienu metu, aš kai dirbau vieno moteriško žurnalo vyriausią redaktorę, aš buvau sugalvojęs eksperimentą. Aš pasidariau nuotrauką kartu su mūsų dizaineriu. Jisai buvo gerokai už mane vyresnis, vedęs ten šeimos žmogus, dviejų vaikų tėtis ir viskas ten, žodžiu, su juo gerai. Ir aš su tą nuotrauką nuėjau pas 5 Vilniaus būrėjas.
0: Taip.
1: Pas 5 Vilniaus būrėjas, pateikdama, kad čia mano nauja antra pusė, žinai, absoliuti dauguma išskyrus vieną, visos suokė apie mūsų gražų gyvenimą kartu, kaip jisai ten pasipirš, kaip
0: nieko viskas, nematė.
1: Kaip viskas bus gerai.
0: Bet tai
1: kaip
0: koks čia geras, man tai patinka, aš norėčiau padaryti šitą eksperimentą radijui.
1: Tai va, ir vienintelė būrėja pasižiūrėjusi tą nuotrauką, ten kažką po metus kortą, sako, tu sako vaikeli, ne, sako, jisai vedės yra. Sako, ne, išblūs, okay, žinai. Okay. Tarsi jinai nesuprato, kad aš čia jam austau, bet jinai bent jau pamatė, kad tas žmogus yra vedęs, žinai.
0: Taip, taip, taip. Žiūrėk, čia mes kai darėm testą Tinderį, kai savo fake anketą susikūrusias buvom, reikia gal ant būrėjų pereit mum. Irgi būtų įdomu, bet žiūrėk, prakeiksmus.
1: Prakeiksmus paskui
0: prakeiks.
1: Ir bus blogai. Tai klausykit, mes šiandien turime temą būrėjos ir ta tema yra labai plati. Jūs galite rašyti, tikite, netikite, teko būti, te išsipildė, neišsipildė.
0: Gal sugriovė jums gyvenimą, nes jūs patikėjot būrėjos pranašystę ir ta pranašystė visiškai buvo skirta ne jums. Galbūt, kaip tik papasako visą tiesą ir jūs dabar dėl to labai džiaugiatės. Galbūt jūs pas būrėją, aš tai žinok, pažįstu draugų, kurios kaip į terapiją.
1: Na, aš irgi pažįstu žmonių, kurie šiaip, man tas atrodo nelabai gerai, bet jie net sprendimo nelabai gali patys priimti, su būrėja nepasitarę. Ir man čia jau atrodo, žinok, truputį, nu, nėra labai gerai šitas
0: dalykas.
1: Taip pat
0: jeigu jūs vaikštot kaip į terapiją, irgi parašykit viskas anonimiškai, neišsiduosit. Tai laukiam jūsų laiškų, manau, tema labai gera ir tikime sulaukti gerų istorijų. Tai m-1.fm.
1: Taip, rašykit.
2: Skaiva. Silva.

0: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Storint technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksait lubų atrama tik 15 eurų. O Barksait kniedėjimo replės su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.

0: Apie būrėją šiandien su Silva nusprendėm pašnekėti. Turim jūsų laiškų, einam paskaityti. Taip, net nebejoju, kad klausytojai, jūs turit savo istorijų apie būrėjas, tai rašykit vis dar m-1.fm, turim laiko šią valandą apie jas plačiai pakalbėti. Įdomu toks dalykas, kad moterų atrodo reikalas didesnis būrėjos, ar ne? Vyrai, ar jūs einat pas būrėją?
1: Eina.
0: Tai čia dar vienas mitas, kaip vyti, kad vyrai didesni pletkininkai,
1: tai vyrai
0: ir irgi eina pas būrėjas.
1: Eina, žinok.
0: Ir vyrai...
1: Ne visi, bet aš tikrai žinau ne vieną vyrą, kuris yra ėjęs pas būrėją. Kažkas rašo, sako, maždaug prieš 15 metų gyvenau ir dirbau Klaipėdoje, tokiam mažam butikėlį senamiestyje. Ir karts nuo karto užsukdavo tokia čigonė, vis norėdavo man paburt, bet niekada neleisdavau. Sako, bet kažkaip vieną dieną kažkaip leidausi, tai prikalbėjo visokių nesąmonių, pasakė, kad reikia nuimti nuo manęs užkeikimus, aišku, neuždyka. Sako, ir viskas baigėsi tuom, kad ji dar išėjo, pavogė kelis rūbus ir 200 litų.
0: Mhm. Gulėjau ligoninėje. 13 metų po galvos operacijos. Ne, gal 13 metų niekas neguli ligoninėje. Žodžiu, buvo praviros palatos duris, pro jas pažvelgė kažkokia boba, nužiūrėjo mane ir sako, vaikeli, tavo gyvenimas bus labai nelaimingas.
1: O siaubė. kaip galim taip
0: sako,
1: daryti?
0: Sako, man dabar beveik 40, tie žodžiai iki šiol persekioja mane. Ne jos kas prašė pranašystės, nei ką, nei man rūpėjo, kokia bus ateitis. Tiesiog norėjau tuo metu pasveikti ir buvo, kaip suprantu, reikėjo kirpti ilgus plaukus. Tai, žodžiu, bet šiaip būrėjos, kiek žinau, jeigu yra ta tokia etika būrėjų, jos negali sakyti tau blogų dalykų.
1: Rimtai?
0: Būrėjos yra brūkšnelis psichologė, žinai, jos turi tave pakreipti taip, kad, gerai, vat, kaip tos manifestacijos, ar ne, tu vat užprogramuoti tave, kažko siekti, kažko tikėti, kažko galvoti ir kad, tu vestum save. Tai jeigu tu užprogramuoji žmogų blogam dalykui, tai tavo mintis blogos pritraukia tuos blogus dalykus, aš taip suprantu, veikia mūsų pasaulis.
1: Kažkas piktai rašo, sako, žinokit, aš galvoju, kad kai kurias būrėjas reikėtų net sodinti, sako, mano sesiai tiek nesąmonių prišnekėjo, aišku, nieko nepataikė, bet sesuo net pas psichiatrą po tos būrėjos, kurį laiką vaikščiojo.
0: Nežinau, sako, kaip Vilniuje, sako, bet va Šiauliuose yra viena gerokai pagyvenusi moteris ir meta kortas ir dar niekas jie nenusivylė. Išmeta tiksliai ir jis, sako, simboliškai tik 10 eurų ima.
1: Bet žiūrėk, 5 kartus per dieną išmetė jau gyvent galima.
0: Neblogai, tiesiog kortas mėtau, sako, radio laidų vedėjai gerai uždirba, nežinokit, man atrodo, būrėjas geriau. Vat skaiva, žiūrėk, tu kai kortas įsijungi, visai vat už partiją po 10 eurų.
1: No.
0: Kiek jau prisidėtum prie algos?
1: Kažkas rašo, nesu būrėja, bet turiu taro kortos, kartas padėlioju savo ir draugėmis, tiesiog pramogai, bet visada kortos labai taikliai krenta. Kartą būrėjant draugiai ėmė kristi pačios blogiausios kortos, reiškinčios chaosą, mirti, didžiulės permainės gyvenime. Tuo metu jokių sukretimų jos gyvenime nebuvo, viskas ėjosi įprasta vaga, sako, tai kažkaip bandėm pritemti interpretaciją į gerą pusę, bet praėjo vos keli mėnesiai ir jos šeima iširo, vyras susirado kitą, jie išsiskyrė, draugė išsikraustė iš namų, išėjo iš darbo, išgyveno labai sunku laikotarpį, sako, nu va ir netikėk tais būrimais, kai nori.
0: Labas, pats būrėjos paslaugomis nesinaudoja, bet mano ex, kai santykiai dar buvo geri, sakė, kad išsiskirsim. Po kelių mėnesių taip ir nutiko, kol tuos kelis mėnesius buvom išsiskyrę, sakė, kad susitaikysim. Susitaikėm, viskas vėl dėliojusi gerai, gražiai savo draugavom ir ex vėl nuėjo pas būrėją, greičiausiai su klausimu, o tai kada pasipirš, bet gavo atsakymą, kad po mėnesį jau būsim išsiskyrę. Ir spėkit, tai va, nežinau, ar čia ji buvo sakiusi, kad paveikė pasąmonę, ar kas, bet vis tiek ir pataikė, ir vėl išsiskyrė.
1: Nuteikė, aš manau, tai nueini pas būrėją, sako, tai baig, tu nesipirš, vis tiek po mėnesį išsiskirsi, tu ir galvoji, tada, kas čia piršius, vis tiek išsiskirsim ir išsiskiri.
0: O mergina galvoja, tai mes išsiskirsim po mėnesio, tai palauk, tai reikia čia prisikabinti prie ko nors, ne? Vis tiek, ne tas vyras, vis tiek mes išsiskirsim.
1: Kažkas patvirtino, kad ta Šiaulių būrėja dabar jau 15 ima, bet sako, labai gerai metą. tai važiuok, 15 kart 5. Dabar jau prašo Šiaulių būrėjos telefono. Taip, kažkas rašo, teko apsilankyti pas būrėją prieš kokius 11 metų, lankiausi ne savo mieste. Sako, prisakė tokių dalykų, dėl kurių sakiau, kad nu visiškai nesąmonės kalba, bet žinokit, trys dalykai visiškai išsipildė.
0: Mhm. Paauglystėje buvau pas būrėją porą kartų. Vieną kartą išpranašavo močiutės mirtį ir jos palikimą. Galvoju, nesąmonė, nes nei vienos močiutės gyvos neturėjo, bet po keletos dienų tuometinis vaikinas pranešė, kad mirė jo močiutė, o butas, kurį jį turėjo, atiteko jam. Antrąjį kartą kita būrėja vėl išpranašavo mirtį, tačiau pasakė, kad tai nebus artimas žmogus ir vėl keletos dienų bėgė, mama pranešė, kad mirė jos bendradarbis. Būtų labai įdomu nueiti dar kartą, bet dabar jau bijočiau išgirsti blogas naujienas.
1: Okay. Taip, dar kažkas rašo, sako, savo mieste turime būrėją, kuri visada išpranašaudavo ateitį tiksliai. Sako, net neįtikėtina, sako, bet labai tiksliai, bet dar viena iškeregė buvo, sako, kuri dar gal ir dabar yra Varniuose, oi, ta Varnių ragana, net aš esu girdėjęs.
0: O kas ten per Varnių ragana?
1: Nu, vat kažkokia yra babytė Varniuose, kur ten visi pas ją važiuoja ir jinai neva viską labai tiksliai papasakoja, sako, tai sako, net praeitį visą papasakoja vos ne su smulkmenomis, labai buvo nejauku, jaučiausi kaip pas ragana pakliuvusi.
0: Tai žodžiu, viena yra gera Šiauliuose, kur už 15 eurų meta kortas, kita Varniuose, ar ne? Mm. Darysim būrėjų reitingą.
1: Nu, gerai.
0: Siūlykit, kas dar žinot gerą?
1: Rašykit dar laiškus, būtinai dar paskaitysim.
2: Čia M1.
3: Taip.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25 procentų nuolaida. Lidl verta.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, jalapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50 procentų nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50 procentų nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20 procentų. O tik iki rugsėjo 16 dienos miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10 procentų nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai Baudžy. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai Džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis Fik. Maksima tai, ko reikia.

0: Nu ką, bičiuliai, šiandienos mūsų su Silva tema yra būrėjos. Paprašėme jūsų pasidalinti savo patirtim. Prirašėte tikrai nemažai, tai skubam paskaityti. Pavyzdžiui, aš gyvenime man nebesinorėtų eiti pas būrėjas, jeigu išgirščiau, kad mano vyras 37 metų būdamas žus.
1: Oi, ne.
0: Tai vat moteris sako, mano būrėja man išpranašavo, kad mano buvęs, bet jau buvęs, aišku, sulaukęs 37 metų žus tragiškai, laukiu, liko 3 metai.
1: Siaubas kažkoks.
0: Įsivaizduoji tau į galvą tokią nesąmonę įkalą, kad po 37 ir tu viskas, tu nieko nebegali galvoti, tu, aš nežinau, tuos metus turbūt paranojikų gali tapti, žinai.
1: Nu šiaip,
0: kur nevažiuok, neik, nedaryk, neskrisk, neplauk, nesusitik, būk namie ir vyras nesupranta, kas vyksta su tavim. Tai va, tai nepatinka man tokias būrėjus, kurios prišneka blogų dalykų ir po to negali ramiai gyventi.
1: Dar vienas labai žiaurus laiškas, rašo, sako, nelabai tikėjau būrėjomis, bet prikalbino sesuo nuvažiuoti pas vieną iš jų, sako, nu galvoju, pažiūrėsiu, ką pasakys, sako, nuvažiavau, moteris turi 3 vaikus, tai nupasakojo mano 2 vaikų ateitis, o 3 vaiko rodau nuotrauką, sako, žinok, nematau ateities, nuotrauką dvelkė šalčiu. Ir ką, sako, galvojot, po 4 metų vaikas žuvo auto įvykį.
0: O Jėzu, kaip baisu. Nu, bet tai čia, žinai, gali būti tiesiog sutapimas.
1: Nu, aš labai norėčiau, kad tai būtų tiesiog sutapimas. Bliam, aš nenorėčiau nueiti pas būrėją ir kad man pasakytų, žinai, kad...
0: Nuotrauką dvelkia šalčiu.
1: Čia kur man būrėja būrė, kai prieš 6 metus, kur pasakė, kad jauniausias šuniukas mirs, jeigu aš jo nepasiliksiu, tai aš jau auginu iki šiol.
0: Jėzu.
1: Aš visai nenorėjau dar vieną šuns. Aš nenorėjau dar vieną šuns, bet aš turiu tą šunį.
0: Buvau pas būrėją, kad atsiminčiau, ką sakė, įsijungiau diktofoną. Šiaip dažnai, vat, girdžiu iš pažįstamų, arba užsirašinėjai, arba diktofonais rašo. Po metų mano draugė ėjo pas tą pačią būrėją ir kai papasakojo, ką rodė, jos kortos, man kilo dėžavų jausmas. Įsijungiu savo įrašą, tai žodis į žodį tą patį jai pasako, ką ir man. Keista, kad praeitis sutapo, bet ateitis buvo tokia pati, kaip ir mano draugės, nors realybėje gyvenam visiškai skirtingus gyvenimus. Va, tai...
1: Nu, gal būrėjo atkalus vieną, žinai, kur ten daugiau mažiau visiems pasitvirtina, žinai, ir varo tą patį per tą patį. Čia rašo, sakom, ne, prieš daugiau nei 10 metų nuėjau išsiburti iš rankos, sako, tai apie praeitį pasakė, kaip pirštų į akį. Apie ateitį, kad gyvensiu gerai, duonos netruks, bet kai nuėjau į kortų metimą, sako, pasakė, kad laukia daug popierių, kad būsiu žinoma. Sako, nu ir ką jūs galvojate, kūriau savo verslą ir savo mieste tikrai tapau žinoma. Dar daug pasakė apie asmeninį gyvenimą, kas viskas irgi išsipildė. Esu linkusi tikėti tik gerais burtais, tai blogumų net nelabai pamenu.
0: Pavyzdžiui, toks laiškas. Man aiškiaregė pasakė, kad mano antras vyras bus juodaodis. Su pirmu vyru išsiskyriau, laukiu, pasirašo Aušą. Nu, tai įsivaizduojat Aušą. Tai jūs dabar į baltaodžius vyrus nebežiūrit.
1: Nebežiūrit,
0: jūs ieškot, o, juodaodis, turbūt mano vyras. Jūs įsivaizduojat, ant kiek jūs užprogramavot save savo galvoje, kad jūs atmetėt visus baltaodžius vyrus. Nedarykit taip. Ne, blogai.
1: Kažkas dar rašo, sako, man išbūrė, kad po 3 metų aš nebevaikščiosiu. Žinokit, praėjo 15 metų vis dar vaikštau. Nu tai... Man vat nepatinka tokios būrėjos. Tu ateini pas būrėją ir tau pasako, kad tu žinok, po 3 metų nebevaikščiosi. Nu tai taip maždaug dar pavaikščiok 3 metus, pasiruošk ir jau tada jau viskas.
0: Aha. Pasakojo tėtis, kad jo draugui būrėjai išpranašavo konkrečią dieną, kada jis mirs. Žmogus niekur nėjo, nieko rizikingo nedarė, liko namie, buvo vienas, neuždarė fortkės langė, jis skrido bitė, jam įgėlė, o jis buvo alergiškas. Vienas namuose, nu žodžiu, ten tas šokas ir...
1: Ir mirė, ne?
0: Ir mirė.
1: Nu, okei, labai linksma.
0: Bet čia aš netikiu. Netikiu. Gerai, paskaitykim dar porą laiškų.
1: Čia kažkas rašo, prieš maždaug 18 metų turėjau santykius, sako, buvo jie pakankamai sunkus, supratau, kad greičiausiai normalios ateities nebus, bet jį mylėjau. Sako, nu ir nuėjau pas būrėją, jį man labai tiksliai nupasakojo esamą situaciją, pasakė, kad jei grįšiu pas jį, visai nebūsiu laiminga, lauks mane sunkus gyvenimas. O jeigu negrįšiu, greit susipažinsiu su būsimu vyru, susilauksiu sūnaus, mano vyras važinės į užsienį ir žinokit, antras variantas visiškai išsipildė.
0: Mhm. kažkada į mūsų miestą atvažiavo nemokamai burti tokia būrėja ir garsus chiromantas. Sesė norėjo pas abu, tai aš už ją stovėjau eilė prie chiromanto, o ji prie, žodžiu, prie būrėjos. Na ir mato, kad abu nespėja, sako, eik tu pati pas tą chiromantą, nuėjau, o jis man ten kažką kalba iš rankos, pasakoja apie vyrus, apie vaikinus. Sakau, bet man moteris patinka. Tai ką jie gali matyti ir suprasti, jei net tokio dalyko iš rankos nepastebi.
1: Geras. Taip, kažkas dar mums rašo, sako, ne, vienas Kauno sėkmingo restorano verslininkas, būrėjos paskatintas, nustojo mokėti mokesčius, nustekeno patį restoraną ir viską prarado. Kaip tu gali būrėjos paskatintas nustot mokėti mokesčius? Ta prasme,
0: nesąmonė.
1: Ypatingai, jeigu tu esi verslininkas, kaip tu gali būrėjos paskatintas nustot, tipo, o, nemokėsiu mokesčių, būrėja pasakė šitaip. Aš netikiu šitą istoriją, sorry.
0: Aha.
1: Nepykit. Kažkas rašo, buvau paauglys, tai pas tą būrėją Varniuose, ne, sako, tai žiūrėdama man į akis pasakė, kokias problemas turiu su sveikata, na, net nutirpau, nes pataikė. Bet buvo, žinokit, ir vienas laiškas, ai va, kaip tik jį radau, sako, buvau Varniuose pas tą būrėją su savo buvusia mergina prieš 15 metų. Ji išbūrė, kad turėsim 3 vaikus, gyvensim didmestyje, 2 aukštų name, gyvenimas bus puikus. Žinokit, nusigribavo visiškai, ne, sako, nors mano artimiesiems labai daug atspėjo.
0: Mm-hmm.
1: Aš manau, kad visos būrėjos kartais nusigribauja.
0: Mhm. Tai va, bet mano nuomonė nepasikeitė, aš vis tiek bijau eit pas būrėjas.
1: Nebijok, galim nueit kartu.
0: Nebent darysim eksperimentą ir darysim būrėjų reitingą, nešim nuotraukas su vyrais, kurie yra ne mūsų, vaikai, kurie yra ne mūsų.
1: Tai dabar girdėjo visos būrėjas, spėk, kas mus priims.
0: Tave tai atpažintų, aš tai galiu užsimaskuoti dar, žinok.
1: Nu, vargu. Gerai, ačiū Jums už laiškus. Skaiva. Silva.

0: veikla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Tai stebėsi ar judėsi? Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų Easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
3: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juosti ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medstrakščiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jo išsakyta kritika švietimo ministrei Ramintai Popovienei nereiškia, jog ją reikėtų pašalinti iš pareigų. Anot šalies vadovo, šiuo metu ne galvų kirtimo metas, reikia ieškoti sprendimų, kad pažadai mokytojams būtų įgyvendinti. Šalies vadovas šią savaitę pareiškė, jog norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Reaguodama į Nausėdos kritiką, pati Popovienė teigia, kad gerbė prezidento nuomonę, tačiau problemų sprendimas tikrai nėra imituojamas. Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų susijusių su paviešinta informacija apie Raudondvario dvarą. Tarp šių dviejų darbuotojų, anot savivaldybės administracijos vadovo, yra ir Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. LRT tyrimų skyrius rugpjūčio viduryje paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo Lietuvos socialdemokratų partijos aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir Sinkevičienė. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad ekspremjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai 2024 metų Seimo rinkimuose dalyvavo dar neatlyginęs sostinės savivaldybei 16,5 tūkstančių eurų teismo priteistos baudos ir apie tai neinformavęs kandidato anketoje. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo Seimui spręsti klausimą dėl Palucko parlamentaro įgaliojimų nutrukimo prieš terminą. Tokį sprendimą komisija priėmė 7 nariams balsavus už, 1 prieš ir 2 susilaikius. Išvadai nepritariusi komisijos narė Gitana Matiukaitienė visgi mano, kad Paluckas pažeidė rinkimų kodeksą.
1: Konstitucinis teismas 25 metais išaiškino, kad asmuo negali būti renkamas, kol jo atžvilgiu priimtas baigiamasis teismo aktas nėra visiškai įvykdytas. Todėl mano vertinimu, nagrinėjamas asmuo netliko jam skirtos bausmės.
0: Kita komisijos narė Jolita Baušytė atkreipė dėmesį, kad tyrimo medžiaga rodo ir institucijų neveikimą.
2: Ir turime situaciją, kai teismo nuosprendžiu nustatytas įpareigojimas atlyginti žalą. Šis įpareigojimas faktiškai nebuvo įvykdytas daugiau kaip 12 metų. Ir todėl kyla pagrįstas klausimas, ar valstybės institucijos tinkamai gyvendino teismo nuosprendžio vykdymo ir jo kontrolės funkcijas. Ir šiuo atveju greit pritrūko atsakomybės.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos tyrimas gegužę buvo pradėtas po opozicinių konservatorių kreipimuose. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas nurodė atlikti tranzitu per šalies uostus gabenamų grūdų kilmės patikrinimą. Jis sušaukė neįlinį ministrų kabineto posėdį, kuris vyks penktadienio rytą. Posėdėje atitinkamos ministerijos ir tarnybos turės pateikti informaciją apie krovinių apimtis ir kilmę. Teigiama, kad premjerui neseniai lankantis Kyjive buvo gauta ir patvirtinta informacija apie neįprastai staigų grūdų iš Rusijos tranzito ir perkrovimo paklausos padidėjimą. Rusija aktyviai rengia sabotažo operacijas prieš Daniją, ypač jos gynybos pramonę. Tokį pareiškimą išplatino Danijos žvalgybos tarnyba. Jame nurodoma, kad socialiniuose tinkluose Rusijos tarnybos verbuoja eilinius danus, kad čia darytų nuotraukas, kurias būtų galima panaudoti planuojant sabotažo aktus. Tarnyba dalinasi informaciją apie šiuos metodus anot pranešimo, todėl kad jie neturi atrodyti kaip iš šnipų filmo. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš Semilnų Jenos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės. M1.

0: 14 valandų 10 minučių Lietuvoje. Jūs klausotės radijos stoties M1, geriausios radijos stoties mūsų šalyje, kartu su geriausiomis laidų vedėjomis.
1: Ir kukliausiomis.
0: Niekas šiandien komplimento jokio neparašė, tai galvoju, pati pasisakysiu.
1: Kas šuniui uodegą pakels?
0: Šuniui uodegą pakels, jeigu ne jisai pats. Tai nenorit, kad girtumėmės mes pačios, pagirkit mus, tada mums nereikės.
1: Čia ir su vyrais taip ta strategija turėtų veikti.
0: Kokia?
1: Jeigu vyras tau nesako pagirų, komplimentų.
0: Pati savo pasisakai.
1: Grįžti namo, oi, mielasis, kaip gražiai atrodau šiandien.
0: Taip.
1: Oi, mielasis.
0: Kokia aš fantastiška
1: modė. Kokia aš fantastiška, vyras taip žiūri, galvoja. Nenormali.
0: Nu, vat įdomu, kaip reaguotų vyras, jeigu taip kasdien su juo. Kokia aš faina, kaip aš gerai atrodau.
1: Nemanau, kad suveiktų.
0: Žiūrėk, nusipirkau gėlių savo.
1: Nemanau, kad suveiktų taip, kad jisai pradėtų.
0: Nemanau.
1: Ne ta strategija.
0: Nežinau,
1: reikia pagalvoti apie kitą strategiją. Kaip čia...
0: Gerai, pagalvoti reikės bet kokiu atveju, nes dabar eisim žaisti 50-50.
2: Reklama.
1: Taip, ir labai verta sužaisti mūsų žaidime 50-50, nes ir šią savaitę mes pralašinėjom labai gerą prizą. Siūsime jūs į Auto Expo Vilnius, tai yra automobilių paroda, kuri vyks Litexpo rugsėjo 18-20 dienomis, o ten, žinokite, ir naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Apie parodą daugiau informacijos autoexpo.lt. Aš su vaikais irgi norėčiau nueiti ir manau, kad reikės paprašyti. Gal ir man duos bilietų.
0: Nu gerai, paprašy, gal duos ir tau bilietų. Aš pabandysiu rasti mums žaidėją.
1: Mhm. Skambinkit 18.30, kaip ir visuomet jūsų laukia po 5 klausimus, jeigu reikės ir 2 klausimų ištrauksim, tai arba Skaivos, arba mano renkamės.
0: M1, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino?
3: Donatas iš Panevėžio.
0: Gerai, Donatai iš Panevėžio. Kiek kartų žaidėt jau žaidime PEM ant PEM?
3: Keletą.
0: Mhm. Gerai, okei, Donatai, sužaiskime dar kartelį. Na, su kuo norit žaisti?
3: Su jumis.
0: Su manim.
1: Kodėl, Donatai, su manim nieks nenori žaisti?
3: Ai, Skaivos įdomesni klausimai būna.
1: O, taip, ar ne? Vat, Donatai, aš dabar, žinokit, gaila, kad ne aš prie pulto sėdžiu, žinokit, nes nežinau, ar praeitumėt toliau mūsų atranką ir dalyvautumėt šiame žaidime. Bet už atvirumą ačiū.
0: Gerai, Donatai. Svarbiausia, jūs į tuos į mano įdomius klausimus atsakykit, gerai?
3: Stengsimės.
0: Gerai, važiuojam. Donatai, kaip galvojat, kiek sanarių turi žmogus? 240 ar 360?
3: 240.
0: Ne, 360 pas mus maždaug yra sanarių. Levis džinsų simbolyje yra arklys ar jautis?
3: Arklys.
0: Taip, teisingai, čia tašką gaunate, pirmasis jūsų taškas. Ar Wolfgangas Amadėjus Mozartas buvo vedęs?
3: Ne.
0: Buvo, žinokite, turėjo jisai žmoną ir, man atrodo, vaikų netgi turėjo. Kaip mato žiurkėnas? Spalvotai ar nespalvotai?
3: Gal ne, sakyčiau.
0: Teisingai, antras jūsų taškas, nespalvotai. Ir pasakykit man, prašau, kas yra krokas? Tai augalas ar paukštis?
3: Paukštis.
0: Ai, Donatai, ne, tai yra gėlytės tokios, skrokai.
1: Manau, kad Donatai pas mane būtų jums lengviau buvę.
0: Silvai įsižeidus dabar.
1: Aha, manau, kad daugiau nei 2 taškus būtumėt surinkęs.
3: Tai nieko, atsakysim super klausimą ir pasidarysim 4.
0: Gerai, šito Donatai aš jums ir linkiu.
1: Kupinas Donatas ima 2 klausimą, pažiūrėkime, ar ši taktika pasiteisins.
0: Gerai, Donatai, 2 klausimas yra štai toks. Ši vieta iki tarpukario Lietuvoje buvo vadinama Užmarinė. Kokia tai vieta Užmarinė? Švedija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kuršių nerija ar Danija? Ką lietuviai vadino Užmarinė?
3: Švedija.
0: Švedija, sakot jūs. Ir dėja, bet susideginat savo taškus šiandieną. Užmarinę lietuvių

0: pukario vadino Kuršių Neriją. Tai vat buvo taip vadinama šita vieta. Donatai, nenuliūskit, gerai?
1: Gerai.
0: Nu ir
2: gerai,
0: super.
2: Donatai, linkėjimai. Panevėžiui.
0: Ačiū už žaidimą.
1: Ačiū.
0: Iki.
2: Taip, Donatas.
3: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama. Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 €. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 €. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Jūs klausote garsų, kuriuos kleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui.

0: cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
2: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
4: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou, Stankus.
5: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu.

0: Čau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Tik vakar, kaip tik, ar maikė išsitepė.

0: 50 ant 50.
1: M1.
2: Reklama.
3: Bus išties nesunku laimėti dovaną dabar, užteks atsakyti į vieną klausimą, nes Donatas iš Panevėžio surinko 0 taškų, tiksliau susidegino su paskutiniu dvigubu klausimu. Dovana rugsėjo 18-20 dieną Litexpo Vilniuje vyks AutoExpo Vilnius, tai yra 3 dienų automobilių technologijų paroda, kur lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, taip pat elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą galite paskaityti autoexpo.lt. Tai dovana yra puiki. Skambinančių turime išties labai daug. Nu gerai.
4: Ojojoj, kiek čia skambina?
3: Skambina,
4: pasižiūrėk. Kokie 35 žmonės vienu metu.
3: 35 žmonės skambina, visi nori patekti labai į eterį.
4: Nu, burtų, užsimerk, besk.
3: Gerai, pabandom čia. Pasižiūrėsim, kas prisiskambino. Vienas, laba diena.
5: Labą dieną.
3: Kas paskambino?
5: Marius.
3: Mariau, iš kur būsit?
4: Mariau, iš kokio miesto esat?
5: Iš Kauno.
4: Ai, gerai, gerai, mes nutrūkęs ryšys buvo. Mariau, puiku, 5 klausimai jūsų laukia. Važiuojam.
5: Važiuojam.
4: Mariau, pasakykite, kuris žmogaus organas gamina insuliną, blužnis ar kasa?
5: Kasa.
4: Taip, teisingai, pirmas taškas jums. Kompozitorius Mozartas buvo vargšas. Tiesa ar netiesa?
5: Tiesa.
4: Nu, žinokite, čia yra labai gajus mitas. Netiesa. Mozartas pateko pagal savo pajamas 5% geriausiai uždirbančių 18 amžiaus vienos gyventojų.
3: Nu, prieš mirti ten jisai išsitaškė truputėlį ir prasilošė ir išsitaškė, bet šiaip nebuvo vargšas.
4: Taip. Važiuojam toliau. Kiek Vilniuje yra parkavimo sezonų? 3 ar 4?
5: 4 gal tik būna.
4: Taip, visiškai teisus esat.
3: Aš irgi pradėjau mintis atsakyti.
4: Kuriame filme nevaidino Morganas Freemanas? Pabėgimas iš Šaušenko ar Avinėlių tylėjimas?
5: Pabėgimas iš Šaušenko gal?
4: Ne, žinok, ten vaidino, Avinėlių tylėjime nevaidino. Ir 5. klausimas. Kuris iš šių grybų nevalgomas? Veduoklinė meškaitė ar baltagauris piengrybis?
5: Meškaitės gal nevalgom.
4: Taip, meškaičių nieks nevalgykit, žinokit, jos nuodingos. O baltagauris piengrybis yra, žinokit, netgi skaitomas gan vertingų grybų.
3: Rimtai?
4: Taip.
3: Bet kažkaip man skamba būdu, kaip nevalgomi. Neskanėja būdu skamba.
4: Mariau, 3 taškai. Esat saugus, turit jau prizą savo rankose, nebent norit ir toliau dar pabandyt.
5: Pabandom.
4: Gerai.
3: Dėmesio dvigubas klausimas.
4: Bet dvigubas klausimas be rizikos.
3: Be rizikos, taip.
4: Nes Donatas turi 0, ar ne?
5: Da.
4: Gerai, tai Mariau, klausimas jums. Žinokit, netgi skambinau į savivaldybę pasiteirauti ir pasitikslinti, nes neradau internete tikslios informacijos šiuo klausimu. Žodžiu, kuris Lietuvos miestas vadinamas miestu be šviesoforų?
3: Nei vieno šviesoforo mieste nėra.
4: Ar tai yra Jurbarkas, ar tai yra Visaginas, ar tai yra Pasvalys, ar tai yra Gargždai?
5: Žinokit, man atrodo Pasvalys.
4: Aš iš Pasvalio. Galiu jums patvirtinti, 2 šviesoforų valdomos sankryžos ten tikrai yra.
3: Ai.
4: Ne, žinokite, Mariu, ne Pasvalyje, pasirodo Visaginas. Neturi nei vieno šviesoforo. Įsivaizduokit, vietiniai gyventojai, jeigu nori laikyti vairavimo egzaminą, dažniausiai vyksta į Uteną, nes nu, nėra šviesoforų sankryžų, jie neišmoksta vairuoti. Tai va, Mariu, bet visgi, nors ir sudegėt vieną tašką turit, tai reiškia, kad šiandienos prizas 4 kvietimai į automobilių parodą atitenka jums.
3: Sveikina, Mariau, su jumis susisieks ir paaiškins, kaip atsiimti dovaną, o mes netrukus grįšime į eterį.

0: Labai gražus gabalas mūsų eteryje skambėjo. O dabar einam pakalbėti, ar žaidimo konsolė vis dar pirmoje vietoje, o gal Dyson plaukų formavimo įrenginys ją jau aplenkė? M1. Reklama. Taip, žinokite, mes kalbam apie LSN Top 40, Silva iš manęs juokiasi, man, žinok, aš nieko negaliu padaryti, man kur kažkas varžosi, man visada yra azartas. Aš visada labai įsitraukiu ir nors aš sirgau šitam LSN Top 40 už elektrinį dantų šepetėlį, jis yra tik trečioje vietoje. Su 10481 balsu.
1: Gerai, man labiausiai įdomu, kaip sekasi konsoliai ir Dysono.
0: Gerai, aš dabar perkrausiu, nes jie, žinok, ta prasme, jie taip kapojasi čia tarpusavį. Pirmoje vietoje šiuo metu yra daugiafunkcinis plaukų formavimo prietaisant Dyson Airwrap.
1: Palauk, dabar čia kol šnekėsim, labai didelis skirtumas.
0: Ne, žinok, 21913 balsų. O žaidimų konsolė Sony PlayStation 5 21911 balsų. Du balsai skirtumas.
1: Nu, žodžiu, tai kol baigsim kalbėti, viskas apsikeis, tai pasakojam, kas čia vyksta. LSN Top 40 šiuo metu vyksta toks projektas mūsų eteryje ir jūs kviečiame užsukti į m-1.fm, ten išsirinkti savo mėgstamiausią LSN prekę, už ją balsuoti ir, aišku, užsiregistruoti, kad balsavote, o jau šį penktadienį, rugsėjo ketvirtą, tai yra rytoj, paaiškės tas žmogus, kuris išsirinko prekę ir jeigu ta prekė yra pirmoje vietoje, mes jums padovanosim būtent tą daiktą, kuris yra numeris vienas mūsų tope.
0: Taip, žinokit, balsuojant galima registruotis prie vienos arba kitos prekės ir tada jūs turite tikimybę tą prekę laimėti ir šitą prekę laimėti turi tikimybę ir Laura. Laura, labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Laura, tai sakykit, už kurią prekę LSN Top 40 jūs balsavot?
2: Už PlayStation.
0: Už PlayStation. Kodėl ne už Dysoną?
2: Ai, todėl, kad turim šeimyninę hobį ir mėgstam žaisti su konsolėm, tai va, todėl.
0: Tai keliese žaidžiat, kas žaidžia?
2: Žaidžiam ir dviese, ir keturiese, ir su vaikais, ir dviese su vyru.
0: O, geras. O koks žaidimas jūsų mėgstamiausias?
2: Pagrindą, kur žaisti dviese.
0: Aha. Nu, žodžiu, puikus laikas praleistas su šeima, tai galvojate, kad Sony PlayStation visai tiktų jūsų namams, ar ne?
2: Taip.
0: Nu, tai žinokit dabar...
1: O kiek kainuoja Sony PlayStation?
0: Jisai kainuoja apie 600 eurų.
1: Neblogai būtų, ar ne, laimėti dovaną už 600 eurų? Taip, iš niekur.
0: Nu, vat aš dabar užeinu į LSN ir Sony PlayStation 649,99 €.
1: Tai vat labai dideli šansai, kad šis daiktas jau rytoj kažkam iš jūsų atiteks, kai kol dar turit laiko, keliaukite M-1.
0: Bet žinokit, Laura, jums dabar reikia eiti pabalsuoti už Sony PlayStation, nes kol kas Dysonas pirmoji vietoj, tai jeigu nebalsuosit, tai žinokit, galite ir likti kukų, be nieko.
1: O kai tu balsuoji, tai už šepetėlį balsuoji?
0: Aš už šepetėlį vis dar balsuoju.
1: Bet tai, kad jam nėra šansų.
0: Bet aš vis tiek iš principo už šepetėlį balsuoju.
1: Gerai, tai keliaukit, balsuokit, o mes dabar...
0: Laura, rytoj būtinai klausykitėm vieno, galbūt sėkmė nusišypsos. Iki.
1: Taip, o mes dar norime pridurti, kad naujiems mokslo metams jūs galite pasiruošti su LSN. Rugsėjo mėnesį jūsų laukia puikus pasiūlymai kompiuteriams, išmaniesiams telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai elektronikai ir būtiniai technikai. O atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida.
0: Nu, klausyk, kaip čia viskas neblogai. Ne? Tai viską, ko reikia mokslui, kūrybai, darbui, rasite LSN parduotuvėse ir internete lsn.lt. O jeigu už pirkinį nenorite mokėti iš karto, galite pasirinkti mokėjimą dalimis ir išlaidas paskirsite jums patogių laikotarpių. Daugiau puikių pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokite LSN, o aš noriu dar pažiūrėti, kaip tai peliai vargšai sekasi. Nu, čia buvo tam top 40.
1: Tai vargšė, jinai ir taip belaido.
0: Jinai belaidė pelė.
1: Belaido pelė.
0: Belaidė pelė buvo paskutiniai vietoj ir aš labai dėl ją pergyvenu.

0: nieko nesineša.
1: Nu.
0: Ir buvo ten
2: gyvatė.
0: Gyvatė, kai reikia prisidėti prie dovanos, nesimeta.
1: Nu.
0: Žodžiu,
1: gyvatė.
0: Žodžiu, parazitė kolektyvė. Tai sprendėm šitą problemą, bet būna visokių, žinokit, būna ir didesnių, mažesnių, vienoje srityje, kitoje, tai rašykit, jeigu turit problemą, bandysim spręsti m-1.fm.

0: Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: ribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu.

0: Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
4: Pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
3: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
5: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
8: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Gaiva, tu raminkis, žinok.
1: Kas yra?
0: Klausytoja parašė laišką.
1: Čia vienas klausytojas, žinok, užsitrigerino šiandieną. Tas pats, jo, iš to pačio IP.
0: Sako, kad tu, aš po padu.
1: Tu po padu, vorkšė, dievuliu, kaip jau tiesi po mano padu būdama?
0: Nežinau, eisiu paverkti pagalbę po laidos ir viskas.
1: Gerai,
0: kiekvieną dieną taip.
1: Truputėlį paverkimas, žinok, mažiau susioji, kai paverkė gerai.
0: Aš
1: tai
0: visą savo vaikystę girdėjau.
1: Nu, sakydavo ir tau, ar taip, ne? Nu, taip. Tai va, tai man irgi sakydavo, nieko čia tokio blogo, žinai, paverki, mažiau pasisioji. Gerai, einam spręsti rimtų problemų.
0: Gerai, turime tokią problemą. Laiškas trumpas, nėra labai išsamus, bet bandom susidaryti vaizdą tokį. Man 40 metų, dirbu be 5 minučių pensininkų kolektyve.
1: Aha. Darbas... Kiek metų? 40?
0: Mhm. Darbas geras, nu bet kolegos sako, užkniso juodai, nei pakalbėti apie ką, nei kavos atsigerti ir taip kasdien, neapsisprendžiu, ar dėl šito keisti darbą ar ne.
1: Nu... Ką žinau?
0: Žiūrint, ko jūs einate darbą.
1: Jeigu jūs einate darbą pakalbėti ir kavos atsigert, nu tai tada greičiausiai keisti, nes aš šiaip, o kodėl negalima pakalbėti su vyresnio amžiaus žmonėm? Ta prasme, ką jie jau nurašyti yra jau, ta prasme, viskas nebeįdomu su jais kalbėti. Mano mama, pavyzdžiui, dirbo kolektyve, dabar mano mama jau pensijoje yra, dirbo kolektyve, kuris buvo pakankamai jaunas ir visas kolektyvas ją žiauriai fainai priėmė ir net dabar jai išėjusi darbą kviečia į bendrus susibūrimus ir vakaroti kartu ir, ta prasme, ir nu, visiškai nenurašo dėl to, kad žmogus yra vyresnis.
0: Pas mane, žinokit, kitam darbe kolektyve irgi kolegos galėtų būti mano vaikais, kuriem vat, dabar 24 metai yra. Tai nežinau, žinokit, ir net nejaučiu aš to skirtumo.
1: Mhm.
0: Galų gale, žinai, atrodo iš vyresnių žmonių, nu, galima ir pasimokinti. Ir šiaip įdomu, žinai, kitoks požiūris, kitoks mąstymas. Gal,
1: žinai. Bet žinai, čia galbūt ne pačiam, aš labai taip norėčiau tikėti, kad čia galbūt ne amžiai esmė, gal tiesiog tie kolegos, nu...
0: Zanūdos,
1: neįdomios asmenybės yra labai, žinai, ir... Bet į darbą, kaip žinia, mes einame dirbti.
0: Taip.
1: Ir aišku, dar priklauso, koks darbas, žinai, nes, nu, tarkim, mūsų stavim darbe, jeigu mums būtų neįdomu vieną su kita, tai būtų sunku dirbti ir eteryje. Čia būtų didelė problema, žinai. Bet jeigu tu eini į kažkokį tai, žinai, darbą, kur tiesiog tu dirbi su dokumentais arba dirbi fizinį darbą, tai kaip ir jokio skirtumo, kaip tu sutari su tais kolegom.
0: Aš manau, kad svarbiausia, kad nėra tų tokių, žinai, žiežulų kolektyve, kurios tau nori, žinai, pikto ar linki pikto, ar tau pavydė, ar griežia dantį ant tavęs. Nu, tokia, žinai, kur dramos nuolatinės. Mm. Bet tada būtų labai sunku dirbti. Bet jeigu kolektyve problema yra tik tai, kad jūs neturite bendrų interesų, temų pokalbio ir panašiai.
1: Bet kodėl, kaip, nu, aš manau, kad aš raščiau bendrų pokalbį su bet kokio amžiaus žmogumi.
0: Mm-hmm.
1: Nu, kažkaip man atrodo, nu, tikrai galima yra apie ką pasišnekėti. Gerai, tai... pažiūrėkime, ką mūsų klausytojai galvoja šitą temą, mes čia galim postringauti kiek tik norim. Kažkas rašo, čia diskriminacija, nepriimat vyresnio amžiaus kolegų.
0: Nekeisti, sako, jeigu naisit jaunų kolektyvą, gal su jumis nenorės niekas bendrauti, nes būsit be 5 minučių pensijoje. Teisingai sako, žinokit, tikrai. Nes jūs 40, 20 mečiam, 40 metų atrodo jau mirė žmonės.
1: Jau mirė beveik praktiškai, jo. Taip, kažkas rašo, keiskit mąstymą, o ne darbą. Kažkas rašo, kad 30 metų man yra, dirbu kolektyvė, kur visos yra apie 60 metų. Pačios fainiausios kolegės, sako, su vienmetėmis labiau neturiu ką kalbėtis, negu su jomis.
0: Taip, tai žinokit, maža bėda. O galų gale, pasiimkit ausinės, pasileiskit podcastą, pasileiskit muzikos, paklausykit. Aš manau, kad svarbiausia, jeigu darbe apskritai yra teigiama atmosfera, be ir nieks va, ten, va, nu, nėra, kad purto, kai nenori darbą eiti, žinai, nes ten siurbė iš tavęs energija vampyrai. Tai viskas, žinokit, yra gerai. Viskas yra gerai. Nebent jum darbas yra paplepėt prie kabutės. Turėt su kuo paplepėt prie kabutės.
1: Nu, jeigu taip, tai tada keiskit darbą, bet ne faktas, kad jūs vėl nepakliusit į vietą, kur jums gali neįtikti kolegos, nes visada, kad būtų viskas idealu, labai retai, kad būtų darbe, žinai, šiaip eikit į darbą geriau dirbti.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
2: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
11: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Nu ką, 15 valandų, 7 minutės, trečioji Skaivos ir Silvos šou valanda jau prasidėjo ir kadangi šiandien yra ketvirtadienis, šiandien dėmesio skirsim jūsų keturkojams draugams.
1: Gyvūnijos pasaulyje.
2: Taip, šiandien pas mus gyvūnijos pasaulis ir taip jau sutapo, kad gyvūnijos pasaulis ir pas mus studijoje šiandien.
0: Taip. Ne?
2: Šiandien pas mus svečiuojasi vienas iš Skaivos šunų, vardu Versalis. Skaiva, prašo klausytojai parodyt. Paimk į rankas, parodyk. Ir gal bandysim čia padaryti tą patį, ką darom su jūsų augintiniais. Beje, augintinių savininkai, šeimininkai, jeigu dabar mus girdi, tai būkit pasiruošę skambinti 18.30. Šiandien bandysim vėl pralodyti jūsų šunis, paimsim laikmetį, matuosim, kiek laiko užtruksim, pasijuoksim iš to, kaip jūs bandot juos pralodyti. O Versalis jau yra video transliacijoje šiuo metu prieš mikrofoną.
0: Mažas šuniukas, vos išlaiko ant rankų.
2: Jėzau, kol įsigundis. Pirmas etris nedrasus.
0: Na, pasakysi, ką nors, Versalį.
2: Gerai, Skaiva, žiūrėk, padarom eksperimentą, padarykim parodomąją versiją, kaip mes bandom pralodyti šunis eteryje, žiūrėk, aš nuimsiu laiką, tu foną nuim, gerai?
0: Nu, tu jokauji, jisai nelos.
2: Bandysim kartu.
0: Jisai nelos, aš galiu, aišku, nutylinti foną. Gerai. Nu gerai, Versalį, kas čia?
2: Paimk, Versalį.
0: Kas čia? Kas čia?
3: Versalį.
0: Ateina.
3: Kas ateina? Kas ateina?
0: Žiūrėk, Arnas.
3: Eik pagau, kas
0: Tomas,
3: yra?
0: Tomas.
3: Čiup karną, eik pagau karną.
0: Tai visgina uodegą, žiūri
2: tokį. Be šansų. Nors Skaiva jau sakė, kad ne. Sako, niekaip nepralodysim, nebent kas nors įeitų iš svetimų žmonių į studiją, tada sulotų. Gerai, mums su Versaliu sunkiau šiandien sekėsi, bet pasižiūrėsime, kaip sekasi jums. 18.30 skambinkite, jeigu esate tikri, kad galite pralodyti savo augintinį M1 etriją. Tą dabar pabandykime ir padaryti.
0: Taip, M1 koinaitės duosime kažkam, patiem loti nerekomenduotina.
2: YouTube'o leisti irgi nesiūlom.
0: YouTube'o leisti nerekomenduotina ir reikėtų tiesiog pabandyti pralodyti šuniuką. Gerai, M1, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Marius.
0: Mariu, pats losit?
4: Ne.
0: Ką turit?
4: Pudeliukas.
0: Pudeliukas, kuo vardu?
4: Mosis, taip.
0: Mosis. Gerai, Mosis. Kiek metų Mosiui?
4: 3.
0: 3 metai Mosiui. Ką turit kažkokį triukų, kaip Mosi pralodyt?
4: Jis slojantis, tai bet kaip ir bet kada.
0: Nu gerai, palauk, tu laikmatį turi, aš nuimsiu tada labai greitai.
2: Nuimk laikmatį.
0: Gerai. Jūs abu pasiruošę, foną patildau. 3, 2, 1, važiuojam.
4: Mosiui, kas ten?
2: Opa, 1, 2 yra. Kiek? 2?
0: 3 sekundės.
2: 3 sekundės, Mosiui, nuostabus rezultatas.
0: Ačiū jums labai, dabar kol kas atsisveikinam su Mosio šeimininku.
2: Iki šunų šeimininkai turbūt nėra, kad labai džiaugiasi, jog šunis labai daug loja, bet va čia yra tas atvejis, kai jie džiaugiasi, kai šuo loja.
0: Nu jo, gerai, bandom Mosio konkurentui pakelti. M1, laba diena. Alo.
2: Sveiki. Nekalbėsit?
5: Sveiki.
2: Kas paskambino?
5: Monika ir Dora.
0: O kokia Dora yra, koks šuniukas?
5: Maltos bišonas.
2: Čia irgi lojikai, ar ne?
0: Nu, jie tie visi maži tokie mėgstantis palot. Kiek Dorai metų?
5: 9.
0: O, tai jau šiaip solidi, protinga dama turėtų būti, ne lojanti be reikalo.
5: Nelabai.
2: Nesubrendus.
0: Kaip sakant, amžius įtakos Dorai nepadarė jokios.
5: Tai neturi.
0: Neturi, ar ne? Jaunatviška ir pašėlus yra, ar ne?
5: Taip.
0: Nu gerai, tai klausykit, Monika, ar jūs su Dora pasiruošę esat?
5: Taip.
0: Tildau foną, 3, 2, 1, važiuojam.
5: Eimantas grįžo. Girdėjai, kas tam? Eimantas grįžo. Dora, kas tur? Eimantas grįžo. Šiaip suloja, jinai pirmam sekundėm.
0: Ai, nu kažkaip nesigirdėjo, žinokit.
2: Kas turėjo grįžti, Mantas?
0: Irmantas.
2: Ar Irmantas?
5: Ne, Eimantas.
0: Eimantas grįžo.
2: Nesvarbu, Dorai, kad Eimantas grįžo.
0: Nemyli Dorą Eimantą, man atrodo.
5: Ne, šiaip jinai sulaujo pirmam sekundėm, bet tikriausiai nesigirdėjo.
0: Nesigirdėjo, bet duosime jums tas kojines.
2: Gerai, tebūnie. Dora ir Mosis šiandien abu pasiima M1 kojines. Linkėjimai Dorai, linkėjimai Eimantui, ar ne?
0: Taip, Eimantui. Eimantas grįžt tikrai.
5: Nu, žiūrėsim dabar.
2: Gerai, perduokit linkėjimus Eimantui nuo mūsų.
0: Ačiū jums. Iki. Nu tai va, smagiai prasilodėm šunis.
2: O jūsų, kas čia, naktis atėjo Vilniui?
0: Naktis turbūt, debesį užsitraukėm.
2: Tausia, tiesiog ant akių užtemo pas mus, žinokit, dangus.
0: Nu, vat, tai būna, kai debesį užsitraukė.
2: Tai būna, kai ruduo ateina.
0: Tai būna, kai ruduo. Nu, ne, nekalbėk dar apie rudenį, dar aš nenoriu.
2: Skaiba, nuo kada tu čia šitą pasiemi?
0: Ne. Aš norėčiau, kad dar ateitų 25 laipsnių.
2: Tai ateis. Aš šiandien su šortais į darbą, tai jau šilta.
0: Rimtai? Mhm. Gerai, ačiū visiems gyvūnėliams ir jų šeimininkams. Skaiva ir Silva.

0: vienas. Reklama. Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis gei.
9: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 €?
8: Padaryta.
9: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 € savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 €. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
12: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
13: Galvojate?
14: Praeis.
13: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
15: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parkside lazerinis tolimatis tik 14 €. Parkside lubų atrama tik 15 €. O Parkside kniedėjimo replė su priedais tik 19 €. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
16: Jei kažkas namuose nori
17: žaisti online,
16: kažkas turi
17: pristatymą per Zoom,
16: o kažkas įsijungia
17: lemiamą kėlinį
16: ir visi nori,
17: kad nestriktų.
16: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: aš pagalvojau, kad reikėtų dažniau atsivest šūnį man į darbą, nes aš stovėdama pradedu dirbti. Aš šiaip dažniausiai sėdžiu visą laiką, kai...
1: Kad matytum, ar ne?
0: Jo, kad geriau matyčiau, kuris yra, tai aš tiesiog stovėdama dirbu.
1: Bet tau tinka stovint dirbti?
0: Nu, tinka.
1: Tokia profesionali.
0: Visiems šiaip tinka, žinok, stovint dirbti. Čia mums tą stalą aukšto dėl to ir pastatė.
1: Tokia profesionali laidų vedėja, atrodo.
0: Taip,
1: pasitempus stovi.
0: Taip, žinai, kur ten sukritus
1: idėjai. Taip, pasižiūrėk, kokie tiesi.
0: Taip.
1: Aš irgi atsistosiu.
0: Atsistok, nes, nu, iš...
1: Klausytai, dėl jūsų.
0: Iškart profesionaliau atrodom.
1: Taip, taip, važiuok.
0: O, no,
1: tikrai abi juodas, abi stovim.
0: Viskas. Pažiūrėkit, kaip gerai atrodom, pagirkit mus, gal ką.
1: Tas ar tas? Tai kaip ir vėl, bet su Skype, žodžiu, mums pačiažė stogas, kai reikia sugalvoti rubrikai tas ar tas pasirinkimus, tai žodžiu, Skype'ai sakau, gerai, kokį pradėjom nuo komės?
0: Ne, nesvarbu.
1: Gerai, nesvarbu. Šiandien du pasirinkimai.
0: Turim du pasirinkimus, bet turim moterim dabar. Dabar kalbėsim, norim su moterim klausytojams pasikalbėti, išsiaiškinti, kas yra geriau iš dviejų blogybių. Tai pirmas variantas, jūsų vyras turimas, tampa absoliučiu patologiniu melagiu. Kur, ta prasme, skiedžia viską.
1: Žmogus nieko tarsi blogo nenori, bet kada grįši? Ne, su kuo buvai? Buvo su kolega, pasako su broliu, iš tikrųjų buvo su broliu.
0: Nu, ta prasme, viską meluoja, ta prasme, jūs nebegalite absoliučiai nieko pasitikėti, netgi kai paklausot, ką valgė pietums, iš lempos kažkokia nesąmonė
1: valgė
0: pasako.
1: Valgė kievą, sako, valgiau blynus keptus.
0: Nu, ta prasme, visiškai, ta prasme, nebėra. Nebėra tiesos.
1: Saubas, tu įsivaizduoji.
0: Sunku turėtų būti gyventi tokiu, bet galite rinktis kitą variantą, jeigu nenori patologinio melagio.
1: Nebus lengviau, žinokit, tikrai nebus lengviau.
0: Aš šimu jaučiu šitą.
1: Melagį?
0: Ne.
1: Gerai, antras variantas, jūsų antra pusė, jūsų vyras yra kleptomanas. Jis viską ima, iš jūsų rankinės, iš namų išneša, tada važiuojat pas mamą, iš mamos, žodžiu, sekcijos, grandinėlę įsideda kišenę, važiuojat pas draugus, tualetinį popierių susideda.
0: Žodžiu, viską vagia,
1: iš parduotuvės. Kartu einat į parduotuvę, jūs turite apžiūrėti, aptikrinti, ar jis nieko neįsidėjo į kišenę. Žodžiu, va toks žmogus, su kuriuo jūs turite gyventi, gal kartais ir pagaus jį, gal ir pasėdėt turės, bet žodžiu, žmogus yra kleptomanas.
0: Kleptomanas ar patologinis melagis? Kokią antrą pusę pasirinktumėt? 18.30 paskambinkite, pasakykite mums, mes su malonumu jūs išklausysim.
1: Labai įdomi dalis yra, kad jūs papasakotumėt kodėl. Kodėl jums atrodo, kad tas yra geresnis nei kitas variantas ir panašiai. Tai 18.30 moteris, laukiam jūsų, labai įdomu bus padiskutuoti.
0: Kažkas rašo, melagį jau turėjau, tai įmu vėl tokį. Tavarsime, išmokot gyventi su melagiu. Nu gerai, pakelkim ragelį. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Neringa.
0: Neringa. Nu, tai kurį vyrą imam?
2: Manau, geriau melagis, nes vagies namuose turėt nedaug dievę.
0: bet žiūrėkit,
2: ir gėda, ir bėda.
0: Nu, namie išslapstėt visus vertingus daiktus ir viskas, ir gyvena to. Vis tiek iš parduotuvės vis parneša, visi namus ne iš namų.
1: Prasigyvensit?
2: Gal geriau savom rankom užsidirbt, negu...
1: Supratau.
0: Gerai, ačiū Jums labai. Mūsų melagis gauna pirmą tašką. Žiūrim, ką kitos moteris galvoja. Vienas, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Audronė.
1: Audronė, ką Jūs renkatės?
3: Tai aišku, kad kleptomanas.
0: Kodėl?
1: Kodėl?
3: Nu, tai bent jau parneštų namus.
1: Parneštų kažką į namus, ar ne?
0: Nu gerai, Audronė, ačiū Jums labai irgi. Dėkui. Vienas lygiosios pas mus dabar yra. Bandom paskutinį. M1, laba diena.
4: Labą dieną. Čia ne moteris paskambino, bet vyrukas.
1: Taip.
4: Tai žinokit, jūs labai jau sunkius pasirinkimus lėbėt pasirinkti, bet žinokit, senačiai tokia liga vadina demencija.
1: Aha.
4: Tai teko dėdę ir močiutę turėti. Ko klausi, to nesakai. Buvo tas svečiuose, ne, sako, Petras buvo, kuris gyvenime nebuvo. Tai rinkčiausi melagį gerai.
1: Melagis.
0: Gerai, melagė, tai melagė. Ačiū Jums labai.
1: Tai ką, melagį 2-1 laimi, ar ne?
0: Jo, melagį laimi.
1: Žodžiu, geriau yra...
0: Aš tai jaučiu kleptomaną.
1: Bet įsivaizduoji, melagis, tu negali, kaip ten sako, santykiai yra paremti pasitikėjimu, ar ne?
0: Ne, žinai, jeigu jis tau, o dieve, kaip lyja, tu pasižiūrėk.
1: Santykiai paremti pasitikėjimu, tu niekuo negali tikėti. Ar jis buvo, ar nebuvo, ne, ką jis, dažnai nebėr tiesos jūsų santykis.
0: Nebėr.
1: Aš neįsivaizduoju, kaip, kaip būti santykė, kuriame nėra tiesos.
0: Nu, arba būni su vyru, kur grįžti namo, žiūri tavo vestuvinis žiedas nukosėtas. Lombardė jau tupi.
1: Dar klausytai laiškos rašo, blemba, sako, turėjau santykį su patologiniu melagiu, pasidariu patologinį paranoikį. Sako, yra tokių, kur tikrai gyvena du viename, bet ir melagis, ir kleptomanas.
0: Kažkas rašo, patologinis melagis bent jau skirsimės be policijos, nes kleptomanas tai realiai savaitė ir jau nuobada.
1: Gerai, klausyti.
0: Kažkas parašė, aš manau, kad yra tokių, kur su du viename su tokiais
1: taip,
0: gyvena.
1: Taip, tai vat ką tik sakiau, skaibūtė.
0: Ai, atsiprašau.
1: Neklausai manęs,
0: aš labai užsižiūrėjau, kaip lyja stipriai.
1: Gerai, tai melagiai, nors sunkiai įsivaizduojami variantai ir su vienu, ir su kitu. Yes.

0: Dar iš vis veikia?
1: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims gerbant juosti ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medsraigčiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojo sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 €. Vieno litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens rasa light tik 2,16 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Kiek Nostra metų?
8: 35.
7: O kokia nuolaida?
8: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
7: 35 mums, minus 35 jums.
8: Apsipirkite internetu nostra.lt.
9: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtines valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: ką, viskas, mūsų laidelė baigėsi. Tomas glosto šuniuką šiuo metu.
1: O Jezu, Tomas, matau, atlyginimą gavo, pažiūrėk, kokia, koks gabalas odos ant jo.
2: Yra. Senas reikalas.
0: Šitas jau matytas, žinau.
2: Tada, kai dar uždirbau.
1: Čia tikra oda?
2: Ne. Viskas
3: netikra.
2: Viskas dirbtina.
1: Viskas pasavė dirbtina.
2: Pigiau.
3: O kodėl taip susimažinot savo šou į laidelę? Čia visa laida baigėsi.
1: Taip, taip, laida, laida.
0: Aš man, žinok, man šitą savaitę taip greitai bėga, kad man, žinok, viskas yra valandėlės, savaitėlė, dienelės, valandėlės. Ta prasme, man, aš realiai, ką tik buvo savaitgalis ir dabar rytoj vėl jau savaitgalis.
2: Aš pats su vakar kalbėjau.
0: Ta prasme, kažkoks sprogus, tikrai sprogus į savaitę.
1: Senstam, žinokit, senstam.
3: Na, tos, kaip,
1: sako, amžius, kuo toliau, tuo greičiau bėga laikas.
3: Bėga laikas greit, kai kažką veiki įdomus. Kai nieko neveiki, tai labai ilgai eina.
0: Na, šiaip jo, gal dėl to, kad pakankamai intensyviai gyveni ir dėl to tos dienos tau taip...
1: Bet savaitgali, pavyzdžiui, jeigu aš nieko neveikiu, man jis taip greit prabėga. Bet jeigu kažką veikiu, tai ilga diena būna tada.
0: Rimtai?
1: Mhm.
0: Man, ne, man jeigu aš nieko neveikiu, man, aš laukiu kartais net, kada bus galima miegoti eiti. O tau nėra atveju. Gyvenime buvo tokio atveju, kad, ta prasme, tu sėdi ir žiūri, ar jau galima eiti miegoti ar ne.
1: O Dieve.
0: Man yra buvę, žinok, man yra ne vieną kartą buvo, kad aš tiesiog...
3: Bijai nuėti per anksti miegoti ar per...
0: Ne, nu tas per anksti...
2: Nu, ta prasme, aš
0: laukiu, kol atys 10 valanda, kad, nu, taip jau legaliai galėtume eiti atsigulti lovą.
3: Dar labai lietai laikas eina, kai reikia kažkur toli nuvažiuoti. Aš atsimenu, iš ekspedicijos, tas pojūtis, vasaryčka dabar, kai varim, atrodo... Ten, žinai, tu daužai tas kilometras ir atrodo jau ten, nežinau, valandą važiuoja, tu pasižiūri laikrodį, 5 minutės važiavom.
1: Aš jums pasakysiu, kada lietai laikas eina.
4: Besysiu,
1: kai darai lentą sporto klube.
3: Ai, jo, ten irgi lietai
1: eina. Tos sekundės.
3: Atrodo, jau antrą minutę pasižiūri, 15 sekundžių.
1: Arba kai mini dviratį sporto klube, o ten laikas labai lietai.
3: Bet kai mini dviratį iš tikrųjų, tai greičiau eina laikas.
1: Mhm.
0: Dar yra, man, pavyzdžiui, iš Lietuvos, nes nutenka po Lietuvą pavažinėt, tai man baisiausia yra važiuot į Druskininkus. Pats kelias gražus, viskas, bet jisai toks nesibaigiantis. Atrodo, atrodo nėra ten kažkaip, kad labai daug tų kilometrų būtų. Bet
3: arba Kaunas Alytus atkarpa irgi.
0: Jo, Kaunas Alytus irgi yra ta atkarpa.
3: Ir
0: važiuoju, galvoju, kiek galima dabar sudėti. Žiūri navigaciją, Dėzus, 8 kilus tik nuvažiavau. Važiuoju.
3: Kur atrodo, kad beit nuvažiuojate?
0: Aš greitai visada į Panevežį nuvažiuoju.
1: Į Kauną.
0: Į Panevežį kažkodėl.
1: Aišku, į Kauną greitai.
2: Taip jau.
1: Eik, tu dabar magistralė.
0: Ne, į Panevežį, man atrodo, greičiau kažkodėl.
3: O nėra jums pat, kad, pavyzdžiui, yra laiko skirtumas, atrodo, kai tu važiuoji iš Vilniaus į Klaipėdą ir iš Klaipėdos į Vilnių. Nėra, kad grįžinėti yra daug ilgiau.
0: Jo, yra, teisingai. Jo, kažkaip nuvažiuoju, atrodo greičiau, negu grįžti. Jo, yra.
1: Ne, man tai Klaipėda galėtų būti ten ties tais vėjo malūnais, jau važiuojant iš Vilniaus. Man ties ten jau viskas, jau baigęs man kantrybė.
0: Palauk, jūs nevažiavot mašinai. Na, ar tu gal važiavai, tu nevažiavai automobiliu į Taliną.
3: O jo, ten...
0: O va ten yra...
3: Aš nesenai važiavom, o mikroautobusu važiavom.
0: O dievai, ta prasme, ten kur būna, žinai, ateina kokia paroda gera Talinė ir tu galvoji, žiauriai noriu, bet gal tas kelias. Bet taip noriu, bet tas kelias. Ir tu ten
3: irgi nuvažiuoti yra greičiau, negu grįžti yra...
0: Grįžti ten yra, ta prasme, iš viso kažkoks never ending story visiškai, ta prasme.
4: Pas mus Suomijoje ten buvo, kur ši radarai viens po kito buvo, ne, ir labai lėtai gavom važiuoti.
3: Jezus,
4: kur ten
3: buvo? Begalybė, milijardą, milijonų.
4: Buvom apsisprendę, nuvažiuosim per kelias valandas. Net pusė nenuvažiavom.
1: Čia klausytojai įsijungia, kad Kaunas Utena, tas pats, sako, gal atrodo nėra, Kretingoje yra baisiai ilga gatvė. Gerai, žodžiu, nu, at, prisijungia klausytojai su diskusijom.
3: Labai gerai.
0: Gerai, viskas, mes...
4: Taip, gal gali palikti šitą dešrainį su
0: gal? Mumis. Nu, šiaip, kaip ir jam, jis pas gydytojų užrašytas, tai nelabai.
1: Gerai, kolegos, iki ir geros laidos.
0: Ate.
3: Ate,
5: čia M1.
6: Taip.

0: Vienas.
1: Reklama. Sakome la, sakome bas, sakome labas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
4: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
5: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
4: entuziastams,
5: benzingalviams,
4: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
7: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
8: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
9: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
10: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grohė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrėbė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
12: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
13: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
12: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
14: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja. Madonna ir Kylie Minogue. Love Sensation. Sonny Fodera ir Becky Hill – Say Something. Tame Impala – Loser. Ir Zerb su Khaled – Faded Eyes.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai ir šiandien elektros vis dar neturint maždaug 4000 vartotojų, prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad šių žmonių situaciją galima apibūdinti kaip kritinę. Šalies vadovo patarėjo teigimu būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių siekiant atkurti elektrą bei užtikrinti būtinas paslaugas.
1: Priemonės standartinės, tai ir spartinti ir kabeliavimą, ten, kur iš tikrųjų jis turės poveikį didžiausiam gyventojų skaičiui, su tinklų nepavyks kabeliuoti ir nėra tokio tikslo, taip pat generatorių įsigijimas, plėsti bendradarbiavimą, ypatingai su ESO, su savivaldybėmis, kad elektrikai, turintis leidimus dirbti ir atstatyti elektrą, dirbtų ne miškininkais, ne pjautų su benzopjūklais užvirtusius medžius, bet kuo greičiau galėtų minėti elektros energiją.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad lėtas elektros tiekimo atstatymas parodė akivaizdžias pasiruošimo tokioms ekstremalioms situacijoms spragas. Anot ministro, rengiamas priemonių planas, kuris turėtų padėti išvengti tokių audros pasekmių. Jis esą bus svarstomas artimiausiu metu, bet planą įgyvendinti pavyks tik iki 2030 metų.
2: Akivaizdu, kad reikia siekti tokių priemonių paketo, kuris leistų, na, mažų mažiausiai dvigubai mažiau vartotojų palikti po tokios audros ir lygiai taip pat užtikrinti, kad per pirmasias 3 paras elektros energijos tiekimo atstatymas jau turėtų siekti bent jau 80% vartotojų.
0: Nei prezidento patarėjas, nei ekonomikos ir inovacijų ministras neatsakė, ar po šios audros pasitikė ESO vadovu Renatu Radvila. ESO dėl to turėtų spręsti pati Ignitis grupė, visgi pabrėžiama, kad ESO turėtų skirti didesnę savo pelno dalį elektros tinklo atsparumui didinti. Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl 2 darbuotojų veiksmų susijusių su LRT tyrimų skyriaus paviešinta informacija apie Raudonvario dvarą. Tarp šių 2 darbuotojų nuo savivaldybės administracijos vadovo yra ir Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja premjero Mindaugio Sinkevičius su toktinė Aistė Sinkevičiane. Rūpičio viduryje paskelbta, jog Raudonvario dvaras tapo Lietuvos socialdemokratų partijos aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir Sinkevičiane. Švietimo mokslo ir sporto ministerija paskelbė savo vertinimą dėl Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimo panaikinti dalį Rusijos ir Baltarusijos atstovams taikytų ribojimų ir leisti dalyvauti FIBA organizuojamose krepšinio varžybose. Ministerija pareiškė, jog griežtai smerkia tarptautinių sporto organizacijų bei sporto šakų federacijų sprendimus švelninti ribojimus Rusijos ir Baltarusijos atstovams. Tačiau vis dėlto patvirtino, kad suprasdama situaciją siūlo Lietuvos sportininkams neboikotuoti varžybų užsienyje. Ką tik išleistos $1 monetos su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atvaizdu sulaukė didžiulio pirkėjų susidomėjimo Jungtinėse valstijose, kaip praneša CNN, per kelias valandas monetų kalikla išpardavė visus turimus rinkinius. Net buvo įvesti ribojimai, vienam namų ūkiu buvo leidžiama pirkti tik 2 monetas. Monetos yra auksą primenančios spalvos, averse pavaizduotas Donaldo Trumpo portretas bei užrašai, o reverse pavaizduotas prezidento antspaudas ir skaičius 250, kuris simbolizuoja Jungtinių valstijų 250-asias metines. Apie orus, rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnė, temperatūra naktis svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir Simonų Jėnos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: ir...
1: Galvoju, vakar nuo bučinių laidą pradėjom.
0: Šiandien žinai, nuo ko pradėsim?
1: Nuo ko šiandien pradėdam?
0: Norim visiems žinutę vyrams paskleisti, kaip pasielgtumėt su savo moterimis šiuo metu.

0: Aš galvoju taip. Vakar prašėm pabučiuoti bet ką, kas yra dabar šalia jūsų. Žandą tą tokį itališką, nu, kas norėt, galėt ir laižikėlį kokį trinti.
1: Ilgesnis su paraitimais.
0: Mūsų reikalas, bet nu, bučinys tiesiog.
1: Šiandien gali
0: gėlės dauną. Šiandien prašom taip. Visi vyrai, kurie dabar klausotės M1, grįžkit namo pas savo žmonas, draugės, sugyventinės su gėle.
1: Ir nesvarbu, kada dovanojat, vakar už vakar, šiandien privaloma yra padovanot savo brangiai gėlę.
0: Taip, mes šiandien skelbiam Lietuvos vyrų namo parnešimo gėlių savo žmonom dieną.
1: Pareiga tokia.
0: Pareiga.
1: Pareiga ir išnuodot.
0: M1 liepia.
1: O jeigu to jai nenutiks, paskambint jūsų žmonos ir prisiduos.
0: Gėlę kažkokią konkrečią mes nurodykim ar laisvai duodam pasirinkti?
1: Ne kiekvienai skirtingos gėlės.
0: Nu jo, jūs žinot kokias gėlės.
1: Jūs vyrai žinot jūsų savo moterų kokias mėgstamiausios, ne?
0: Taip. Mes tame tarp irgi. Po laidos eisim pirk gėlę.
1: Tai jau tikriausiai.
0: Tikrai taip. Padarykim tai.
1: Daugiau meilės, daugiau visko šį rudenį rudens realybės šou.
0: Tikrai taip. Reikia tą rudenį kažkaip spalvint, skaidrint, kad jis neslėgtų. Būtumėm linksmesni, nekreiptumėm dėmesį į pilką, lietingą dangų. Nekreiptumėm dėmesį
1: į kaimyną kokį nors.
0: Kaimyną kažkokį nurskantį. Į kamščius susidariusius mieste, nes tai yra neišvengiamybė. Tai kam dėl to nervintis?
1: Taip. Nu, bet jeigu jau sąskaitoje mažėja labai smarkiai pinigų.
0: Nu irgi, o ką padarysi?
1: Jau šitą reiktų atkreipti.
0: O ką padarysi?
1: Nu, bet reiktų.
0: Nu, vat vyručiai šiandien pamažės, bent jau 3-4-5 euriukais jūsų sąskaitos, nes pirksit gėlę savo antrosim pusėm.
1: O Jėzus Marija, dar išlaidaut.
0: M1 liepia.
1: Išvalyk mašiną, padaryk tą.
0: Žinokit, grįž graža kitais būdais, pamatysit. Labai apsimoga.
1: Kaip gaila šiuo metu vyras neklauso jūsų. Nu, tokia būtų gera žinutė jam paskata.
0: Kažkas rašo, jūs nepamirškite per kiekvieną išėjimą į eterį priminti apie gėles savo moterim. Nu, nepamiršim, gerai.
1: Kad moterys gerai padovanotų gėlių, ne?
0: Kažkas rašo, kaip gaila, kad čia metu mano vyras nesiklauso.
1: Vieno.
0: O gal klausos?
1: Gėlyčių moteris. Nu, reikia šitam.
0: Rytoj duosim kokią nors specialią užduotį moterims. Šiandien duodam vyrams.
1: Būtų gerai. Penktadienio proga.
0: Kažką.
1: Vieną, pavyzdžiui, parnešti.
0: Kažką.
1: Nu. Šiandien vieną gėlę turės metriją.
0: Taip, atkeliaus Paulina Paukštaitytė su intriguojančiam naujienom. Tiesą pasakius, dainos naujos neatneša, bet vienos dainos klipą pristatys ir tam klipe yra tam tikrų surprizų. Neišduokim visko.
1: Žinau, fainai, labai fainai. Tai įdomi, sužinosit įdomi viską iš Paulinos, laip pat papasakos.
0: Net nežinau, ar jinai viena atkeliauja. Gal viena, gal ne viena, gal su žmogum, kuris yra
1: tame klipe.
0: Nežinau, bet greičiausiai viena.
1: Kaip laukiu, einam tada paklausyti muzikos.
0: Einam prie muzikos, laukiam Paulinos Paukštaitytės, linkėjimai visiems, kas dabar mus klausosi.
1: Išaunam po pirmą.

0: M1. Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kava Lavaza Club ar Imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
4: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
7: Ei, Stankų GPT, o 12 cm yra normalu?
8: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
9: O šiaip stresą tikrai valdau.
6: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
10: Užsičiau.
6: Renginio radijas M1.
11: Vilkas atvykęs, Martai.
6: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
12: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
13: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
14: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
15: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
16: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Saldžiai Balsė, Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Geras, labai. Žiūrėkit, turim tokių dalykų. Gavom iš Vilniaus neštumo testą. Matom, kad yra teigiamas.
0: O kas ten bus?
1: Yra dvi juostelės, bet ko laukėsi tas Vilnius, mes iki šiol taip ir nežinom.
0: Ar nežinau, reikėtų į Benkunską kreiptis?
1: Benskūnai.
0: Jis už tai...
1: Benskunkai. Benskunkai. Benskunkunkai.
0: Ar žinai? Kas už tai atsakinga?
1: Rimtai, gal reikia merui paskambinti. Ko tas Vilnius laukės?
0: Gal meras gal turėtų žinot. Nes mes tai visiškai nulis.
1: Sakai, žinom ir...
0: Manau, kad turėtų.
1: Bet jeigu žinot,
0: viskas, kas vyksta tavo žinotum. Mieste, turėtų žinot.
1: Gal mes būtų informavęs, jeigu žinot. Man atrodo, jis irgi nežino.
0: Nu, ar mes draugai?
1: Nutraukiau laidą, ką tik mikrofoną.
0: Taip. Tai mes vakar kalbėjom, klausim jūsų klausytojai, kaip manot, ko Vilnius galėtų lauktis. Įvairiausių minčių buvo, iš mūsų taip pat. O dabar galim vėl paspėlioti.
1: Praskris lėktuvai ir bus arba mėlyni tokie, arba žinai, žydri tie dūmai, arba rožiniai.
0: Rožiniai.
1: Neaišku, ko. Ne, iš tikrųjų, bandom čia visą savaitę. Tai tarpusavį čia diskutuojam, ko tas Vilnius gali lauktis. Vakar tarėmės su klausytojais. Klausytojai sako, laukėsi galbūt Vilnius nemokama kažkokio viešojo transporto.
0: Kiti sako, metro, stadionas.
1: Stadiono, sako, laukėsi
0: nu, taip, Vilnius.
1: Laukės. Gali būti, bet aš nemanau, kad būtent rugsėjo 7-ąją jau tas stadionas bus pastatytas. Tai nėra realu. Kad jo laukėsi visa Lietuva, turbūt tai taip.
0: Visas kortas atskleista į 7-ą dieną, šiandien trečia.
1: Kaip manai, kiek yra šansų, kad iki rugsėjo 7-osios būtų baigtas statyti stadionas Vilniuje?
0: Nėra nulis.
1: Šansų. Nulis šansų.
0: Nulis.
1: Reiškia kažko kito. Kas tai yra, prisiekiam, nežinom. Jūs mums vakar laiškus rašėt, jūs čia meluojat, jūs patys žinot, tik čia niekam nesakot. Mes nežinom.
0: Mes kiek turim informacijos, tai pakalbėti apie tai ir pabandyti paspėlioti. Paskui 7-ą dieną išaiškės.
1: Čia tai yra toks tarsi reklaminis eteris šiuo metu, bet mes su Tomu taip kvailai jaučiamės, kur
0: nežinai,
1: darom reklaminį eterį, bet nežinom.
0: O gal jūs žinot? Nu, pabandykim paspėliot, ko dar Vilniui trūksta čia.
1: Nu, galit parašyti laiškais, jeigu kažkokių gerų variantų rasim, būtinai pasidalinsim su jumis visais tais variantais, bet jeigu tų variantų neturim ir nebišmastom, galiu pasakyti tik tiek, kad rugsėjo 7-ąją pagaliau visi sužinosim, ko tas Vilnius laukas. Kažko labai gero, tai faktas.
0: Sakai dvi juostelės, ane? Vilniau, Vilniau.
1: Vilniau, Vilniau. Reklama. M1.

0: Apie Vilniaus besilaukiantį Vilnių, čia kalba mūsų klausytojai, rašo, gal tai sporto klubas, ko laukia Vilnius.
1: Va, ko trūksta Vilniui, tai sporto klubo.
0: Sporto klubų netrūksta, žinokit, mūsų eteryje mes irgi laukiamės ir susilaukiam Paulina Paukštaitytė.
2: Sveiki, sveiki, sveiki. Labai
1: tu kaip kokia rockstar, taip užsikabinai mikrofoną.
2: Pasiruošiasi dainuoti.
1: Tavo dinės trikelė. Mančiau BM raktelį, nu visą šarokerį pasidarysi tokiesi.
0: Va. Paletėj.
1: Palėčiau.
0: Kaip tu gyveni?
2: Labai gerai. Produktyviai, visko daug. Šiaip nežinau kaip jums, bet man rugsėjo pirma, nors į mokyklą nebeinu jau daug metų. Uh-huh. Bet toks vaizdas, kad nauji metai. Nežinau, ar jums yra toks
0: kažkas
2: jausmas.
0: Toks pasikeitė visiškai.
2: Taip, atrodo, mokslų pradžia, darbų pradžia, kažkokia nauja era, naujas ciklas, ruduo, oras pasikeičia, medžių lapai jau nebe tokie geltoni. Geltoni.
1: Rudė. Geltoni, krantai.
0: Geltoni. Mes kirčiuojam nuo dainų.
2: Taip, tai geras tas ruduo kol kas labai.
1: O bus kokia nors iš tavęs daina apie kokią nors linksmą, liūdną, paniūrusį rudenį ar kažkokį spalvotą
0: rudenį? Paulina, man atrodo, rudenį. Neturi ten apie jokį mėnesį. Rūpjūtis, kaip būna birželis.
2: Neturiu apie mėnesį.
0: Kas vyksta?
1: Apie pavasarį rudenį irgi neturi.
0: Reikėtų vasarą. Šią vasarą turiu.
2: Mėnesį dar neapdainavau.
0: Gali apie spalį sukur dainą. Ačiū.
2: Apie spalį.
1: Dainas rugsėjo pirmoji galėtų vadinti tavo dainą. Prasidėtų nuo to mokyklinio skambučio.
2: Reikės pagalvoti. Ačiū už idėjas.
1: Nu, mes mums negaila. Mums tikrai negaila. Ir galim keliauti prie vienos konkrečios tavo dainos, kuri jau ir išleista. Ir pasakysiu, mano kaip kvailio viltis paskutinė mirė. Aš vis tikėjaus, kad ateisi su to herojum, bet atėjai viena. Ir tu papasakok, su kuo tu čia dabar prisifilmavai savo dainos klipą.
2: Taip.
1: Kas ten? Kaip čia? Kur čia?
0: Vaizdo klipas, dainos sėkmės.
1: Aš galiu fantazuoti, aš nematęs dar klipo. Aš įsivaizduoju, kad jis guli ant žemės kaip Guliveris. Ir tu vaikštai ant jo.
0: Tas herojus?
1: Jo, tas herojus.
0: Sėkmės.
2: Šiaip labai gera idėja. Kur mes buvom anksčiau?
1: Nu, tai jūs paskambinkit man.
2: Kai ieškosim klipo režisierius, skambinsim tą.
1: Drąsiai.
0: Aš bandau spėt, jeigu sėkmės, reikia galbūt tam žmogui sėkmės. Kokia veikla jis užsiminėja, kad jam reikia sėkmės kartais?
1: Kas galėtų būti Lietuvos milžinas? Nu, tai faktas. Daug nėra pasirinkimo.
0: Ąžuolas Tubelis, pavyzdžiui.
1: Jis ąžuolas, jis nemilžinas. Jis didelis, bet nemilžinas.
2: Aš sakyčiau, kad tikrai jau netgi galima šitą žmogų dėti etiketę jam, kad jau jisai, manau, kad beveik yra Lietuvos legenda.
1: Jis yra?
2: Jo.
1: Tai. Ar mes kalbam apie JV?
2: Taip.
1: Ta prasme, aš negaliu suvokti. JV, Paulina Paukštaitytė.
0: Jonas Valančiūnas tavo klipe?
2: Taip.
1: Tai, palauk, klipas pasirodo.
2: Ne tik Jonas Valančiūnas.
0: Ai, ir dar
1: kiti krepšininkai, ar kiti sportininkai, kas dar?
0: Gal visas Kauno Žalgiris?
2: Aš galiu šiek tiek atskleisti, apie ką yra muzikinis klipas.
1: Taip.
2: Šiek tiek paspoilinsiu. Iš esmės, aš labai labai tikiu šito klipo pagrindinė žinutė. Jonas taip pat, nes Jonas sutiko jame filmuotis. Iš esmės, man atrodo, koncertus aš labai matau daug jaunos kartos, jaunų mergaičių, kurios dainuojame su jom, po koncerto pakalbam. Ir aš tiesiog jose labai daug matau savęs. Aš pamenu save mažą, svajojančią, tokią naivę, einančią į muzikos mokyklą, kartais labai bloga diena, kartais labai gera diena. Bet tu vis tiek eini, ir tu vis tiek sieki tų tikslų. Ir aš manau, kad mes kartais net nepastebim, kiek daug gražių dalykų ateina nuo vaikystės. Ir iš tikrųjų siekiant tų tikslų, mes nežinom, kokius vaisius raškysime, kai užauksime. Tai šitas klipas, jame bus trys nuostabūs vaikai, kurie siekia savo tikslų, o klipo pabaigoje jie sutiks savo herojus. Ir galbūt su jais netgi
1: kažką nuveiks.
2: Kažką prasmingo nuveiks. Tai klipe filmuojasi Jonas Valančiūnas, taip pat ir Nika Dominika Banevič.
1: Breikere.
2: Žinoma, taip, breikere, kuri yra laimėjusi olimpinį medalį.
1: Rūta Meilutytė gal kažkur?
0: Gal kažkas dar kažkas
2: tai,
0: turi būti.
2: Tai žodžiu, iš tikrųjų labai.
1: Jau kreipia temą. Bus?
0: Jau, Meilutytė, Valančiūnas ir Dominika.
1: Gerai, kas dar gali būti, pagalvokim.
0: Mes spėjom, aišku, dar nepatvirtinti faktą.
2: Tai iš tikrųjų šiaip labai labai laukiu laukia rytojaus klipo. Man atrodo, sėkmė yra toks labai gražus dalykas, kartais neapibrėžtas, bet man atrodo, sėkmės mums visiems labai reikia ir jos niekada nebus per daug. Ir man atrodo, sėkmė yra kaip ta vyšnė ant torto. Kaip smagu, kai tu darai tai, ką darai ir atsitinka sėkmė.
1: Bet svarbiausiai daryti. Sėkmė neateina be reikalo, sėkmė ateina, kai tu darai.
0: Negali taip sėdėti namie.
1: Kai nepalūžti, kai, kaip ir tu sakai, yra sunki diena, vis tiek eini, darai ir vieną dieną
2: Tai Jonas Valančiūnas
1: ateina Jonas
2: patį pasakytų.
1: Absoliučiai taip.
2: Svarbiausia yra daryti, tikėti ir viskas.
0: Gali atskleist, kiek Jonas Valančiūnas laiko galvoja, kai pasiūlė jam nusifilmuoti?
1: Ne, jis taip sakė.
0: Nebuvo taip, kad...
1: Ne, alio, sveiki, Jonai, čia taip ir taip, čia Paulina, gerai, reikia pagalvoti. Gerai, darom. Tai buvo maždaug, ne?
2: Iš tikrųjų, nežinau, gal kažkam bus šiandien šiokia tokia motyvacija, bet nežinau, ar esat pagalvoję, kaip mes dažnai sau pasistatom kažkokias tai sienas ir dažnu atveju galvom, ai, tai aš neklausiu, nes vis tiek nesutiks, nepavyks. Tai aš padariau priešingai ir aš galvoju, o kas jeigu pasakys taip?
1: Aš šitą, žinok, taisyklę savo galvoju seniai, esu jau įsirašęs, paklaustgi niekada nekainuoja. Blogiausia atveju, kas atsitiks, gausi neigiamą atsakymą. Čia blogiausia atveju. Čia yra pats blogiausias.
0: Gerai, rašau.
2: Bet būsi irgi pabandęs.
0: Būsi Valančiūnui, tuo ir rašau dėl savo dalykų.
1: Jonai, gal 20 eurų gali paskolį.
0: Nu jau Paulinos klipe nusifilmama, jau man gali biškį irgi gal kažką.
1: Tai žiūrėkit, labai trumpai apibendrinant. Paulino savo dainai sėkmės, nufilmavo naują klipą. Klipas pasirodo viešumoje rytoj, visur, ne, visose formose. Šiek tiek anonsavom, ką ir apie ką matysite tam klipe dabar čia. Ir man atrodo, pas laikas yra eiti ir paklausyti šitos dainos, ką galvojat, kolegai.
0: Tikrai taip. Graži labai daina.
1: Labai graži daina, labai graži atlikėja, labai graži idėja. Beje, laukiame ir skambučių į žaidimą, kas tu per žmogus. Ieškam herojaus.
0: Dabar.
1: Klausom Paulinos dainos. Ačiū, Paulina, kad esi.
2: Labai.
1: Ir beje, mums didelė garbė, kad gruodžio 9 apdovanojimuose tu irgi būsi, nes ką tik Paulina ir kvietimas buvo įteiktas.
0: Ir ji pasakė Garantuotai
1: pasakė.
2: Tikrai būsiu. Žalgirio arenai, gruodžio 9.
1: Ėmėm, paklausėm ir gavom teigiamą atsakymą.
2: Taip.
0: Ačiū, Gulbė. Iki.
2: Ačiū jums.
1: Linkim visiems.

0: Reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledų, kam mokėti daugiau?
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis Kika parduotuvėse ir kika.lt.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas veriamų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas lyvų tik 1,19 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rugsėjo 19.

0: Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Žinutė, kuri atskleidė kortas, naujasis dainos klipas sėkmės, rytoj pasirodo. Ir klipe filmuojasi Jonas Valančiūnas.
1: Ir ne tik.
0: Ne tik.
1: Dar yra daug paslapties palikta, labai lauksiu klipo premjeros. Specialiai neprašiau, kad iš anksto man parodytų, noriu rytoj kartu su
0: rytoj
1: visais
0: pažiūrėti. Rytoj ryte, vyniau su visais.
1: Taip.
0: O Paulina keičia Daną, galim paplot Danai.
1: Landana! Danutė, iš Radviliškio rajono, tuoj supažindinsim ją su jumis.
2: Tu per žmogus.
0: Labas, Dana.
1: Tiksliau, jūs supažindinsim su Dana.
0: Dana, sakykit, kaip jūs kreipiasi jūsų draugai, gal kokią pavardę, pravardę turit, nežinau.
3: Na, šit vadina Danutė.
0: Danutė.
1: Bet aš irgi, kaip jausdamas, sakiau Danutė.
0: Lybinį, gerai.
1: Taip. Danutė, žaidimo nugalėtojai mes padovanosime 4 pakvietimus į...
0: Pas jūsų svečius.
1: Pas jūsų svečius į ūkį.
3: Gerai.
1: Igor Rimčio į Vilnių pakeisim atvažiuoti. Visa 15 min grupė organizuojame įdomią parodą. Litexpo, rugsėjo 18-20 dienomis. Automobilių paroda, Auto Expo Vilnius. 3 dienom bus daug veiksmo ten, apie tai išsamiau po žaidimą.
0: O dabar kažkas paskambino mums, kurie norėtų išnarplioti klausimus apie Daną. Labas, ko vardu?
4: Labą dieną, Aušra.
0: Aušra, pirmieji klausimai jums.
1: Taip, sekundė.
0: Jau yra 3.
1: Beje, Aušra, iš kur jūs esat?
4: Iš Vilniaus.
1: Vilnius, gerai. Aušra iš Vilniaus bando išsiaiškinti, kas per žmogus yra Danutė iš Radviliškio.
0: Tai užduodu klausimą.
1: Gerai, pirmas klausimas. Mes paklausėm Danutės. Turi ūkį, mišrų ūkį, turi jau visokius augina dalykus, to pačius turi ir gyvuliukų. Tai mes paklausėm, kokius jis turi gyvūnus, kurie turėtų vardus.
0: Mhm.
1: A variantas. Sakė, turiu vištų ir 3 vištos turi vardus. Tai yra Bernadeta, Putlutė ir Bambeklė. Ar 2 karvutės turi vardus? Žalmargė ir Zosė.
0: No.
4: Aš trečią variantą duočiau oškas dar gal.
0: Ar turi Dana?
1: Dana, turi oškų?
5: Ne.
1: Neturi oškų, bet turi kažką, kas turi vardus. Tai vištos ar karvutės?
0: Vištos, sakot.
1: Ir atkeliauja.
0: Minusiukas pirmasis jums.
1: Aušrai, Danai pliusas, Danai taškas, nes nepataikė. Turi karvutės, Žalmargė ir Zosė. Toliau tęsim karvučių temą.
0: Jo, ten žinot, mokslininkai sako, kad jeigu karvės girdi klasikinę muziką, duoda daugiau pieno.
1: Muzika, gera.
0: Bet jeigu reikėtų pasirinkti kažkokią dainą, kad karvutės duotų daugiau pieno, Dana pasirinktų. Daddy was a milkman, breathe in, breathe out, yra tokia daina. Arba Sauliaus Prūsaičio, prie žerilio,
1: prie vandenėlio. Kurią dainą pasirinktų, Danutė?
0: Prie žerilio. Teisingai. Neužvilkom.
1: Aš irgi galvoju.
0: Daddy was a milkman. Tai priedainis.
1: Vištoms sakė, labai tiktų. O karvutės, aišku, prie žerėlio norėtų. Gerai, merginos, turim lygiasias. Kol kas vienas paskutinis klausimas. Ką veiktų Danutė, jeigu neaukininkautų? A variantas. Kepčiau pyragus, ar B atidaryčiau veterinarijos kliniką?
0: Kažkas
4: šona.
0: Kažkas
1: Veterinarijos klinika rengiasi už
0: atsakymą.
1: Oi.
0: Ne.
1: Tai reiškia, kad daina keliauja Aušrai iš Vilniaus, o Danutė iš Radviliškio rajono rugsėjo vidury 18-20 dienomis atvyks į Vilnių į parodą.
0: Kažkaip pasimkit dabar tas išeiginės nuo karvučių gerai, paprašykit jų, kad išleistų.
4: Ačiū labai.
0: Ačiū jums. Mielosios, o mes daugiau apie tą parodą norim dar papasakoti.
1: Taip, labai šaunios mūsų dalyvės, tiek Heroja, tiek Aušra. O rugsėjo 18-20 Litexpo vyks Auto Expo Vilnius paroda 3 dienoms suburs visus automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus.
0: Taip, tai lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai visokiausi, tai interaktyvios ekspozicijos ir pramogos, žinoma, visai šeimai.
1: Daugiau apie parodą autoexpo.lt.

0: M1. Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4-6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4-6 džiugina kiekvieną.
4: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
6: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
0: Spalvų bėgimas The Color Run. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Daugiau informacijos spalvubėgimas.lt.
7: Kartu bėgti kviečia radio stotis M1.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Xiaomi.
12: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Reklama.

0: Endieno topo istorija.
1: Ir paskutinis kūrinys šią valandą 2014 metais iki 10 po vietos pakilo šis Arianos Grande.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pripažįstama, kad maždaug 7 tūkstančių šiandien elektros vis dar neturinčių gyventojų situacija yra kritinė. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pabrėžia, kad kelių tūkstančių vartotojų padėtį būtina spręsti netidėliotinai, o savivalybės ir seniūnijos privalo aprūpinti žmonės būtiniausiais produktais ir vandeniu. Energetikos ministras Lukas Savickas pripažįsta, jog lėtas atstatymo tempas atskleidė akivaizdžias pasirengimo ekstremalioms situacijoms spragas. Anot ministro, šiuo metu netenkina ne tik tinklo atsparumas, bet ir pajėgų mobilizavimas, gyventojų aprūpinimas generatoriais bei informavimas. Finansų ministerija prieš 2 savaites šalį nusiaubusios audros poveikį energijos skirstymo operatoriui vertina maždaug 18 milijonų eurų. Su Lietuvos Seimo pirmininku susitikusi Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja perspėjo, jog Rusija gali pasinaudoti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą provokuodama NATO valstybės. Jos teigimu pasienyje su ES ir Ukraina statoma nauja karinė infrastruktūra bei dislokuoti raketų Oreshnik pajėgumai. Savo ruoštų Seimo vadovas patikino, kad Lietuvos tarnybos stebi minėtas statybas ir kontroliuoja situaciją. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad ekspremjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai 2024 m. Seimo rinkimuose dalyvavo dar neatlyginęs sostinės savivaldybei 16,5 tūkstančių eurų teismo priteistos baudos ir apie tai neinformavęs kandidato anketoje. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo Seimui spręsti klausimo dėl Palucko parlamentaro įgaliojimų nutrukimo prieš terminą. Tokį sprendimą vyriausioji rinkimų komisija priėmė 7 nariams balsavus už, 1 prieš ir 2 susilaikius. Išvadai nepritarusi komisijos narė Gitana Matiekuvienė visgi mano, kad Gintautas Paluckas pažeidė rinkimų kodeksą.
1: Konstitucinis teismas 25 metais išaiškino, kad asmuo negali būti renkamas, kol jo atžvilgiu priimtas baigiamasis teismo aktas nėra visiškai įvykdytas. Todėl mano vertinimu, nagrinėjamas asmuo netliko jam skirtos bausmės.
0: Kita komisijos narė Julita Baušytė atkreipė dėmesį, kad tyrimo medžiaga rodo ir institucijų neveiksnumą.
2: Ir turime situaciją, kai teismo nuosprendžiu nustatytas įpareigojimas atlyginti žalą. Šis įpareigojimas faktiškai nebuvo įvykdytas daugiau kaip 12 metų. Ir todėl kyla pagrįstas klausimas, ar valstybės institucijos tinkamai gyvendino teismo nuosprendžio vykdymo ir jo kontrolės funkcijas. Ir šiuo atveju kaip ir trūko atsakomybės.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos tyrimas gegužę buvo pradėtas po opozicinių konservatorių kreipimuose. Lenkijos naikintuvams teko perimti virš Baltijos jūros už 40 km į šiaurę nuo Ustkos pasirodžiusi Rusijos lėktuva IL-20, apie tai pranešė gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Anot jo, tai dar vienas incidentas virš Baltijos jūros, kuriame dalyvavo Rusijos žvalgybinis lėktuvas, jis skrido neįjungęs identifikavimo prietaisų ir kėlė grėsmę civilinei aviacijai. Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Lenkijoje pirmą kartą bus nugriautas plokščių namas daugiabutis. Kaip praneša vietos žiniasklaida, pastato Kelsų mieste šiltinimas ar kapitalinis remontas buvo pripažintas netikslingu ir ekonomiškai nenaudingu, todėl priimtas sprendimas visiškai jį nugriauti. Teigiama, kad jo vietoje bus pastatytas naujas šiuolaikiškas socialinio būsto kompleksas. Skaičiuojama, kad apytikslė projekto kaina siekia maždaug 10 milijonų eurų. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Labas klausytojai, dar sykį Jergau, sulaužiau mygtuką, kas čia nuskrido, plasmasiukas.
1: Nelaužyk pulto, Tomai.
0: Nelaužyk striukės.
1: Tiek energijos.
0: Nelaužyk. Kažkur reikia panaudoti, šiaip vieną gerą stipruolį turėsim netrukus eteryje, jis ateis pas mus.
1: Kietas vyrukas.
0: Labai kietas.
1: Geras dienas rašo.
0: Aš manau, kiečiausias iš visų, kuris nubūna čia pas mus.
1: Jeigu taip vienas ant vieno reikėtų persimest.
0: Ta prasme, vienas iš tų, kur nenorėtum. Gerai, o dabar persmeiskim pirmajame raunde, paliekant intrigą, kas ten tas žmogus.
2: Nesugalvos.
1: Taip, žaidimas nesugalvos, turime vieno koinės dovanų, skambinkit 18.30, kažką jau ir turim, susipažinkim, labas, ko vardu?
3: Sveiki, Eimantas.
0: Buongiorno, Eimantai, iš kur?
3: Iš Kauno.
0: Kiek kartų skambinot? Į šį žaidimą.
3: Ketvirtas turbūt.
0: O,
1: veteranas jau beveik.
0: Nu, mes linkime sėkmės jums, 5 klausimai iš Arno pusės.
1: Taip, Eimantai, ar pasiruošęs?
3: Važiuojam.
1: Aišku, kad važiuojam, nėra čia ko laukti. Gerai, 3, 2, 1, lekiam. Einšteino vardas?
3: Albertas.
1: Kas yra muletas?
3: Kaip?
1: Muletas, kas yra muletas? Mulet.
3: Muletas, kuosenos stilius.
1: Taip, kas yra čorizo?
3: Ispaniška dešrelė.
1: Česnakas angliškai.
3: Garlic.
1: Kokioje jūroje yra Saremba sala?
3: Baltijos.
1: Stabdom laiką.
0: Nu, bet toks yra. Nepasimetęs, klausykite, Eimantai.
1: Penki taškai, Eimantas. Taip, pavarė. O kur reikėjo spėt?
3: Ne, aš kažkodėl pagalvojau apie Italiją, bet ne.
1: Apie Saremą salą?
3: Jo.
0: Ne Sanremo, o ten miestas, bet Saremo, taip. Šaunuolis.
1: Sanremo, turbūt čia kažką apie Sanremo galbūt galvoja. Taip, Saremo yra Estijos sala, Baltijos jūroje, šiek tiek į Rygos įlanką, galbūt viena pusė. Visiškai teisingai, 28 sekundės, 5 taškai ir Eimantai, va čia yra galingas pasirodymas.
0: Sėskis 10, Eimantai.
3: Dėkui.
1: Kol kas.
3: Dėkui.

0: Tai taip, ponios, ponai, dar drėgnas, dar šlapias, kaip jis pats save apibūdėjo.
1: Tiesiai iš kamščio.
0: Atvažiavo.
2: Tiesiai.
0: Jurijus Veklenko.
1: Keit Svirs.
0: Keit Svirs.
1: Keit Svirs.
0: Jurijau, labas.
2: Sveiki, sveiki.
0: Tikrai, kad kietas.
1: Tu kiekvieną kartą ateini, vis tu būn paaugęs toks.
2: Ne,
1: tu,
2: aš kiekvieną kartą.
1: Ar čia mikrofoną, jeigu gali?
2: Aš kiekvieną kartą vis mažesnių maikutę užsidėtų.
1: A, čia optinės galės
0: dar. Traukiasi po kiekvieno skalbimo.
2: Po kiekvieno skalbimo. Kas mane žino, kas stebi, tai žino, kad aš mėgstu juodas maikutės, tai būtent. Ta pati juoda maikutė, bet ten traukias po biškį.
1: Bet toks vis tiek, tavo kūno transformacijas irgi spūdingos. Jeigu ta, pasižiūrėtum tavo nuotraukas prieš 10 metrų dabar, nu, tai būtum, dabar esi savo versijos vaiko tėvas dabar. Esi.
2: Gali būti, žinot.
0: Salė laukia, kada galės atsidaryti dėl Jurijaus, žinot. Taip yra.
2: Nu, kai dėdė ateina į salę, visi gali namai.
0: Kiek be spaudi dabar?
2: Nu, oi, ne, tai nedaug. 110. Patenkintas esu tuo.
1: Ta prasme,
0: čia, tai tikrai
1: tu pasimtum dabar mane ant rankų ir aš dar turėčiau laikyti kažką 10 kilogramų. Jo, maždaug.
0: Tu 100
1: svirinti? Ne, 20, ne, 100 nesvirinti. 93.
0: Dar 20 kilogramų.
1: Kas sveria 17 kilogramų, ką man reikėtų pasimti? Indrė pasimčiai.
2: Ant vienos rankas.
0: Be visų savo veiklų sportų.
1: Jeigu rinkodaras skyrius, tai Ana reikėtų paimti. Na, maždaug 17 kilogramų
0: sveria. Plunksneliai yra. Nu tai ką, parašiai kažką tai mums čia dabar.
2: Yra, yra tiesos. Su nauju skambesiu, kaip kas antras straipsnis, ne per seniausiai, nepatingėjau. Pažaidžiau ego žaidimą, pasiguklinau save.
1: Nu ir ką radai?
2: Paieškojau straipsnio apie naujas dainas. Ir kiekviena nauja daina, pirmasis aprašymas prasideda vienodai.
1: Naujas skambesio.
0: Naujus skambesio.
1: Bet žinok, aš klausiausi tavo.
0: Bet rimtai. Taip,
1: klausiausi tą dainą, nu tikrai naujas skambesio.
2: Šį kartą, actually, naujas
0: skambesio. Čia jau naujas skambesio.
2: Patiek daug metų melo. Tai yra pagaliau tiesa. Taip. Žiauriai patinka man naujas mano stilius. Pagaliau man nebereikės slėptis už kažkokio kito, nežinau, atlikėjo nugaros ir bandyt kopijuoti, aš noriu pabūti
1: savim.
2: Savim. Va, vaikščioti su Camo hatais ir atnešti Make Country Great Again, žinai.
0: Country?
1: Antra ego truputėlį.
0: Tai gitarytės biški bus, ar ne? Vis tiek tu groji su gitara.
2: Groji su gitara, taip. Truputuko gitaros noriu, vat, ir visas albumas sudėtas jau, kur galbūt jau yra, galbūt nėra, dar nežinau tiksliai. Bet į tą pusę, kad kiek įmanoma daugiau gyvų instrumentų, kiek įmanoma daugiau gyvo garso.
1: Bet ir šiaip aš dabar taip klausausi, žiūriu tą Jurijo, nu, visom prasmėm užaugęs bičias, nebereikia, žiūrėk, žodžio pešt, tik užsikūręs pasakoja,
0: šnega,
1: atsigavęs visas, eik tu savo, nu bravo, bravo.
0: Ačiū labai.
1: Žiūris dabar į mane.
0: Pavalgęs, pasportavęs, nu. Visko gavęs.
1: Naujas skambesi radęs. O ko jam daugiau reikia?
2: Atvažiavau, susileidau 3 monsteriukus pakeliui. Fucking
1: toks, kur...
0: Eteris.
1: Dar espresą ant viršaus ir jau girdis spalvas.
0: O dėl ko sušlapis dar, sako?
2: Oi, drėgnas, tai...
0: O tai ką, tave iš namų išvarė? Kas su lauknešėliu, kažkokiu turistiniu tokiu?
2: Su tašėm, aš taigi bandau būti 6 asmenybės viename. Atlikėjęs IT specialistas. Dabar naujai šviežiai iškeptas vyras.
1: Sveikia, šitą praleidę bus. Aš sakau, kad čia yra visas komplektas.
0: Nu,
1: kas dar?
2: Taip, šaulys, instruktorius, ko tik netingiu pabūti. Vat problema tik tame, kad vat kartais taip minutė, tai iš
0: todėl dabar
2: su visom tašim ir čia atkeliavau, po čia mane susirenka, važiuojam į poligoną, tenai miegam. Ir taip toliau gyvenam.
1: Žodžiu,
2: kodėl monsteriukus reikia gerti kiekvieną dieną vaikai, kad...
1: Žodžiu, žiūrėkit, tu, jeigu ką, žinom, kam skambinti.
2: Oi, drąsiai.
1: Apsaugysim, mus apginsim?
2: Drąsiai.
0: Run with the Lions. Ką šį kartą naujo?
1: Pasakau dabar apie dainą, trumpai pristatom, kas apie ką, aš jau supratom, kad country skambėsio kažkiek ir einam klausyti dainos.
2: Nu, tu tik nieko nesakyk.
1: Aš nieko nesakau, tyliu.
2: Taip vadinas daina.
1: Tai va. Jūs tik nieko nesakyk.
2: Pun intended. Visiškai pun intended. Vat sėdėjau ir galvojau, nebenoriu rašyti liūdnų meilės dainų. Nebenoriu rašyti apie vaikystę. Noriu tiesiog parašyti apie tą bendrą jausmą, kurį kiekvienas vyras kartais patiria. Kai tu sėdi ant sofas, tu tik nieko nebesakyk. Leisk man
0: ramybės.
2: Duok ramybės, leisk man
1: ramybės. Kiek laiko susituokę esat?
2: 28 dieną susituokėm.
0: Ir jau ramybės tau reikia.
1: Ir jau negaliu.
2: Jau su daiktais atvažiavau.
0: Tikėjome šiek tiek daugiau iš tavęs. Po 5 dienų.
1: Ko vardu žmona beje?
2: Justina.
1: Justina, linkėjimai. Bet jau nieko nebesakyk, gerai. Nieko
2: nebesakyk. Tai vat, ir tą pagaliau perraidau ir... Esu patenkintas, nes iš pradžių bandžiau padaryti tą tokią klasikinę country dainą, kur ten dainuoja, pasiėmiu alutis ir... Problemas su to, kad angliškai puikiai skamba, bet kai...
1: Per suvalkėjus lygumas keliauja, žemutėjus karvela.
2: Nieks ten akmenyra nestūs, tik tais mes... Ai, čia radio eteris, bet čia dar nėra vakaro.
1: Tu tik nesikeik, vakar jau Skype nesikeik eteris.
2: Ajo, mes apie... Pusė Lietuvos turi labai labai labai blogų sąsajų su šaltu tam tikru oliuku.
0: Ai, šitas vilkelis.
1: Nu klausykit, pralaužiam tą dainą gal. Dainą paklausykit.
0: O kaip vadinsis dabar? Jurijus ar Jurijus Veklenko?
2: Kaip pavadinsi, taip nepavadinsi.
1: Tu pasakyk,
0: nes visą laiką... Mes susivedam.
1: Mes visą laiką grojaraštį rašytam Jurijus Veklenko. Dabar atkeliavo dainą, failas vadinasi Jurijus.
2: Gerai, paklausiu kitaip. Kiek dar atlikėjų Jurijų pas jūs ateina?
1: Smoriginas nedainuoja, ačiū Dievui.
2: Būtent, aš vienintelis, todėl bus tiesiog Jurijus.
0: Taip, paliekam Jurijus.
1: Gerai, viskas, žiūrėkit, užimtas vardas, Jurijus, viskas.
2: Nebegali daugiau
1: būti. Užimta, gerai. Nu tai viskas, Jurijus, tik jau nieko nesakyk, gerai. Viską tylim, žiūrėk, nieko nebesakom. Leis play. Pala, premjera. Pats ponas, prašom, mygtuką suspauskit.
2: Oi.
1: Visas mandras, a, visas viską
2: moka. Nėra tokio mygtuko raudono.
1: Ne, nėra, yra mažas. Šitas, kaip paspausys, paraudonos.
0: Va. Užėk čia, tik būk geras su savo jėga, nesulaužyk mums mikšerį, gerai?
2: Gerai.
1: Nu tai ką, ponas ir ponai, gero klausimo. Jurijus, nieko nesakyk. Važiuojam.
3: Ola! Premjera.

0: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
1: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
0: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklis vynogė sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima, tai ko reikia.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Mes neužmiršome, ko susirinkome arba ko nepabaigę esame, tai antrasis žaidimo raundas.
1: Nesu galvos.
2: Tarp raundo tokį inkliuzą gerą turėjom. Jurijus mūsų aplankė su nauja daina. Labai smagia, labai gera daina.
0: Gera. Sakysim labai dažnai.
2: Ką tik išlydėjom jį iš studijos ir galim priminti, kaip sekėsi pirmajam raunde. Turėjom klausytoją vardu Eimantas. Jis surinko 5 taškus.
0: 5 visi taškai. O dabar antrasis raundo dalyvis vardu Kuo. Sveiki.
3: Sveiki, Ignas.
0: Ignai, iš kur?
3: Iš Vilniaus.
0: Gerai, Ignai, turiu 5 klausimus, pasistengim atsakyti visus ir per kuo greičiau, nes reikia į visus atsakyti. Gerai?
3: Bandom.
0: 3, 2, 1, let's go. Kokią spalvą gausime su maišius geltoną ir mėlynas spalvas?
3: Žal.
0: Pabaikit posakį, augdi dutis tėvelį.
3: Neišgirdau.
0: Augdi dutis tėvelį. Prateskit.
3: Nežinau.
0: Buvusio krepšininko Štombergo vardas.
3: O, velnės, užkrito.
0: Kitas, gerai. Ano daino žalioji stotelėje, kokie medžiai sėkmės man linki?
3: Beržai.
0: Ir 8x7?
3: 54.
0: 6. 6. Nu, truputį susijaudinam, bet tikriausiai žinojo tos atsakymus. Augdi dutis tėvelį.
2: Pavaduosim.
0: Teisinga, Arnai, bet neduosim taško čia.
2: Neduosit man taško?
0: Ne. Tada Štombergo vardas.
2: Saulius
0: Štombergas.
3: Saulius.
0: Nu ir viskas, o po to tik tai ten truputį 54 pamažinau, 256. Tai 3 taškai.
2: Nežinau, galiu pasakyti, ne kojinėse laimė, bus tų kojinių, bus dar galimybė jos laimėti, o vat kad dainą dedikuosim vieną specialiai jums, va čia jau yra vertybė, Ignai.
3: Ačiū.
0: Tai prašau, tai būsimą hitą mes užgrosim.
2: Garsinkite vieną, visiškai naujas, labai geras, potencialiai net hitų galintis tapti kūrinys. Jums, Ignai, o Eimantui dovanojam M1 koinės.
0: Iki, jau padėjo ragelį. Klausom, One Republic paid that's all. Gita.

0: Kaunas.
1: Reklama. Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Nuolaidos, pasiūlymai ir nuolaidos.
5: Tik dabar Bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 € ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už 1 €. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
9: O jei nespėsim šiandien,
10: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
12: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus!
13: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
14: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
15: O šiaip stresą tikrai valdau.
12: Stankus! Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
16: Čičiau!
12: Renginio radijas M1.
17: Sveikas atvykęs, Mantai.
12: Bilietus platina, Bilietai LD. Stankus! Gegužės 8, Kaunas.
18: Tik vakar ir tik, ar naikiai išsitėpi?
1: Reklama.

0: klausytojų laiškas.
1: Giedriuk, nupirksiu tau šiandien gėlių, M1 liepia. Gerai, Giedriuk.
0: Tikrai visi Giedriuką pažįstam.
2: Priminimas visiem vyram Lietuvos, kurie klausosi M1, mes laidos pradžioje susitarėm, kad vakar buvo bučinių diena, šiandien yra vyrams tokia užduotis duota. Grįžtant namo, parnešt savo antrai pusėj gėlių.
0: Taip, kad bent kažkas stovėtų ant stalo.
2: Taip, rytoj bandysim susisiekti su keletu jūsų. Žiūrėsim, koks damų efektas. Žiūrėsim, koks efektas.
0: Paklausim, žiūrėsim. Čia mūsų laida būtent taip įstygė tokią taisyklę. Tai pasistenkit, pamylėkit savo moteris. Mylėkit savo moteris.
2: Ir pamylėt galite.
0: Nu ir viską padaryt.
2: Tai jau nebe mūsų reikalas. Svarbiausiai šį vakarą vyrai parneša.
0: Žinai, kaip sako, po visko, kaip prisidirbai, dirbai, išsivalyti reikia.
2: Reikia kartais išsivalyti.
0: Reklama. O tam geriausiai Tineko.
2: Tineko.
0: Tineko. Atraskite išmanų grindų valymą su Tineko siurbliu, kuris vienu metu ir siurbia, ir plauna įkalčius, pavyzdžiui.
2: Nebūtinai, bet gali būti ir taip. Gali būti ir taip. iLoop jutikliai automatiškai prisitaiko prie nešvarumų, o ten tokie esate specialūs šepečiai, neleidžia įsivelti plaukams arba gyvūnų šerelėms, o po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetėlius išvalo ir išdžiavina švarių vandenių.
0: Jums te reikia pamanevruot po namus ir tiesiog namai taip bus švarūs. Kraštų valymas puikus, ilgas veikimo laikas, viskas dėl jūsų patogumo.
2: Žodžiu, pamanevruokit ir pamedituokit po namus su Tineko. Vienas malonumas, Tineko švaru be pastangų, taip yra sakoma, ne?
0: O remiantis Euro Monitor International duomenimis, Tineko užima pirmą, tai yra numeris vienas pozicija pasaulyje grindų valymo plovimo įrenginių kategorijoje.
2: Nu, tai va, tiek informacijos. Tai nepamirškit du dalykai. Vyrai, šiandien į namus gėlių, Tineko irgi šiaip visai nieko būtų.
0: Prie gėlių. Nu, tokia, prie duką mažą.
2: Ne, čia atskiri du dalykai, bet šiaip Tineko tiesiog palengvins jūsų gyvenimą namuose 100%. Daugiau Tineko ieškokite varlė.lt. Reklama.
3: M1. Rudens realybės šou. M1.

0: Reklama. Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kaimynas sako:
5: čia tik pasitempiai.
4: Kolegė:
6: ai, praeis.
4: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
9: Lenovo.
10: Apple.
9: Lenovo.
10: Apple.
9: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
12: Nu tai ko jūs reperė?
13: Aš tavęs ieškau.
11: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
14: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
15: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
16: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
17: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: geras kūrinys.
1: Pripažįstu.
0: Senas, geras, envieniškas. Nijo, sausik.
2: O ko jūs vyra? A, jau nupirkot gėlių?
0: A, nupirkot. Šiaip klausė, čia, nu nežinau, nu ne, ar vainikas skaitosi gėlės. Ar jūs damai savo vainiką norite teikti?
2: Ne, ten kažkas jau laidos pradžio rašė, kad dirba laidimo namuose, sako, parnešiu vainiką, ar tinka. Nu, nekinka, nu, baigit, nu, nupirkit gėlę, kas čia dabar darosi, ei.
0: Arba parneškit bilietų iš Energylandijos.
2: O, o, galit grįžti ir su gėlėm, ir su bilietais.
3: Žvaigždžių karai.
2: Gal net sakyčiau, išskirtinai vyrus kviečiam šiandien žaidimą Žvaigždžių karai. Ir
0: kad galėtumės bent kažką parnešti savo.
2: Jo, galėsit ir spėt, ir tuo pačiu pasidarysim kaip su tom gėlėm. Ar jungiatės prie mūsų sugalvotos akcijos šį vakarą?
0: Iniciatyva aiškia.
2: Parnešk namo gėlę, vadinasi.
0: Labas, kuo vardu?
4: Labas, Arūnas.
0: O, turim iš kur?
4: Iš Panevėžio.
0: Ar parnešit savo damai gėlę šiandien?
4: Mums
0: pasmatyti, kai ką. Ne,
2: mes dedam ragelį iš karto, jeigu čia kažkas.
0: Reikia
4: pažodis. Gerai, prikalbėjęs.
2: Duotas žodis?
4: Tai.
2: Gerai, Arūnai, pasitikim. Kuo vardu žmona? Draugė, nežinau.
4: Diana.
2: Diana,
0: gerai. Dabar gerai. Išjungiam telefoniją, pasakykit jos numerį, mes pasakykit.
2: Gerai, Arūnai, tikim, pasitikim, vyriškai susitariam. Diana šiandien bus parnešta viena gėlytė, daug nereikia.
0: O mes dar norim pristatyti savo draugus, tai yra Energylandija, nuostabus pramogų parkas, įsikūręs Lenkijoje, žaidimo laimėtojai, padovanosime du bilietus į šį parką.
2: Arūnai, spėkit, jeigu pataikot, dar prie gėlių mes nuo savęs pridėsim ir tuos du kvietimėlius, tuos du bilietus.
4: B2.
2: Viduriukas. Senai neturėjom to viduriuko iš pirmo spėjimo, bandom žiūrėti, kas čia būna.
3: O pasakyk, ar to atėsi. Nelaukės.
0: Turim! Arūnai, pataikėt iš pirmo. Wow.
4: Aš žinau, aš pataiko.
0: Neklausim, kur kaip ką, bet...
2: Šiaip galit ir su šita daina grįžti į namus. Vokas per
4: menstinę.
2: Grįžkit laimingas ir padarykit savo žmoną irgi laimingą. Arūnai, sveikinam iš pirmo karto.
4: Wow.
2: Senokai neturėjom šito fakto, kad iš pirmo būtų.
0: Nu, laimingas Arūnas, prisižadėjęs visai kitą ir bilietų dar gavęs. Tai
2: viskas.
0: Kol kas.
2: Arūnai, sveikinam, linkėjimai jums į Panevėžį. O kas galvojat, ką čia nuveikt, kur čia nuvažiuot? Energylandija yra puikia vieta, ne taip jau ir toli nuo Lietuvos, Lenkijoje, mūsų kaimyniniai šaly, netoli Krokuvos. Nu ir aš matelis, beje, yra ir skrydžiai, jeigu ką į Krokuvą.
0: Taip, arba sėdat savo automobiliuką ir nuvažiuojat. Ten surasite 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui. Dar numeris vienas amerikiečių kalnelių parkas jūsų lauks, tai žodžiu, nuo šeimos iki vaikų zonų iki ekstremalių pramogų, visko. Net, sakyt, gal kaip per daug netgi. Parke jūsų lauks net 20 įspūdingų kalnelių adrenalinų mėgėjams, o mažiesiems 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
2: Fantastika, be to įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje. Tai pramogų tikrai užteks sočiai visai šeimai visiems. Beje, nusipirkę vieną bilietą, galit mėgautis visomis parko zonomis ar atrakcionais. O dabar dar ir nepraleiskit progos pasinaudoti akciją pavadinimu 2 plus 1. Perkate 2 bilietus, vienas dovanų. Įsigykit bilietus jau dabar energylandia.pl, o du bilietėlius siunčiam tiesiai Arūnai į Panevėžį.
3: Sveiki atvykę į Rudens realybės šou. M1.

0: Vienas. Reklama. Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
2: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €, nes labas labiausiai už tave.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Štai prašom romantikai Lynn Rimes, Can't Fight With The Moonlight, 2000 metai, o dabar net 26 metais jaunesnis kūrinys.
1: Premjera.
2: Premjera.
1: Ne tai, kad jaunesnis, šviežesnis, čia visiškai šviežias, dar garuojantis, čia dar tik ką tik.
0: Šių dienų.
1: Iš orkaitės ištrauktas.
0: Taip, mes turime.
1: Žytų kepyklos.
0: Raja, tokia esate girdėję?
1: Man labai patinka Raja.
0: Viena ryškiausių yra pastarųjų metų britų atlikėjų, išgarsėjusi ne tik hitais, bet ir labai atvirais asmeniškais tekstais. Raja dabar kartu turi naują dainą.
1: Taip, kartu su Amma ir Absolutely pristato naują kūrinį Joy, daina, kuri tiesioginė prasme nuo to atlikėjos apie vieną geriausių dalykų gyvenime. Ką?
0: Džiaugsma.
1: Koks ir pavadinimas.
0: O ką tu galvojai?

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.

0: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokolagenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
1: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.

0: Žalia šviesa.
1: Kažkaip taip radioaktyviai, kad neužsibaigtumėm, reikėtų dainos, kur išrinktų mūsų klausytojai.
2: Aš galiu pasakyti, kad bus labai sudėtinga tą padaryti.
1: Kodėl?
2: Visos labai geros dainos.
1: Visos rinkimai, ne?
2: Tokios stiprios dainos.
1: Nu, rodi, ką turim.
2: Nu, ties pirma, žinai, nu, naujiena, bet ir seniena. Pažiūrim.
1: Nu.
2: Do you wanna bomb? Čia Bonemų gabalą perdu.
1: Taip.
2: Jord, vadinasi, atlikės. Kas norit judesio, jau ir į penktadienį kažkaip žvalgotės.
1: Aš šiandien, ketvirtadienis, ne?
2: Taip.
1: Gerai, tai būnė tai tokia užuomena į savaitgalio judesiukus. Lietuviškas, kas?
2: Turim labai gražią dainą ir tokį smagų.

0: Justinas Jarutis, Paulina Paukštaitytė, kuri šiandien buvo, vizitavo pas mūsų studijoje.
1: Geras gablas, galiu prisipažinti, pačią pirmą dainos versiją girdėjau, kai dar tik su gitarėlė buvo subrazdintas.
0: Ar labai skiriasi nuo šitos?
1: Buvo šiek tiek lėtesnis tempas, galiu pasakyti.
0: Ai, biškį reikėjo.
1: Man jis taip pat tiko visai, bet labai sakyčiau, kok geras išėjo šitas.
0: Ir trečias.
1: Let yourself go. Digitonka.
0: Don't be afraid. Trys dainų pasiūlymai, skambinkit, prabalsuokit, mums labai įdomu, kuris kūrinys dabar pasirodys eteryje.
1: Excellent.

0: Sakom, labas vakaras, kuo vardu?
1: Sentimentaliai eičiau. Labas, kas paskambino?
2: Tomas.
0: Pratęs mintį, sentimentaliai, kas?
1: Sentimentaliai eičiau už trečią, dainos grožis lietuviška man antra, lygo link savaitgalio judėsio pirma. Ką Tomas renkasi?
2: Tai nieko, pabendraukit, aš palausiu.
0: Tai gerai.
1: Na, mes su jumis bendraujam, Tomai.
2: Šiaip tarp pirmos ir trečios.
1: Nu, va.
2: Nu. Bet
1: nu, jūs pasikalbėkit su savim, mes palauksim.
0: Pagalvokit, mes irgi palauksim.
1: Nu, ką nusprendėt, Tomai?
2: Pirmas.
1: Gerai,
0: baby,
1: Tomai.
0: Do you wanna bump?
1: Ačiū, sakom Tomui, judam toliau. Labas.
0: 1-0-0.
1: Labas, sakom. Palauk, čia pakeliu.
0: Aš pakelsiu, aš gal.
1: Kelk. Kelėjas.
0: Aš paspaudžiau atsiliepti.
1: Aha.
0: Ir dingo.
1: Nu, mes čia
0: pridirbai jau.
1: Nu, tai skaminkit dabar iš naujo. Tomas smėto ragelį.
0: Čia Arno kaltė. Aš žalią mygtuką paspaudžiau.
1: Gerai, kad
0: dar sykį.
1: Gerai, kad žmogus perskamina.
0: Labas.
3: Sveiki.
0: Čia jums padėjom, ar jūs padėjot?
3: Man padėjo.
1: Kuo vardu esat?
3: Irma iš Kazlų Rūdos.
1: Irma iš Kazlų Rūdos. Už kurią dainą Irma balsuoja?
3: Už vidurinę, už Pauliną.
0: Diena po dienos. Kraštietas, gerai.
1: Vietinius palaikot, ne?
3: Bet.
0: Gerai, Irma, ačiū jums.
1: Iki, sakom, Irmai. Nu, turim dar vieną skambutį.
0: Labas. Kas skambina? Kas skambina? Alio. Dingo skambutė.
1: Aš čia dabar daras, mėto tas ragelis. Ne, dabar iš tikrųjų nutruko ryšys. 18.30, skambinkit. Vienas yra už pirmą.
0: Jo, taip, 1-1-0.
1: 1-1-0,
0: taip. Tonka kol kas tonka, nieko, didžiai Tonka.
1: Kamputį susigūžęs.
0: Ei, kur milenijansai visi?
1: Ei, milenijansai, kur jūs?
0: Kur apie 40-inę hibrytę mūsų žiūrėtam?
1: Aš sužinau, kaip vadinasi dabartinė karta, vat mano dukra gimė. Žinai, kokia karta yra?
0: 6-7.
1: Alfa karta.
0: Alfa.
1: Alfukai.
0: Gerai.
1: Jo, milenijansai, jeigu norite už didžiai tonką skambinkit, 18.30, jeigu ne, grosim jarūti.
0: Grosim iš vis kitą, jeigu neskambint.
1: Nu?
0: Savo nuožiūrą.
1: Nu, gerai, keliam ragelį.
0: Čia.
1: Opa, turim. Tu lėpies ar aš?
0: Aš. Labas. Alio. Balsuojam už dainą, kas skambina?
4: Erika.
1: Nu, Erika, už kurią dainą?
4: Paulina.
1: Iš kur esat?
4: Marijampolė.
0: Labai gerai, Mariukė, linkėjimai.
4: Ačiūkas.
1: Linkėjimai Marijampolė, beje, dar norim panansuoti Paulinutę. Šiandien pati pas mus buvo atkeliavusi rytoj ryte. Startuoja jos dainos sėkmės klipas.
0: Taip.
1: Ten sakė ir Jonas Valančiūnas ir daug kitų bus žvaigždžių.
0: Bus įdomu žiūrėti. Stengsiuos atsibūsti kuo anksčiau.
1: Taip, premjera turbūt 9 dažniausiai ryto startuoja.
0: 8,
1: 9,
0: 7.
1: Tai platformose jau rytoj ryte Paulinos dainos klipas pasirodo, o atsisveikinam su šito gražiu duetu ir primenam, kad vyrai šiandien namo grįžtam su gėlėmis, taip susitarim.
0: Tu taip pat, tu irgi.
1: Taip, einu pirkti gėlių.
0: Viskas. Ate visiems, sakom, rytoj penktadienis.
1: Iki.

0: Reklama.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad beveik prieš 2 savaites šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei ESO išaugo maždaug 1 milijonų eurų ir sieks apie 18 milijonų eurų. Ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami, apie tai praneša Finansų ministerija. Po pasitarimo dėl audros padarinių prezidentūroje ji pranešė, jog atnaujinus faktinius elektros tiekimo atkūrimo terminus ir klientų, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas duomenis, preliminariai automatiškai skaičiuojamų kompensacijų suma padidėjo nuo 5 iki maždaug 6 milijonų eurų. Tiesioginių nuostolių kompensacijų suma apie 2 milijonai eurų kol kas nekinta. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad diskutuojant apie visuotinio šaukimo įvedimą, prioritetas turi būti kokybiškas karo prievolininkų parengimas, o ne didesnis jų kiekis. Anote, kalbant apie visuotinio šaukimo įvedimą, nevertėtų minėti ir konkrečių datų. Jis žada analizuoti praėjusią savaitę paskelbtos apklausos rezultatus, kuri parodė, kad 76% Lietuvos gyventojų pritarė, jog šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras anksčiau yra sakęs, kad kariuomenės tikslas per artimiausius 3 metus yra pašaukti beveik visus norinčius ir galinčius ir pasiekti 7-8 tūkstančių karo prievolininkų per įvairias formas skaičių. Vyriausybė žada iki 2028 metų antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovė Gražina Belen mano, kad tai būtų svarbus žingsnis, mažinant jų prieinamumą vaikams. Jos teigimu, dabar verslo atsakomybės trūksta ir toliau pardavinėja tokias cigaretes su kvapais ir skoniais, nors tai draudžia įstatymai. O pardavėjus susilaikyti nuo pažeidimų neskatina ir baudos, nes jos dabar nedidelės.
1: Kartais atrodytų, kad netgi informacijos tokios apie tas pačias vienkartinės gal elektroninės cigaretės trūksta, nes būtent kalbant apie vaikus ir jaunimą, kad tai yra vis dėlto gaminys su nikotinu ir kuo anksčiau pradedamas juos vartoti, tuo greičiau išsivysto priklausomybė, jau nekalbant apie kitas kvėpavimo takų lygą, įvairias medžiagas, kurios tikrai gali sukelti ir vėžinius susirgimus.
0: Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis 2024 metais elektroninės cigaretės Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė vidutiniškai sulaukė beveik 13 metų, o kasdienės vartoti pradeda sulaukė vidutiniškai 13,5 metų. Vokietijos policija tyrė praėjusios nakties bandymą užpulti gynybos bendrovę po to, kai Münchene tuo metu nežinomi asmenys įmetė padegamuosius įtaisus į statybvietę priešais technologijų bendrovės Rode und Schwarz būstinę. Apie tai pranešė Bavarijos televizijos ir radio korporacija. Vienas iš įtaisų užsidegė šalia statybinių konteinerių priešais įmonės biurą. Tyrimo metu policijos pareigūnai sulaikė 2 įtariamuosius, remiantis policijos duomenimis, tai 28 metų moteris ir 38 metų vyras. Abu yra Bulgarijos piliečiai. New Yorko valstija uždraudė valstybinių mokyklų mokiniams naudotis dirbtinio intelekto technologiją iki 8 klasės imtinai. Tokį sprendimą priėmė New Yorko meras Zohranas Mamdani. New Yorko valdžia aiškina, kad tokiu būdu siekia apriboti dirbtinio intelekto įtaką kritinio mąstymo ugdymui bei mokinių ir mokytojų santykiams. Naujosios taisyklės numato, kad visose klasėse bus užblokuoti dirbtinio intelekto įrankiai, taip pat pokalbių robotai sukurti kaip virtualūs kompanionai. Apie orus Lietuvoje penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Realybės.
1: Prognozuojam 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Eyes.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama.
1: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
2: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
1: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
2: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
3: LSM – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkama technika išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
4: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou – Stonkus!
5: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
6: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
7: O šiaip stresą tikrai valdau.
4: Stonkus! Gegužės 8. Žalgirio arena Kaunas.
8: Užsičiau.
4: Renginio radijas M1.
9: 12.5. Man tai.
4: Bilietus plakė.

0: Reklama. Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
1: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Grėsia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
5: Užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
6: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
7: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
8: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.
9: Šiandienas.
10: Taip.
11: Mes jūs mylim.
0: M1.

0: radijas. Vienas.
1: Let's go. Sounds good. Real good.